Yaxşı niyyət yaxşı cavabqa erişə bilməsilik mümkün. Turmuşda həmil adam yaxşılıqqa yaxşılıq qılışını bilib getməkdir. Siz özünüzdən ax köngüllüki və səvirçallıqınızı qarşı tərəfinin xicillik və minnətdarlıqıqa almaşdır almayman, dəb qaraysız. Amma qarğulacı bədəl tölüsünüz, bədəllərinizdən vicdansız kişilərə yem bulduğalıqını bilməksiz. Hətta siz heç nəmini ayımısınız, o heç nəmdən təp tartmaydıqan dərəcədə yaman bub çıxıdı. Turmuşda bunda qışlat yıxım köp üçürəydü. Jiangsu Huayandiki Zhou Suilan xanım pırçaq qatılımısını setiş yolu da 1700 yuan nəq bol deyip uvağın. O nurğun oğunsızlıqlarını başdan keçirgəndin kiyin iğisi Zhou Jevini izdəb tapqan, həm də pulunun əmisini qaytırıb bəgən. Onun kiyin oylamıqan bir körünüş yüz bəgən. Zhou Jevi özünün 8200 yuan yutirib qoyğalıqıda çın turub, Zhou Suilandın başqa 6500 yuanı qaytırıb berişini tələb qoyğan. Yəni onu başqa bir körgücü bilən billə sotqa ərz qoyğan. Zhou Suilan çakırı kağızını tapşırıp ağandın kiyin, ovalçılık kez kığalda, yakşılıkı yakşılık buludu deyilgen o, meyyanı nemişki bulağı duçar bulumayan deyken. Ondaqta bu zadı nemişçün? Menatça, bu insan tabiyetinin ipadesi xalas. Bazda bir adamga kanç yakşı muamil kılsa, o adam şunca sizni közge ılmaslıqı mümkün. Könlü bək yumuşak bulsa, boza ektap oylaydı. Ah könlülük ne? Döyt tap qaraydı. Qonlarda adam yavaş bolsa işıq saladığanlar köp buludu, at yavaş bolsa minidığanlar köp buludu deydiğan gəppa. Şunu biz ax köngüllükünü saxlışımız gerek. Lekin özümüzdən ax köngüllükünü xalığancı buzub çaşmaslıqımız gerek. Bu misa, turmuşdan nurğun deşivarçılıqlağı yoluqımız.

Başqalarını rədd qilishni öyrənib alğanlıq özünə yaxşı muamil qılğanlıqdır. Muvafiq aq könüllüknü bilgəndələ andın hörmətə erişkilə boludu. Hər qandaq vaqtda başqalarını xoşal qilish üçün özünüzü qıynama. Keyin turmuşda bizim aq könüllük, ədəblik, tərbiyə görgən boluşumuzğa arzıdığan işlərin onun çüküb əməsligini bilib qalasız. Şo hayatı bilan munosabatsiz odamlarni azaytish kerak. Aq ko'ngillikni to'g'ri odamga bergandilar, ondan minnatdorlikni almashtirgulib bo'ladi. Chin ko'ngilni faqat to'g'ri odamga bergandilar, ondan xato badal to'laganlik bo'lmaydi. Odam bo'lishda prinsip bo'lishi aq ko'ngillikning tövanchiki bo'lishi kerak.

aqıllıq atanı bolun. Balın maqtığanda siz bək qaldız demək konkret təfsilatını maqtan. Bala bir parça əgər bir rəsim sızğanda siz əpləb-səpləb yaman əməs bubdu demək zonzuyub oldurub rəsimini körüstüb durub. Siz quyaşqı külümsirgə halətini qoşubsiz, bulutlağa həsən üstən rəng beribsiz, oyunuz həqiqətən yaxşıkən dəb maqtan. Konkret maqtaşla balığa atanam rastılı minin qılvatqa işimini körüdükən deyən tuyğunu berib, işqılğanda teyximi əstayirli qılıdıqan boludu. İkinci balını tənqidləgəndə aval onunğa imkaniyyət qaldırıb qoyun. Balıq qaçıdan çıxıb atgəndə udulla kalampay deyib tıllamay, bunun ornığa mənim kiçik vaxtımda iki qaçını çıxıb atgən, kelar qetim qaçını ağanda qaçının qırvıqını çıng tutuşunu unutman, bu musa hazır yan bir qetim sınapaqamsız ya, deyib.

buyruğunu tallaş sualıq almaştırğanda bala texim yaxşı maslaşıdı. Siz yatqın yığıştır degenin oranığa, siz aval oyuncuqlarını yığıştıramsız, ya ki kimlerinizde katlamsız, dəb soran. Oynamay tamak ya degenin oranığa, hazır tamak yamsız, ya ki 5 minutin ki yamsız, dəb sorab, balığa tallaş hukuku bəgəndə, o özünü, özüm iyi bolu mən, məcburlanmay mən, dəb oylaydı. Nurgun anla, balırıqa bu xıl tallaş sualını işlətkəndin kiyin, balının sörəlmülü kesili yer məsə azayğan. Yanı dexi, apa mən muşun tallay mən deyişdim o ügünü vağan. 4. Balıdın qomallanğanda aldı bilən səbəbini soran, hər qız hökum çıxarman. Balının imtihan qayğısını uğurluqçı özgərtkəllikini bayqıqanda, sə yalğan sözləşini qandaq ügünü aldığın dəb sormay, bu qitimq imtihanı qiyincilik görüldümü, mən kiçik vaxtımda imtihan yaxşı berəmizsəm tılanlaşdan qorqatdım, biz birlikte qayarda xatalaşqalıqımızı körp baqaylı bulamdı o dağ. Mulayim sual soraş, balını yalğan sözlət güzməsdin, bəlki könlünü kənra aşıq uzudu. Həqiqi işənç, balığa, mən xata qılsam o atanam mağın yardam qılıdu, meni tıllamaydı, degen təsiratını berudu. Atanının iğizi, balının keypiyat özgürüşünü başqurduğan vekli uçatıl. Oxşaşla bir iğiz gəpini toğır desiniz, may qacılaşpın kütü boludu. Xata sözlüsünüz, o dücürüş əsvabı boludu. Əyibləşni məsləhətlişgə, əbləb-səbləb cavab verişni köngül qoyuşqı özgətkəndə, bala atanısıq gəp qığanda rahat yes qılıdı. Nemli degen bilən, kimnin yaxşı muamiliyə erişkisi yox?

hayat əsli mənim ışındaq. Adam ömürdə eğir kesal bolmısla, balısı aman esən, atanı sağlam, ərxotun inaq bolsıla, qalğan həmmisi kiçik iş. Pul yaxşı nərsə, ləkin tindiş amallıq tək muhim əməz. Hayatta pul tepişqılı əməz, xəşləşkimi pürüstəniz boluşa gerək. Pul yox kişilə, pulu bak kişilə gəvəz qılıdım. Pulu bak kişilə, kesil yox kişilə gəvəz qılıdım. Kesil barla, sağlam kişilə gəvəz qılıdım. Şuna, adam bu ömürdə çoxum hazırını qadırləb, hər bir günü yaxşı ötküzüşü gerək. Mana bu, ən həqiqi hayatdır. Adam hayatıda nurğun boran çapqın, əgər toqaylıqlarını başdan ötküzüdü, şundaqla közünü yumub aşqıca nurğun işla özgürüb durudu. Məyli hayat qancılık çapalıq bulsun, bu çapa müşaqqatını başdan keçirgəndin kiyin, kişi çoxum çapadın baş tartmaydıqan boludu. Hayatda qandaqmı həm iş köngüldük edək bulsun, həm iş yerim köngüldük edək bulsulu boldu. Heç kimnin turmuşu oğuşduq bol evəməydi, heç kimnin ağrınmaydıqan, püşeyman qınmaydıqan turmuşu bulmaydı. Hayat müsabısı qancılık əgər toqay bulsun, həmisi ötüb gedudu. Siz çüşkülləşsiniz, ağrınsınız, hətta özünüz yoxdub qoysanız boludu, ləkin özünüzdən əsləyə kiliş ixtidarını yoxdub qoysanız bulmaydı. Özünü yoxdub qoyuş işçidə davamlıq alıq ilgirləş, adam buluşda buluşqı tekişlik qabiliyyətdir.

Ondaqda közünün qeyrişinin aldığını elişte kandaq usullar ba? Bədən sağlam bolsa, hər qaysi toqulma əzalanın qeyri sürüyü asıraq boludu. Bu kesəlik görülüşünün azaytışının çın mənisidir, köpçülüğünün sağlam durmuş usulunu, yəni qanuniyyətlik dəmiliş, yemək işməkini tamponlaşdırış, muvabıq ərgət qiliş, şunun bilən bilə, köz işildişdə yaxşı adət yedildirişini təvsiyə qilimiz. Tətqiqatlardan bayqılışca, bəzi yeməkliklə közünün qeyrişini məlum dərəcədə keçikdirədikən. Məsələn, vitamin C, kisantofil və kömüqonaq seyrix maddəsi, Q3 yağ kislatası, B-türdəki vitaminlar, birikmi vitaminlarının qubul qılınışı köz göhürünün qeyrişini astıldışı mümkün. Kisantofil, kömüqonaq seyrix maddəsi, Q3 yağ kislatasının körüş tor pərdisinin qeyrişini keçikdiriş rolu buluşu mümkün. Pəysiman kapuska, palək, xasay, kava, kömüqonaq və tuxum seyrik qatarlıq yeməklərinin tərkibi də kesantofil həm kömüqonaq seyrik maddəsi mol bolub, muvabıq istimal qılış köz sağlamlıqı paydılıq. Bununun başqa, hər yıllıq köz sağlamətlikinə təkşürtüş texımı muhim bolub, kesəliklə baldur bayqaş həm baldur davalaşını işqaşırğılı boludu.

Sağlam su içişdə çoxum tövəndik noxtunu əsdə çıxan saxlaş gərək. Yəni, usluğan da andın su içdiğin adətini özgərdin. Usluğan usulmağallıq qarab su içməsliq hüküm qılışqı bulmaydı. Usluğanda bədənimizdeki sunun 1-2% tüyüyən buludu. Bədəndeki sunun 2%-dən 4% geç tüyüsə bədən uslaş yes qılış bilən billə susuzlanış halıda da turğan buludu. Bu cağda xizmət və biliş ixtidarımız bəlgilik dərəcədə tövəlləydi. Ən yaxsı çoxum iliman su içən. Temperaturası 35 Celsiya gradustan 40 Celsiya gradus qıcı bulğan suni içiş ən muvafiq bulub, adam bədənin temperaturası bilə yıqılışıb, aşqazan üçə yollarını texımı rahat yes qıldırdı. Su urnada içimlik içmən. Şekərlik içimliklərini köp içiş, asalla semizlikini gəldirib çıxırıb, texımı köp sağlamlıq məsələlərini payda qıldı. Bunun başqana çiş sağlamlıqımızğa mı paydasız? Hava ısıqan çağda muz suni bək çıxışmən. Sunun temperaturası bək soğuq bolsa bədəni qıdıqlaydı, bu qan ayılınışı paydasız bulub, yürək sancıqı, yürək muskul tıqılması qatarlıq kesəliklər qırıblar buluş xəbib xatırını aşırı veydudu. Bulub mu, tac zaman yürək kesili, yuqır qan besim ağırıqları işçidiğən sunun temperaturasını bək tövən qılıb etməsi gerek.

pəsil almışış məzgilidiki bu alamətləgi səlqarma. Adam bədininin immunitet sistemisinin immunitetqa bərdaşlıq veriş iqtidarda qalayma qançılıq yüzbəgəndə. Xata halda süt, tuxum qatarlıqla ya ki ziyansız maddıla bolğan gül çəngi qatarlıqlarını ziyanlıq maddıla. Dəb qaraq hücum qilişi, sırtdiki ziyansız maddılarını çətki qeqişi çəkidin eşib getidigan. Həddidin ziyad hücum qiliş cəriyanıda bədən immunitet xarakterlik yallıqlanışını kəltürüb çıxırışı. Şundaqla ziyadı sezimçallıq reaksiyasını kəltürüb çıxırışı mümkün. Mana bu ziyadı səzgürlük kesili olub küz pəsli balılarda ziyadı səzgürlük kesili köp yüz berdiğən pəsil. Tök xıl balılarga asan reaksiya qılıdı. Ziyadı sezimçallıq cəmiyyətidin irsiyyət qalğan balılarının ziyadı sezimçallıqı irsiyyət bilən. Zic münasibətlik boludu. Cəmiyyət ziyadı səzgürlük tarixi ba. Balılarda ziyadı səzgürlük kesilinin yüz beriş nisbiti körünərlik yuqur boludu. Tətbiqat körüstülüşçə, əgər ata-anılarda ziyadı səzgürlük tarixi bolmasa, balılardaki ziyadı səzgürlük kesiligi qırıptar boluş xətiri pəqət 5%-dən 15% kişili boludu. Əgər ata-ana İkili tərəfinin ziyadə səzgürlük tarixi bolsa, balıların ziyadə sezimçallıqqa qırıptar boluş xəvipi 60%-dən 80%-ki yetidu. Ziyadə sezimçallıqı yuqarı balılığa nisbətən zamanıvi ailə turmuş şəraiti və turmuş usulü ulanın səzgüzlikini aşırı yetidu. Məsələn, yiləm, hava təngşigüş, safa, karvat silintisi qatarlıqlarının həmmisi çan tozan kanısı asan payda boludugan cay. Gül, giya, ot, çöp, ermek, hayvan bekiş qatarlıqlarının hemmisi aile muhitidiki anafilaktogin koyukluğunu aşırı bitir. Muhit ziyade sezgürlüknün aşkarlanışını keltürüp çıkardı. Anafilaktogin reaksiye karakterlik, kesellik yüzberişinin başlanış ameli. Nurgun tətqiqatlarda körüstülüşçe balılardaki öl təmrətke reaksiye karakterlik burun yallıqı. Reaksiya xarakterlik zıq kesilinin yüzberişi reaksiya mənbəsinin səzgürlükü bilən intayın küçülük bağlanışlıqı yiyge. Balılarının tamıqıqa muvafıq bolmağan nərsilərini qoşuş. Bəzi yaş anıla bala tuğub bolğandın kiyin. Vədən şəklini saxlap geliş üçün balını anı sütü bilən imitməsliğini tallaydı. Lekin bala tuğulğandın kiyin ki aldınkı bir nəcə ayda. Adam bədininin üçe yolu tosuqi iqtidarı toluq yetilmigən bolğaçqa. Bək baldur qoşumçı yeməklik qoşuş, üçe yolu bakteriya topi texi toluq qurulmağa. Həzim qılış yolu şillik pərdisinin ötküzüşçallıqı bir qədər çoğun bolğan ballağı nisbətən sırtqi mənbəlik axsıl. Bədəngi asan kirib, yeməklik reaksiya qılış nisbətini zor dərəcədə aşırıb etidu. Ziyadə pakiz ailələrdiki ballağının ziyadə səzgürlük kesili bir xil zamanivi kesel. Zamanıvilişiş qədiminin tezlişi məsələn, turmuş şəraitini yaxşılaş, ziyadə pakiz boluş, antibiotik dorlarını umumyüzlük işlətiş. Bunun bilən mikro callıqla və bakteriya məsulatlarının dəsləbki məzgildə aşkarlanışı azıyıb. Bu vaqla sırtqi muhitdiki normal bakteriya topu bilən uçurşalmaydı. Bununlıq bilən ziyadə səzgürlük kesilinin yüzberiş, pürsüt köpüydü. Qorsaqını yerib tuğulğan bu vaqla anının Toğut yoludaki normal bakteriya topu bilen uçuraşmağallıqdın. Ziyade sezgürlük kesilinin kozgılış nisbiti tabi toğulgan bovaklanınkidin körünerlik yukarı. Boludu. Tövendiki alametlerden hoşyar bolum. Radi ziyade sezgürlük adamının sırtkı maddılağa berdaşlık verilmey, peyda bolgan ziyade sezgürlük reaksiyası. Bu xil reaksiya adam bedeninin her kandak yerde yüz berdi. Tövendiki dek alametler körülse, balının ziyade sezimçallıkı var yokluğuna dikkat kılış gerek. Birinci, korsak ağrış. İç sürüş ehvalları körülse, yokumlun işini nezerdin sakıt kılgandın kiyin. Reaksiya karakterlik, aşkazan üçe yallığı var yokluğunu tekşürüş gerek. İkincisi, kıçışış. Bazı yemekliklerini istimal kılgandın kiyin, eğirlişip getirdi. Bu xil ehvalda ziyade sezgür, ter yallığığa qırıptar bolğan bolmağallıqını təkşürüş gerek. Üçüncü, burun qıçışış, burun tütüp geliş, burundun su ekiş, şükürüş qatarlıq alamətlə körüldü. Yuqumlun işini nəzərdin saqıt qılğandın kiyin. Reaksiya, xarakterlik, burun yallığığa qırıptar bolğan bolmağallıqını təkşürüş gerek. Törtüncü, köz qıçışış, şunun bilən billə burun qıçışış, şükürüş qatarlıqla qoşulub geliş. Bundaq əhvalda səzgürlükü eşib getiş xarakterlik veriktürgücü pərdə yallığığa qırıptar bolğan bolmağallıqını təkşürüş gerek. 5. Yötiliş, demi sıqılış.
Zukam ihtimallıqını nəzərdən saqıt qılğandan keyin, özgürüşçan, yötəl və ziyadə səzgürlük zıq kesiligə qırıptar bolğan bolmağanlıqını təkşürüş kerek. 6. Yeməklik tayını biliş hərkəti payda qılıdığan ziyadə səzgürlük reaksiyası görülüdü. Bu, bir xil yeməklik reaksiya qılıdığan əhval bolub, ən köp uçuraydığan yeməklik buğday. Bu xil yeməklik reaksiyası da əgər siz istimal qılğandan keyin hərkət qılmısınız. Onun heç qandaq ifadəsi bolmaydı. Lekin qattiq hərəkət qılğandan keyin ziyadi səzgürlükni keltirib çıxırdı. Bu xil halat keltirib çıxarğan ziyadi səzgürlük şok bolub qelishni keltirib çıxırdı. Əgər sizgə buğday reaksiya qılsa, bolti yegəndən keyin çoxum qattiq hərəkət qılışqı bolmaydı. Yaki hərəkət qılışqı toğır kelishdən burun, bolka qatarlıq buğday məhsulatlarını çoxum yeməslik kerek. 7.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namıratlıqdın qutulduruş ötkülüge hocum qılış boyuca xulasiləş, təqdirləş yığında qılğan sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəndik nola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Tasadifi uçurap qalğan buvay onunğa qoladiki müşki oqşaydığan nəps qarağındik taş oymını köstüb seti bağı sopa yoxluğunu sordu. Bu taş dəmalıqı onun qızıqışını qozgadı. Onun üstüge buvayının qarvay haqqıdiki etkan sözleri onu teximi hayran qaldırdı. O dəmalıqa bu taşını seti bağlı. Ondaqda bu zadı qandaq sırlıq taşdı. Qarvay diyen kim? Onun bu taş bilen qandaq alaqısı badı. Bula qızıqsanla, deyiktanla bugünkü radio jurnal programımızga orlaştırılgan Yusup Eli'nin Qarvay namlıq hikayesi de bolsın.

Qarvay gerçe başka müşkilay qarığında alahidi bəslik bolsumu, turqunun əksçe naidi yavaş və mulayim edi. Şonlaşqımı o, bu bir aile kişilerinin bağansır amraqlığını kəldirib atatdi. O, hatta bu ayının süyümlük bir əsasıqa, bəzdə olanın təsəllisi aynı qeyvatatdi. Ondaqda, Qarvay haqıda yeni qandaq hikayla badu. Bola qızıqsağla, dektinla davamlıq Ətki Radio Jurnal programımızda oranlaşdırılığan Yusuf Elinin Qarvay namlıq hikayesinin davamıdı bulsun.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özümgimi, sizgimi tinçlik olmaydı. Bizgə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərni qılğıcı bolmaq. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dost olub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bulumuzmu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bulumuzmu? Bu bütünlüy sizin qərarınızğa bağlı. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunundan kin ümid bilən yaşayımammı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eger sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci körünmeyli koyu
0: Ben sizin hiç yakı koğulmakça emesmen.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Əngi proqramımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əngimizdə qaysə məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylik. Ay şardımı, əynək ba deydu. Bu vaxtda bugünkü proqramımızı birlikdə anlayımız. Yer mağinti borunini biləmsiz, paşının qandaq siyini bar, göşimək orxlusunuz, rastalı sağlammı? Xoş qadalik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, dövlətimiz fən tədqiqat xadimləri Çağ'ı 5-ci nömr elib gəlgən Ay Şari tüpürqi əvrişkisini tədqiq qilish arqılıq köp xıl oxşumağan mənbədiki Ay Şari əynək maddısını bayqıdı. Texımı muimi Çağ'ı 5-ci nömr elib gəlgən Ay Şari tüpürqıda tuncı qitim təbi əynək talası bayqaldı. Əməliyyətdə əynək muim süni material bulubla qanmasdın, bəlkə təbiyyət dünyasında umumiyyüzlük mövcud boğan təbi madda. Qaqas, önümsiz Ayşarının sırtqı yüzüdümü yanartağının partilişi, geologiyelik ərikət, meteorit taşlarının soqilişi qatarlıq ərikətlərdən asılı boğan mol əynək maddala yanılın mövcud. Ayşarıdiki nurğun əynəklər milyon yıllar mabeynədə moqum mövcud bulub durğan. Ayşarıdiki əynəklər Ayşarının sırrını təkşürüşdiki muim material bulub, bu əynəklər qadimki Ayşari modellərini saxlaplı qamay, yəni Ayşarının şəkillənən çağdiki muid uçurunumu xatırlaydı. Tədqiqatçılar Çağ'ı 5-ci nömr elib gəlgən Ayşari tüpürqi əvrişkisidiki əynək maddalarının şəkli, tərkibi, mikro qurulması və şəkilniş mexanizmini universal təhlil qılıb, meteorit taş və mikro meteoritlarının köp qitim soqulışı uçurab, Ayşardiki mineralların erişi və tez sürətli soğuşunu kəltürüb çıxırıb, şarsıman, qantilsıman qatarlıq, aylanmış şəkildiki əynək şarca, hava töşükçələri qurulmasıdiki çaplaşdırıcı madda və aqar cisim haltıdiki çaçırma madda qatarlıqlarını öz içə alğan hər xil şəkildiki əynək maddalarının payda boğalıqını bayqağan.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr yürüb gələmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Pəsküçe, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Hey, tağ çox qısığı yana bir az qeyrat qılsamı çıxıdıkən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı ol kit pardu.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çiniqişə əhmiyyət verəyli.
0: Qadirlik dostlar, bugün biz yer maqneti borunuğa alaqadar savatla bilən tunuşub ötümüz. Yer maqneti borunu nəyə digən nəmə? Yer maqneti borunu bir xil tipik quyaş partla şərkdi. Quyaş partılığanda quyaş tacidiki madıla itilib çıxıdı. Bir qitimliq etilişdə nəç yüz milyon tonna quyaş maddisi sekundlığı nəç yüz kilometrlik yuqur sürətdə quyaş yüzüdün etilib çıxıdı. Bu maddalarda qayət zor massa və sürət bilən toplanğan hərkət energiyası bulublu qalmasının, yana quyaşının küçlük magnet meydani energiyası mı var? Ola, yer şarığı təkkən aman yer magneti meydanının yönelişi və çox kiçiklikdə özgürüş payda qılıdı. Yəni, yer magneti borunini kəltürüb çıxırıdı. Yer magneti borununun küçüklük dərəcəsi qandaq ayrılıdı? Yer magneti borununun küçüklük dərəcəsini ayrışda əsaslığı alaydı yer magneti körsətkiçigi taynışqı toğır kelidi. Bu körsətkişlə yer magneti ərkitinin küçüklük dərəcəsini əks etdirib, biznin yer magneti borununun küçüklük dərəcəsini düşünüşümüzgə yerdən berirdi. Konkret qılıb etqanda, daim işlətildiğən yer magneti körsətkiçi DST körsətkiçi və KP körsətkiçini öz içə alıdı. Bu yerdeki DST körsətkiçi yer magnetinin dolqulunuş körsətkiçini körüstüdü. O, aləm boşluğunun havarayı şəraitini ölçəşdiki muhim körsətkiş bulub, bu körsətkiş arqılıq yer şari magneti meydanının qorzintal komponentlərinin özgürüşünü ölçəgəndə, yer magneti borununun küçlüklük dərəcəsini bilgili buludu. KP körsətkiçi yer şari magneti meydanının körsətkiçini körüstüdü. O, yer şari magneti meydanının hər 3 saatki hərəkət əhvalını əks etdirirdi. Sallıq qımmət qançı çoğun bulsa, maskildiğən yer magneti hərkəti şünç küçlük buludu. DST körsətkiçinin özgürşüqə asasən, yer magneti borununun küçlüklük dərəcəsini, kiçik magnet borunu, otra magnet borunu, çoğun magnet borunu, pəvqladı zor magnet borunu və adətdən taşqırı çoğun magnet borundan ibarət 5 dərəcə qayrışqı buludu. Onundan başqa, KPI көрсөткүчүмө yer magneti borunanın güçlülük derecesini ayrışqa işiltilidi. KPI көрсөткүчүнүн özgürşige asasen, yer magnetinin hareketini tiniş yer magneti hareketi, canlıq yer magneti hareketi, kiçik yer magneti hareketi, çoğun yer magneti hareketi, güçlük yer magneti hareketi edigendek okşumağın derecige ayrışqa buludu. Yer magneti borini yer şarğı kandaq tasir körüstüdü. Birinci, yer magneti borini yer magneti meydanının küçlük tavırınışını bivasta eksettürgendin başqa, yana yuqur energiyalik zariçi iqiminin yer şarının yuqur katlam atmosferasıgı zərbe berişigimi vəkillik kıludu. Bu xil yer magneti borini hareket kılganda magnet kutubi atrapıdaki yuqur kanlik rayonadaki yer yüzey magnet meydanının tez sürati özgürüşü tüpeyledin induksiyalik tokunu kuzgutudu. Hem de şücaydaki elektr tori qatarlıqlarga belgilik kaşını payda kıludu. Onundan başqa yuqur kanlik rayonada yer magneti arqılıq yol başlaş, süni emre arqılıq yol başlaş ve tüven çastotlıq radio dolqını arqılıq yol başlaş qatarlıqlamı roşan kaşılığı uçuraydı. Yuqur energiyalik tokluq zariçi iqimi küçəygəşkə qısmən tokluq zariçilə kutub stratosferasıqı işkirləb kirib bu qatlamdaki iyonlaşqan radiyasiyeni küçəydudu. Bu əhval kutub rayondan ötüdüğən növəçi aeroplanlarının uçuşuqımı az dolu təsir görüstüdü. İkinci, atmosfera katlımının sırtıda yuqur energiyalik zariçi iqimi və yer magnetinin təvrənişi oxşaşla alam boşluğu punkti, süni həmra elektr zapçastırının xizmeti, uçuş aleti qatarlıqlağı təsir görüstüdü. Şuna orbitedeki alam uşkuçları bunun dikkat kılışı gerek. Hatta tüven orbitedeki bir kısım alam uşkularına nispeten etkanda hareket kılıvatkan rayonunun atmosfera zeşliği sel çoğun boğaşka, yer magneti borunu körülgen mezgilde atmosfera zeşliği yanımı örüləb, karşılık küçü eşip, alam uşkuları orbitisinin özgürşüge təsir körüstüşü, hatta alam uşkularının muddetten burun çüşüp getişini keltirip çıkırışı mümkün. Şunun üçün bunundan müdafiyelenişke doğur keludu. Üçüncü, teximi köp adetki kişilerge nispeten etkanda növette yer magneti borununun adamının salametlik ehvalığı təsir körüstüdüğalıqını ispatlaydıgan toluq ispat yok. Kişilerin bir kadar küçlük yer magneti borunuğu boğan en bivasta təsir atı şu ki, yuqur kanlik rayonu, toğırsın etkanda, magnet kutubi etrapıdaki magnet kanlik gradusi bir kadar yuqur rayonlarda rengaran kutub nurni teximi ocuq körgülü buludu. Onun üstüge yuqur energiyalik zaricilerinin ekvator yönelişiga qarab kengeşige ägişip, nurgun oturkanlik rayonlarda cümleden dövletimizin şimali kısmıdı mı kutup nurunu kögülü buludu. Ama dövletimizin şimaldaki kutup nurunun körüş bulunu bir kadar tüven hem qova boğaşqa, kutup nurunu çoğun kən, şehir bazar çırgıdın xali rayonlarda körüş gerek. Eğer kənlik gradus ancı yuqur bulmuşsa, şehir bazarlarda onu körüş naite tes buludu.
5: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımı köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengininizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mi kop kurup oyunu yurtdup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın ben. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.

Türkis paşisi uruq dişi, yani öy paşisi uruq dişi, Anofilis paşisi uruq dişi, yani bezgek paşisi uruq dişi ve İdis paşisi uruq dişi, yani Qaradağlıq paşı uruq dişinden ibaret. Bu üç uruqdaş paşının memleketimizde necə 10 xil türü var. Paşa, kan şorğanda oxşaş bolmağan türdeki paşalar oxşaş bolmağan kesellik ve kilinkilik alametlerini keltürüp çıkırdı. Adette paşa asasen bezgek kesilini tarqıtıdı. Onun kilinkilik alaydılıki beden kızış, terleş ve arılap titreşten ibaret. Kolkis paşisi insanlarga bitiplik miniyalluğunu tarqıtıdı. Kilinkilik alaydılıki əsuşi inik bolmaslıq kızıtış. İdis paşisi insanların kinini şorğanda köpkül kesalliklerini tarqıtıdı. Məsələn, dengi qızıtması, seri qızıtma kesili və kikonya kesili qatarlıqlar. Paşa qanç çoğun bolsa zəhri üçüncü küçlük bolamdı? Paşa çıqıb alğandan kiyin bədəndəki yarının çox kiçikliyi kişilərinin immunitet sistemisinin küçlük acizliği bilən zeç münasibətlik bulub, paşa zəhrinin küçlük acizliği bilən münasibətsiz. İmmunitet sistemisi güçlük kişilerini paşı çaksa heç qandaq zəhmi qoçurmaydı. Lekin köp sandiki kişilerinin bədəndə de inkas görüldü. Yenik bolğanda işib çıxıdı, həm də roşan aldı qışıdı, teri zəhmilinib qızıldaq qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunitet sistemisi aciz kişiler, bulup mu bədini səzgür kişilerini çaksa, köp miqdardaki gestamin və hüceri faktoru qoyub verildi. Arqadalla soluq qapartma, dağ, sözün dağ, işib ağrıştək alamətlər görüldü. Kesellik alamet küçlük bolğaşqa saqışqı nayt uzun vaqt gedidi. Bunundan başqa qıçışqan orunu tatılaş organik azotluq birikmə histaminin quyub birləş miqdarını aşırıb toqulmalarının zəxmənlişi yoki yallıqlanışını keltirib çıxırıb paş çaqqan orundakı toqulmalarının suluq işiqini keltirib çıxırdı. Qıçışqanda öz vaqtida yalpuz məlhimi və xaluş üstürkəş aldırab tatılamaslıq kerak. Paşa qandaq kişilərinin qinini şorashını yaxşı görürdü? Qan tipi qanın tatlıqlığı bilan münasibətlikmi? Paşa karbon tetoksid, sıxlıq, uçuşcan ximiyelik madda qatarlıq amıllarına nisbətən intayın səzgür bulub, paşının prostezmi intayın səzgür. Həm də bu amıllarının oranını toğra bekitəliydi. Bu maddalarının acırlışı kişilərinin metabolizmi bilan zic münasibətlik buludu. Məsələn, orqanizmin metabolizm məhsulatı bolğan oriya, süt kislatası, yağ kislatası qatarlıqlar. Şuna karbon tetoksid quyub bərgənlər, köp tərləydiğallar və metabolizmi küçlük bolğallar asalla paşını cəlib qıldı. Paşa asaslığı havadiki puraqqarqılıq qan şoraydıqan obyektini pərqləndirdi. Şuna paş çıxış bilən qan tipi otursa da bivasta bağlanışlıq yox. Paş çaqqan oranı çimdib qoys paydısı bulamdı? Cavabi psixikilik paydısı ba. Asaslıqı bədənik ağırıqını yötkəydi. Oylap yakın, tırnaq bilen paşı çakkan oranı küçəb çimdiğanda yoşurun an ağırıqını his kılıp, kıçış sezimi bilen karıb olmaydı. Ameliyette kıçış sezimi yok almaydı. Fakat ağırıq sezimi kıçış sezimiden eşip ketudu o xalas. Bu, tütüllay, bədənin psixikilik roludur. Toğır bir tırap kılışı təhtisi. Kıçışqanda işqarlıq madala arqılıq neutrallaşdırışqı buludu. Məsələn, soda suyu, sopun suyu işlətkəndə qıçışını toxtutuş ünümü nəyidi yaxşı buludu. Onundan başqa, tuz suyu bilən qıçışqan yerini sürtsə, ya ki jusa, işıqını pəs etib, ağırıqını tügütüb, qıçışını toxtutuş ünümü yetkili buludu. Tatlı maslıq, bulub mu, terdiki münəkləni meci maslıq gərək. Bu misa, toqulumlar zəxmilinib, yoxunun işini kəltürb çıxırdı. Çünki qıçışış qılqan tomurlardaki qanının iqı sürətini tezildi vetişi mümkün. Bu vaqtda azraq xualoşoy pürküşkü buludu. Xualoşoy tərkibədə spirt köp buludu. Köp miqdarda işlətkəndə spirt reaksiya qılış alaməti görüldü. Bulub mu, səzgür bədəlli kişilər ehtiyat bilən işlətiş gərək. Əgər paş çaqqan orun sancılıb ağırsa, dərhal doktorğu görünüş gərək. Terdiki munəklərgə suğuq ötküzüş usulu arqılıq ağırıq pəsətkili buludu. Məsələn, löngü bilən toğultulğan içimliklərini orab, jarahat orunuğu besib, suğuq ötküzüş kerek. Paş çaqqanda qızırıp, şiş görülsə, aval muz partisi bilən suğuq ötküzüp,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız bugünkü proqramımızın asasi məzmunları tövəndikcə. Görüsü yoxlar, yad cinislik balı bir qalsa bulamdı. Acıraşqanda səvəlliki yox tərəf mal mülkini köprək bölüşüb verişini tələb qılsı bulamdı. Acıraşqandın kiyin ilgirki erinin mal mülkini yuşurğalıqını bayqısa, dəvalaşqıcı qaytı bölüşünü tələb qılsı bulamdı. Uçur tizimlaşda xatalıq bolsa, öylük yerini qandaq ayrış kerek. Tövəndə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

Cörüsü yoklar yatçınıslık bala bekı alsa bulamdu. Lauli, xotini ölüp ketkendin kiyin izcil kaytı öylenmeyi, özüge hemrah boludugan baladın birini bekı velişini oylap kelgenidi. Bu çağda hoşni kenetiki bir cüp erxotun turmuşta qiynilip kalgalıqı üçün, özünün bir cüp perzentini bekışka amalsız kilip balısını bekı aladıgan adam izdep yürettdi. Ularının oğlu 8 yaş, kızı 3 yaş, Lauli aran 37 yaşqa kirgen bulup, kızı bilen ikisinin yeşi 34 yaşla pariklinetdi. Lauli 8 yaşlıq oğul balınıla bekval alaydı. Bekvalgandan kiyin Lauli xalıq işleri tarmıqıqı berip tizimlatdı. Hem de oğlunun sağlam, xuşal xoram çoğun buluşini ümit kılıp balığa Lishangyang dep isim koydu. Ondaqta cörüsü yoklar, yatçınıslıq balı bekvalsı bulamdı. Haq talep kanun dastoru da cörüsü yoklarının balı bekveliş toğırsı da mundaqmadılar bar. Cörüsü yoklar yatçınıslıq balı bekvalmaqçı bolsa, bekvalgıcı bilen bekvelengıcının yaş parqi 40 yaştın yokur bolşi kerek. Bekvalgıcı bekvelişta ve bekvelişki bergüci, bekvelişka berişte iki taraf ihtiyar kılış lazım. 8 yaştın aşkan kuramığı yetmeyen balını bekvelişta, bekvelengıcının makullıqını iliş kerek. Bekvelengan perzent, bekvalgan atısı ya ki anısının familisini kullansı boludu. Alaqıdarlar kelişip birlikte kilip, əsli familisini saxlap qalsımı buludu. İlgirki bekveliş kanuni, əxtələb kanun dəstorunun öyleniş aile kısmıqa kırgızıldı. Əxtələb kanun dəstorudaki bəlgelimiye asaslanğanda, balı bekveliş kanundaki bəlgelimiye uyğun buluşu gerek. Bu misalda Lauli'nin xotini ölüp getken, Lauli cörüsüz hesaplanıdı. Eğer yatçınıslıq bala bekval almakçı bolsa, yaş parqi çoxum 40 yaştın yokur buluşu gerek. Şunun üçün 37 yaşı kırgan Lauli 3 yaşlı kızını bekval almaydı. Şununğa dikkat kılış gerek ki, ilgirki bekveliş kanunu da cörsüz erler kız balını bekval almakçı bolsa, bekvalgıcı bilen bekvelengıcının yaş parqi 40 yaştın yokur buluşu gerek. Dəb belgilengenidir. Bırak, haq talep kanun dasturi tüzütülgendin kiyin, cörsüz ayallar oğul balı bekval almakçı bolsa, yaş parqımı 40 yaştın yokur buluşu gerek dəb belgilendi. Onundan başqa, bekvelengıcının mənfəətini qoğdaşını yanımı küçəydiş üçün, haq talep kanun dasturu da bekveliş şərtigə bekvelengıcının sağlam üsbitilişigi payıtsız bolğan kanunğı xilap cinayet xatırsı yox buluş deyən bəlgelimi qoşuldu. Həm də xalıq işleri tarmıqı bekvelişini kanun boyca bahalışı kerek dəb belgilendi. Burunqi bekveliş tüzümüge oxşumaydığını şu ki, pərzenti yox bekvalğıcının mənfəəti texmu köp nəzərgi ilindi. Bu qetim bekvelişdə bekvelengıcığa ən paydalıq buluş prinsipiga əməl qılış aydınlaşdırıldı. Bekvelengıcı bilən bekvalğıcının qanunlu hüquq mənfəəti kapalətləndirildi. Şunun bilən bir vaqtda əxtələb qanun dəsturunun 19-cı maddəsindəki bəlgilimigə əsaslanğanda, kuramığa yetmeyenlerden 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişilər hesablanıdı. Şunun üçün 8 yaşdan aşqan balılar öz arzusunu ifadələş iqtidarına igib oludu. 8 yaşdan aşqan quramığa yetmeyenlərini bekvalğanda bekvelengıcı balının maqulluğunu iliş kerek. Şundaq bolğanda bekvelengıcının sağlam üsb yetilişigə texmu paydalıq boludu. Lauli 8 yaşlıq oğul balını bekvelişdə balının ata-anısının maqulluğunu alğandan başqa şu oğul balının maqulluğunu mu ilişi kerek. Bekvelengan bala bekvalgan atısının ya ki bekvalgan anısının familisini kollansı boludu. Lauli balısıga öz familisini kollansı boludugalıqı üçün onunğa Lishangyang dep isim koygan. Şununğa dikkat kılış kerek ki tizimga aldırmay bekvalsa kanunun qoğdışıga erişelmeydu. Bekvalğıcı kiyinki uzaq müddətlik bekiş, arlışış davamında bekveliş münasibətini cəzimləşdirdiğən orunsuz talaş tartışdın saxınış üçün çoxum nahiyə dərəcədikdən yuxarı xalq hökumətinin xalq işləri tarmıqı verib bekveliş münasibətini tizimğa aldırışı kerek.

uçur tizimlaşta hatalıq bolsa, öylik yerini kandaq ayrış kerek. Yakında uzakku sozulgan bir öylik yer macerası Çöçek şehri Emil Yezilik her taraflımı tüzeş merkezinin murasya kılışı bilen muvaffakiyetlik ahırlaştı. Bu işini Təbəlik rayon, Vujin kentideki yan ailesindeki işki akufkının bir caydaki öylük yer oylisini ortak işletişidin başlap sözleşke doğru keledu. Yan ailesinin çoğunları ilgiri öy ayırganda, hoyladaki 5 eğiz öyünün şarık tərəpdiki 3 eğizi aksığa, garip tərəpdiki 2 eğizi inisiğe təvə boludu da pütüşkən idi. Amma kiyinki məzgildə öylük yer hukukunu bekitişini tizimlaşını becirgəndə bolsa, hatalıq körüldü. Aksi dayanının kalı kotini inisi Şauyanın hukuk təvəliki qovahnamısigə, Şauyanın 2 eğiz öyü dayanının öylük yer qovahnamısigə tizimlandı. Şauyan yıl boyu sırtı yürgeşke oylisi barabara veyranı bulup getdi. 2025 yılı dayan 10 min yuandan artıq məbləğ çıxırıp, onunla yardımlaşıp oylisini remont kıldırıp verdi. Onundan münasuvetlik həq tələb kılmadı. Bu yıl Şauyan xotini can familik bilen yurtuğa qaytqandın kiyin öylük yer həm öyünü işletiş məsəlisi də dayan bilen otursu da ıxtılap görüldü. İki tərəf köp qatın fikirləşib nəticəsi bolmağandan keyin 5-ci ayının 7-ci günü Billə Yezliq hər tərəflimə tüzəş mərkəzinə verib yardım sorudu. Emil Yezliq Partiya Komitetinin müavin şujisi, siyasi qanun heyeti başlamçı bulub, Murəsə məxsus bəni qurub, kənd partiya yacıqsının şujisi, dairini hüddəgi alğan kadrla bilən birləşib, köp qatın üyəyə verib ziyarət qıldı. Murəsə nəx meydanıda məxsus Bən əzaları aldı bilən mundaşqaş gəp başladı. Akufka şıkınlar kiçik çığınlarda billə dəryağı çüşüb belik tutub, billə atı analarga yardımlaşıb, işqilişib bir ettinlar. Bunçilik kiçik iş bilən inaklıqınlarga təsir yəsib olmaydı. Bir eğiz illik gəp Akufka şıkaylarının narazlıqını tügətdi. Məxsus bən əzaları öylük yərgə alaqadar siyasət hüccətlərini çıxırıb, iki tərəfinin hukuk məcburiyyətini bir-birləb çöndürüb, Tizimlaşdiki pərıq kəltürüb çıxarğan hata çüyəncini tüzətdi. Həm akufka işkisini ilib, oylığı berib, əməli yerini ölçəb, oylının aldı kəynidiki dairi boyca ayırıb işlidişdən ibarət həl qılış layihəsini oturğu qoydu. Məxsus bən əzalarının qaytı-qaytı fikir almaşdırışı və yetəklişi arqısıda yan ailəsidiki işki akufka, axır könüllərdiki tügünlü yeşib birdəklik hasıl qıldı. Hoyla aldı kəynədiki dairi boyca ayırıb işlətilidu. Şauyan iki yığız öyüge alaqadar hukuk mənbətini təşəbbüs qılmaydı. Dayan öz ixtiyarlıqı bilən Şauyanın hoylisini remont qılışqı alaqadar xıracatlardan vazgeçidu. Murəsə nəticəsini həqiqi əməliləşdiriş üçün Emil Yezilik hər tərəflimi tüzəş mərkəzi kənət qoruluşu tərəqiyyət mərkəzi bilən həm törtkü bulub, Akufka işgəylərinin öylük yerini yəni bir qıtım əməli ölçəb, Barlıq materiallarını rətləb, mükəmməlləşdirib, hukuk təvəlikini özgərdişini təşkürüb, təsdiqlaş rəsmiyyətini becirişini bəlgilimi boyca yuqurğu yollab, işki tərəfinin kiyinki ğəm əndişsini tügətdi. İşdən kiyin akufka işgəylən, puxralarga rişti bağlab, əmili iş qılıb beriş, yuqur ünümlik mülazimət qılıb, qələblərini iletiş digən xətbisilğan ləvhəni hər tərəflimi tüzəş mərkəzigə təqdim qıldı. Bir macranı tügütüşünün keynidə bir yürüyüş mexanizm tırıqı var. Çöçək şəhri hər tərəflimə tüzəş mərkəzini qeliblaşdırış quruluşunu yezi bazarlardan kənət məhəllərgecə sıcılı uzartıb, kiçik işini kənətdən çıxarmaslıq, çoğun işini bazardan çıxarmaslıq, zidiyyətini yuqurğa iştirib qoymaslıqını işqa aşırdı.

Dukan xizmetçisi cuvavının qiymisiga zəhər aralaşdırıb dukan xojayinini öldürüb qoydu. Sün familik Şincanın Ürümçi şəhərdəki bir uvulaş dukanının ticarətçisi. Can familik bolsa bu dukanın put uvulaş, davalaş texniki idi. Çən familik bolsa Şojaydəki məlum doktorxananın doktoru bolub, sün familik bilən ustaz şagirdlik münasibəti bar bolğaşqa, hər peyşənbi günü uvulaş dukanına berib kesel körətdi, həm də tamaq yeydi. 2023-cü ili 12-ci ayda sün familik Çən familikni uvulaş dukanına elib berib cuvav yegən. Uvulaş ustası can familik cuvavı qiymisini tənşigəndə xata halda toxu təm cəhuri qatarlıq tetutqular bilən bir yerge qoyulğan parşuqni qarmış ornıda işlətib, qiymiga 4 qoşuq qoşub, cəmi 200 danı cuvavı tügib, 90 danı püşürüb 3 adamdan yeyişigi bərgən. Tamaqdan keyin uzun ötmək bu üçəyləndə kalpıq uyuşuş, biyaran buluş qatarlıq zəhərləniş alamətləri görülgən. Dukan xojayini sün familik sorğandan keyin parşuk, yani buvana şıqardın zəhərlənganligini

cəzimləşdirgən. Kəsbi doktorluq arqı görünüşüge iyə çən familik zəncivil şorpısı qaynatıp zəhər qaytırış təklifini bərgən. Zəncivil şorpısı işkəndin keyin üsün familik yenə duqanğı kəlgən xeridarını 45 minut uvulab, zəhərnin öz bədiniyə tez sürətdə tarqılıb keçişini kəltürüb çıxarğan. Şunun bilən o, doktorxanığa apırılğandın keyin, qutquzuş önüm bərməy ölüb kətgən. Qunan orqını nəx meydanı təşürgəndə uğulaş dükününün aşxana doğru dərmək rayonudaki işqaptın qara dəb yazılğan qoğur rənglik parşok və toxu təm cəhri qatarlıq doğru dərməklərini qolu uçurgən. Vəqə yüzbərgəndin keyin ölgücü sün familiknin aili təvəlləri, can familik bilən çən familik üstüdün Şincan Uyğur Abdunum rayonu, Ürümçi şəhri Yenişər rayonluq xalq sot məhkəməsigə əriz qılıb, ölüm tölən puli, dəbni puli, davalanış puli qatarlıqlar bulub, cəmi 800 min yöndən artıq pulni tələb qılğan. Sot məhkəməsi mündə qarab çıxdı. Puxralarının hayatlıq hüquqi qanun tərpidin qoğdalıdır. Qılmışçı səvəlik tüpəylidin başqalarının əq tələb hüquq mənbətdiki ziyaniyyət gözsə, hüquqa dəxli təruz qılış cavabqarlıqını üstüyə ilişi kerek. Hüquqi dəxli təruzğa uçurğucunun özü də xatalıq bolsa, hüquqa dəxli təruz qılğucunun cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Bu diloda cavabqar, can familik, uğulaş dokununun texniki bolu süpüdü bilən, qiymi tanışıgəndə, Asasi diqqət qılış məcburiyyidini ada qılmay, zəhərlik parşokni doğru dərmək ornıda cüvavı qiymisiqi selib qoyğan. Bu, zəhərləniş vəqəsinin yüzbeyirişidiki bivas da səbəb. Cavabqar çən familik, kəsbi doktor bolu süpüdü bilən, parşok tərkibidiki buvana işqarının küşlük zəhər işgəlikini bilib durub, zəhərləngəlikini cəzimləşdirgəndin keyin, vaxtıda doktorğa körünüş təklifini bərmək, pəqət zəncivil şorpisi içib yeniklitiş təklifini bərgən. Ziyallıq aqıvətinin kengiyib keçişi də xatalıq bar. Ölgücü sün familik uğulaş dokununun ticaretçisi və tibbi arx görünüşü bar kəsib bilən şoğullanğıcı bolu süpüdü bilən, zəhərlik doğru materialı bilən adətki doğru dərməklərini ayırıb qoymay, bexətərlik yoşurun xəvbini kəltürüb çıxarğan. Zəhərləngəndin keyin zəncivil şorpısının zəhər qaytırışıqa asallı işinib getib, vaxtıda kəsbi qutquzuş tədbiri qollanmıqan. Onun üstəgə zəhərləniş məzgilədə yenila xeridarlarını uğulab, öz bədini də zəhərinin kengiyib keçişini kəldürüb çıxırıb, ən yaxşı qutquzuş pürsətini qoldun berib qoyğan, özünün ölüş aqibətidə eğir xatalıq bar. Yığıb etqanda, sot məhkəməsi hər qaysı tərəflərinin səvəllik dərəcəsigə asasən cavabqarlıqını ayırıb, vəqəyi çetişliq uğulaş texniki, can familik, məsləhçi doktor çən familikini ayrım-ayrım halda 10%, 20% həq tələb töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqa. Ölgücü özünün eğir səvəllik ütübəylidin 70% cavabqarlıqını üstüge ilişqa hüküm qılğan. Birinci sot hükümü çıxırılğandın keyin cavabqar çən familik qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik Otura Xəlaq Sot Məhkəməsi ikinci sotda birinci sot hükümüdə bekitilgən pakitlar iniq. Qanunun tədbiqlənişi toğra. Küşkə iyə qılış gərək dəb qarab, onun narazılıq ərzini rəd qılıb, əsli hükümünü saxlab qılış haqqıda da hüküm çıxarğan. Sodiyə şunu əskərtidu ki, şəxslər zəhərlik doğru materiallarını saxlığanda yeməklik, doğru dərməklərdən qatdıq ayrışı, həm də iniq bəlgi qoyışı, xatta işlətişdən saxlanışı gərək. Zəhərləniş alamətləri bayqalğandın keyin dərhal doktorğu görünüş, xəliq işçidə tarqılıb yürgən rizibqa asallıqca işinib kətməslik, qutquzuşunu keçikdürməslik gərək. Kəsbi bilimgə iyə kəsbqarlar bixətərlik tövənçəkigə texmo əməl qılışı, xətərlik boyumlarını ehtiyatçallıq bilən başquruş məcburiyyidini ada qılışı, tuyuqsız yüzbərgən xeyim xətərgi qarda texmo ilmi bir tərəb qılış tədbirlərini qollanışı gərək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühərriri riyasətçi Kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mintallam, mini, mini. Sikot içindilə təsdiq qılındı. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqıdı.
4: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq qatıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qərəli daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
4: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızların bırakılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Кишилик аятта хушаллык сапар болуш керек. Калбимизди ар вакыт зиярат кылып, өзүбүздүн хушал яки эмесликибизди сурап турушубуз лазым. Чүнки калп шатлыгы бейбаха көһөрдүр. Калп зиярат кылганда, калбимиздин булун кушкакларыгыча зиярат кылышыбыз керек. Калбимизде ихтимал көңүлсүз эстемелер, ширин туйгулар, тылгы элиштин уйулдуган хижалетчиликлер болушу мүмкүн. Навада көңүлсүздүктөр болсо, башкаларны кең курсаклык менен эпо кылышыбыз hem de özümüzden hatalıklarını tanışımız gerek. Navada hıcırlık hissiyatı olsa, kalbimizde tekimi ziyaret kılıp duruşku muhtaç bulunuz. Bu ziyarette kem bozu bulmaydıgan ziyaretlerinin biri özünü tanıştır. Özümüzden arzu isteklerimizde oylaşımız, kançilikini emelge aşıralıdık, yeni nimelerini kılışımız gerek. Bana bula kalp ziyaretinin en mühim kısmı. Kalbimizni ziyorat qilib tura olsaqlar, nurg'un narsalarga erisha olamiz. Kutilmagan xushalliqlar bizning bo'ladi. Demak, har vaqt qalbingizni tinglab turing. Barcha go'zallik siz bilan bo'lsin. Go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.

Qadirlik dostlar, programımızın davamlaştırıvatımız bir qedirib tekşürüş ətirti iptidai ormanlıqda yoldan adışıp qaptı. Ozuq tükep ketkeşke çöplə bilən açlıqını besişki məcbur boptı. Köpçülük naiti arğıllıq və ümitsizlik içi də çıxış yolu izdəpti. Hürmətki sazavər yaşanğan ətirət başlıqı ağırıp yetip qaptı. Davalaş imkan yetimi yoxken. Ətirət başlıqı ağır qıtınıqlarda titirgən qolları bilən yerdin tuxum çoğunluqıdaki taşdın birini ilip, bu taş naiti qımmətlik, sizlə çoxun bunu ep çıxıp getinla dəpcan üzübdü. Köpçülük qaytının qeyrətki gelip, min bir cəpada xətərdən qutulubdu. Hem yelik taşını tekşürüptü. Lekin o hergizmo etrat başlık etkandek kımmetlik taş bulmasın, belki adetteki bir taşken. Esilde peşkadem etrat başlıkı yalgan sözlep, ulağa ormandan çıkıp geçiş nişanını körsüp begenken. Şunda kulağız kılışkı buludu ki, turmuş torgu okşaydı. İnik nişan bulmasa, ezip gelip torgu ilinip gelişimiz mümkün. Meyli kayısı yolun içtiki menzil bulmuşsun, nişanı yok kemini hergiz mi nişanı ip baranmaydı. Şunda hayat yolumuzda müstehkem nişanımız buluduken, turmuşun hakiki mənisini bilgen bulunuz. Alğıl gırlaş küçüge iyi boğan bulunuz. Enemizse bu kımmetlik mezmundinkin güzel küylerimiz davamlıq silah üçün yanraydı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 2-ci günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsas məzmunu tövəndikcə. Yeni ideya, yeni musabiqə yetəkçilik qıldı mövzuluq alayda xəbərimizdən Şəhərini yenilash yuqori sifətdə ilgiri sürülüb, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılındı degan qismi. Dövlətimizin yaşanğanları ictimai kapalet səviyyəsi muqim östü. Kütünüş mülazimət əsləhələri tori yanımı mükəmməlləşdi. Caylar fəaliyyət ötküzüb, 1. avqust armiya bayramını təbriklidi. Qızıl gengi varıslı qılıb, armiya xalq dostluğunu mücəssəmlidi. Azadlıq armiya və qurallıq saxçı qısım mol məzmunluq fəaliyyətlərini ötküzüb, 1. avqust armiya bayramını təbriklədi. Huangyan orili dövlət dərəcəlik təbiiliki qoğduldığan rayonuna başquruş çağrısı elan qılındı. Dövlətimiz Huangyan orili təbiiliki qoğduldığan rayonuna kündilik çarlab qoğdaş tüzümünü orundudu. Dövlətimiz müstəqil bilim milik hüquqiga igə 3-ci əvlad yadro elektrostansisi, Qualun 1-ci numurunun sürəti tezlətildi. Amerikanın Ötürü Şərqdəki nurğun dövlətlərdə turuşluq elçixanaları rayon vəziyyəti kəskinləşib getişi mümkün deyə ağahlandırdı. İran hər qandaq daxil təruz qılış qılmışığa qəti inkas qaytırımız dedi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunlarıdır bolsun.

0: stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. Şəhərini yenilaşını yuqarı süpətdə ilgiri sürüş, şəhərini zamanı yuvilaşdırış quruluşunun mühim tutqısı. Xalq şəhəri ideyasını umumyüzlük əməliyyatı körüstüb, xalqdın hal əhval soraş, xalqdın əqil parasət soraş, xalqdın xizmət önümünü soraşdı çıngdırıb, şəhərini yenilaşqı dair türlü xizmətlərini çoğunqur, inçikə, əməli işləb, ahalılar və ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatərlik tuyğusunu özlüksiz aşırış gerək. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda cayla xalq şəhərini xalq quruş, xalq şəhəri xalqını közləşdi çıntırıb, şəraitqə qarab iş görüb, şəhərini yenilaşdı ki, türlü xizmətlərini alğı sılcıdıb, şəhərinin yuqarı süpətlik tərəqiyatıqı törtkü bolub, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılıdı. Şanghay şəhəri Huangpu rayonu Bensongyuan yolu kocu başqarmısının Şimin Şinsun məhəllisində olturuşluq Jogoli turalğı mühitidiki özgürüşlərini sözləb mondaq dedi. Hazır öyümüz bütdi. Biz bunun da xoşal bolduq. Çünki özümüzdən hacatxanısı, munçısı bar boldi. Bolub mu sırtqı çıxsanızla kiçik güllük ba. Bu il 7-ci ayda başucu Xi Jinping Şanghayda xizmət təşürgəndə Jogoli'nin öyüge berib, onun turalğı əhvalını təpsili gözdən keçirdi. O mundaq dedi. Puxralanın çox kiçik işlərəgi köngül bölüş gerək. Puxralanın turmuşi, ailə işi, texımı muhimi, dövlət işi. Başucu monolanı təkidlədi. Partiya Mərkəzi Komiteti şəhər xizmətiga yüksək əhmiyyət berib, icadi, yaşaşqı bab, güzəl, əvrişim, mədəni, aqıl, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılışda şəhərlərdəki konu məhəllələrini özgərtiş mühim halqa dəb eniq oturğu qoydu. İlgirki kona, addi, aşxana, hacatxanlarını ortaq işıltıdığan öylə, hazır əslihələri toluq öylərgə özgərtildi. Binağı çıxanda lifit, pəski düşkəndə güllük bar. Bensongyuan yolu kocu başqarmısı Şimin Şinsun məhəllisinin turalğı süpti körünərlik özdi. Şanghay şəhərlik öy başqoruş idarəsinin muavın başlıqı Lın Yü Yin mundaq dedi. Hacatxana, aşxana, qarmaqa adətki iş görünsümü, əmma onunğa ammanın turmuşqı qolaylıq yardış arzusu yüklənggən. Biz ammanın aldırğan, qiynalğan, xəm qılğan, təqqaza bolğan məsillərini küçəb həl qılışını aldınqı oranğı qoyub, şəhərini yenilaş, asasi qatla mülazımıdə qatarlıq xalq turmuşu əməli işlərini həqiqi həl qılıb, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatərlik tuyğusunu davamlıq aşırımız. Konu məhəllərini özgərtiş, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatərlik tuyğusunu aşırışdiki mühim xizmət. 15-ci bəşil məzgılıda məmləkət boyuca şəhər bazarladiki 115 min konu məhəllərini özgərtişdə yenidən iş başlanıb, 5 min məhəllədə bir bütün məhəlləni özgərtiş quruluşu yolqı qoyulub, yuqarı süpətlik şəhər turmuş boşluqı bütün küş bilən bərpa qılınıdı. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Muqim Mülükü Məbləq Siliş Məhkəməsinin məsuli Gwen Peng mundaq dedi. Biz turalğı və şəhər yezi quruluşu ministerliqi bilən birləşib, adətdən taşqırı uzaq müddətlik alahidə zayum arqılıq şəhərlərinin yıqılğı qaz, su bilən təminləş, su çıxırış, par bilən təminləş qatarlıq yer asti turbu tori quruluşunu özgərtişə mədəd bərdiq. 2026-cı ili 160 milyard yuan məbləq orunlaşdırılıb, alaqadar şəhərlərinin yer asti turbu tori quruluşudiki kəmtüklükni tezdən toluqlab, xalq ammasını texımı xatırcam, texımı könüllük turmuşqa eriştirimiz. Yaşaşqı bab boluş, xalq şəhəri ideyasını əməliyyatı körüstüşünün asası təlifi. Əvrişim şəhər bərpa qılış, xalq şəhərinin imkaniyyatlik sıcıl tərəqiyyatını işqa aşırışının mühim nişani. Şəhərini yenilaş arqılıq, şəhərinin əvrişimliki aşırılıb, şəhər hayatlıq liniyesi, bexatərlik quruluşu ilgiri sürülüb, şəhərlərdə kəlkün, hölçilik ziyinini onşaş küçəytələdi. Aldınqı məzgildə Ningxia'nın Yinchuan şəhəri Bulut şəhər quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, Jinfeng rayonudiki Yuishu bağçısını yer astıda tənşəş, saxlaş ixtidarıqı egə birikmə boşluqqa muvafiqiyyətlik özgərtib, Həm şəhərinin zəy çıxırış qiyin buluş məsələsini önümlük həl qıldı, həm bağçının ekologiya asasını saxlab qaldı. Yinchuan şəhərlik şəhər başquruş idarəsi şəhər məmuriyyəti quruluş başqarımısının müdiri Doling Jun mundaq dedi. Onunğa yuqurdan qarğanda bir kiçik bağça, bir avtomobil toxtutuş meydanı qoxşaydı. Əməliyyətdə onun sığımı 57 min kub metr kilidigan yağmur suyu və paskını suyu tənşəş kölçükü bolub, yağmur yaqqan külləri, yağmur suyu və paskını su bu kölçəki qoyub berilib, şəhərdəki hölçülük pəsəytilidu. Aqıl şəhər quruluşu şəhər yenilaş hərəkətinin mühim məzmuni. Bu yıldan bu yan, Jayla Aqıl Şəhər quruluşunu özlüksiz tez ilgiri sürüp, yokur önümlük tüzəş arqılıq, yokur süpətlik tərəqiyatını ilgiri sürüp, yokur süpətlik turmuş yarattı. Şoğan Şəhər Yesaplaş Mərkizi yadırı kılınğan şəhər çoğun meğisi sistemisini küçəp bər bakılı batıdı. Cansu, Şənşi Qatarlıq Jayla süni əqil arqılıq, məhəlli xoculuq mülazımıdını yolu koydu. Təpəkkür qılalaydıqan aqıl şəhərlə puxralanı texımı bexətər, texımı güzəl turmuşqı eriştürməkdə. Bu il 5-ci ayda dövdümüzünün tunci dövlət dərəcəlik şəhər yığınlaş məxsus planı 15-ci 5 illik şəhər yığınlaş planı rəsmi ilan qılındı. Planda şəhər yığınlaş vaxt cədvəli, vəzipsi və yol xəritisi aydınlaşdırılıb, 10 türlük asaslıq körsətgüş, 23 türlük nöqtəlik vəzipə oturğu qoyuldu. Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqinin muavin ministri Çin Xayşan mündaq dedi. Xalıq turmuşu quruluşu cəhətdə yaxşı öy quruluşunu alğı sildidiş noxtı qılınıb, şəhər bazarlardaki kon məhəllərini davamlıq özgərtib, mükəmməl məhəlli quruluşu tezlətilib, şəhərinin ammavi mülazimət süpüti östürülüb, şəhərinin universal qatna sistemisi mükəmməlləşdürülüb, şəhərinin ekologiya sistemisi əsliyi kəltürülüb, yuqur süpətlik turmuş boşluqı bərpa qılınıdı. Yaxşı öy quruluşunu alğı sılcı tıştın, şəhər bazarlardaki kon məhəllərini özgərtişgə sıcıl türtgü boluşqıca, mükəmməl məhəlli quruluşunu tezil tıştın, konu koca rayonu, zavut rayonunu özgərtib dərəcəsini östürüşünü alğı sılcı tışqıca, icadi, yaşaşqı bab, güzəl, əvrişim, mədəni, aqıl zamanıvi xəlıq şəhəri puxralanın bəxtlik turmuşunu namayan qılmaqda. Xi Jinping mundaqda dey. Xəlıq şəhərini xəlıq qurudu. Xalq şəhəri xalqını gözləyirdi. Şəhər kişilə mərkəzlik turmuş keçirdiğən cay. Şəhər quruluşu da xalqını yaşaşqı bab kilidiğən, xatırcam turduğən makanğı eriştirişini aldınqı orunğu qoyub, ən yaxşı baylıqını xalqı qaldırış gerek.
1: Stansımız xəbri. Xalq işləri ministerliqi, Məmləkətlik Yaşanğıllar Xizməti Komiteti işxanısı elan qılğan ən yeni sallıq məlumatın ayan buluşca, 2025-ci ilin axırıgıca dövlətimizdə 60 yaş və 60 yaşdan aşqan yaşanğanlar 323 milyondan eşib, dövlətimizin yaşanğanlar icdamay kapalət səviyyisi muqim eşib, kütünüş mülazimət əsləhəlləri tori yanımı mükəmməlləşkən. 2025-ci ilin axırıgıca məmləkət boyca asasi kütünüş suğurtısı qatnaşqanlar 1 milyarddan eşib, aldınqı ildin axırdıkıdın 3 milyon 90 min kişi köpəygən. Мемлекет бойынша асаси дәвалыны сугыртысы қатнашқанлар 1 миллиард 300 миллиондан ешіп, сугыртығы қатнашыш несіпті 95% еткен. Мемлекет бойынша яшанғанлар ярдәм толықлымыздан бәһриман болғанлар 53 миллион 538 мың еткен. Иждимаи құтқызуш қызметінің өнімі көрінерлік болған. Ишкі Монғол Тоңлияу шәһәрі Кызу Оттыр Хошуыны Баукаң

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapılır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolulur.
1: Uzaq tarixi müsabıda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrətki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumuqdın stanok gəcə. Tox yoludun zapçasla gəcə əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Ortaq gəvdini müstəkkəmləb, yana müsafiqə atınlaylı.
8: Hörmətli radioqucular, əmdi ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səhibimizdə başlayımız. Hər millət amması billə yaşaydıqan, billə xoşal ötüdüqan bəxtlik makan birlikdə

0: Hörmətli radioanlıqıcılar, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Zümrət Yasın.
1: Hörmətli radioanlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdi.
0: Cungu iltimas qılğan Cıngdırcın bazırı, qul hünər, farfor buyumları, mirasları türü 7 ayının 25-ci günü Koreyanın Pusanda içilğan Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının 48-ci növbətlik Dünya Mirasları yığınında Dünya Mirasları tizimlikiga muvafiqiyyətli kirgizildi.
1: Тайланд Джунгу хамқорлық көргізмесі ішкі дәулеттің өзара мәнфәт еткізіп тәрәқи қылыш яңа hayatı күшіге гуах болды. Төвенді дейхтіңла программызның тәпсілі мәзмұлдырды болсын.

Қадірлі достар, Иғын Райысының яғаш болқыны ұрышығы әгішіп, жонғы елтімас қылған жаңда жын базыры қолынар фарфор бойымлары мұраслары түрі, яқында Кореяның Пусанды ечілған Бірләшкен Дөләтлі Тәшкелаты, Мары Пән Мәдіниет Тәшкелатының 48-ді нөвәтлік Дүния мұраслары иығыны да, Дүния мұраслары тізімлігіге муапықиятлік кіргіз олды. Бұ пәйтті, Дүния мұраслары тізімлігі ішідігі фарфор темісідігі бошлық толдырылды. Dünya mirası iltimas faaliyeti ötküzilgen jay Pusan körgezme merkezide nurgun xalqara teşkilatlarının əməldarları, mutaxassis alimlar Jungunu təbrikledi, həm də Jungunun köp illərdən buyan dünya miraslarını qoğdaş cəhətdəki nəticələri və töhfələrini alqışladı. Körgezme merkezide kök güllük farfor nusxaları bar körgezme taxtısı, nəps farfor zinnət buyumları aldı da oxşaş bolmağan eriq, oxşaş bolmağan tildəki vəkillər toxta fikir almaşdırdı. Сүрәтке түшіп қатер қалдырды. Жандажының фарфор бойымлары шо күндікі еғін нәқ майданыда кішіләнің дегітіні тартқан чолпан боп қалды. Кішілә топи арсыда бір Аллахиды түшендіргіче көзге Аллахиды челіқіп тұратты. Үшісіға көк күллік фарфор нұсқалары түшірілген кейім кеген машина адам, әр қайсы дөләт вәкілерге хәнзуче, инглізче, жандажының фарфор ясаш өнеріні тұныштырды. Хәмді экскурсиячылар білен достана хәм түрткі болып, кішіләні жәліп қалды. Қадыми көк гүл нұсқылары білән, ғазір қызаман сүні әқіл бұй әрді ұчыршып, мың еллік фарфор ясаш әнәнісігі еге жыңда жынны тиғы мұнжалық ұсыл білән дұнияғы өзләндірді. Жыңда жын шәрілік партикумның муавын башқа атыпи, шәрілік дұния мұраслықығы елтімас қылыш ішқанысының мұдыры Уан Тоңмау нәқ майданда бір тұныштырыш қолланмысыны еліп мұқбері тұныштырды. Мұқавыдегі сапал қат күшке рәсім түшірілген болып, Dünyanın hər qaysı yerlərindəki miras mütəxəssisləri və səyahətçilərin jıngda-jıngı kirişini qarşı aldı deyilən mənanı bildirdi. Vəkillər ömüki elib gələn soğuqatqa jıngda-jın bazarı bu il yazılan kök güllük nəps farfor tanlanğan. Onunğa şu yerdəki folyan qızıl çiyi, yeşil çay qoşulğan bolub, jıngda-jının bir farfor iki çay çıxılğan şəhər alahidliyi namayan qılındı. Soğuqat içində yana bir dünya mirasları baş temasındakı qatlımı yelpigüş ba. Yelpigüş yüzüge Jıngda Jın Bazırı Kulhüner Sapalçılıq Mirasları rayonunun jaylışış xaritisi besilgan bolup, oralmadigi belgede Jıngda Jın'nın tipik sapal lonqısı ve kötürüp turgan bir jüp qol laya amili kılıngan. Bu, mın yıllık sapal ve farfor boyumları sen itini qoğdaş, Kulhüner iznallarını kaldırış mənisige ege. Wang Tongmao mundaq dedi. Biz bu kiçik soğatla arqılıq, xalqaradiki texımı köp dostlarının jıngda-jınlı tüşünüşünü ümit qılımız. Ulanın jıngda-jınlı kelip körp yaxşını qarşı alımız. Leyvanın Birleşken Dövlətlə Təşkilatı, Marif Pən Mədəniyyət Təşkilatı da turuşluq sabıq vəkili Cad Tabit muhbirinin ziyaretini qobıl qılğanda mundaq dedi. Jungunun farfor boyumları 18-19 əsrdiki dünya sənətinin tərəqqiyatına mühim təsir görsətkən. Şoğa jıngda-jınlı əhmiyyəti farfor boyumla bilərli çəkilinib qalmasdın, o texımı kən sənət və mədəniyyət qımmətəgi eygən. Türkiyənin Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Marif Pən Mədəniyyət Təşkilatı da daimi turuşluq vəkili Zəki Kaya körgəzmi mərkəzədəki kök güllük farfor boyumlarını körgəndin kiyin muhbirğa, bu kök, ax nəqişlə Türkiyənin iznik sapal və farfor boyumlarını əslətdi, dedi. O mündaq dedi. Mən ulanın

hörmətlik radio oğluqçılar. Adam siman maşını adam belikini hərəkətləndirib, çambaşçılıq maartını namayan qıldı. Maşını it callıq səhrəb mağdı. Tayland'nın Bangkok təsirat körgəzmi mərkəzdə ötküzülgən 2026-cı illik Tayland-Jongo həmkarlıq körgəzmisi də Jongo'nun əxli maşını adımı Norğun ekskursiyacilərini cəlib qıldı. Körgəzmi rayonu məsuli mındaq dedi. Maşını iştiqa sinköz və təşürüş əsivabı orıntılgan bulub, xətərlik rayonga çonqur çöküb məşğulat qılalaydıkən. Qoş putluq adam siman maşını adam mədəniyyət sayahət körüki, mehmallarını kütüviliş, məsləhət beriş, yetəkləş qatarlıq caylarda kən qolun oldu. Tayland bazırğı kirginigə nəçə ay bolmuğan bolsımı, karxanılar nurğun zakaz tapşırvaldı. 2026-cı illik Tayland Jongo həmkarlıq körgəzmisi 7-ci ayının 22-ci gündən 25-ci günü gücü ötküzüldü. Kəlgüsüge məbləğ selib ortaq üsb yetiliş körgəzminin baş temisi boldu. Bu körgəzmini Tayland Sodigərlə Uyuşmisi, Tayland Jongho Baş Sodigərlər Uyuşmisi və Tayland Jongo Karxanıları Baş Sodigərlə Uyuşmisi birlikdə uyuşturdu. Körgəzmə Jongo bilən Taylandın 272 yıqın karxanısını cəlib qılıb, Jongo-Tayland həmkarlığının coşqun hayati küçünü namayan qıldı. Hazır Jongo uda 13 yıl Taylandın ən çoğun soda həmirayı və ən çoğun yezgilik məsulatları eksport bazırıqa aylandı. 2026-cı ili birinci pəsildə Jongo bilən Taylandın iki tərəflik soda somisi 40 milyard Amerika dollarını eşib, oxşaş məzgildikidin 20% aşdı. Bu növətlik körgəzmigə qatnaşqan karxanılar pəntexnikidə yanılıq yaratış, əxli yasımıçılıq, yeşil energiya, çiqra halqıqan əşya ubroti, yeməklik istimali qatarlıq nurğun sahalarını öz işi qaldı. Tayland CTT Xəlqara Əşya Ubroti Çəklik Şirkətinin körgəzmi rayonu aldı da, körgəzmi rayonunun məsuli sodigərləgə çiqra halqıqan əşya ubroti layihəsini tonuşdurdu. Karxanının tonuşturuşçə işki dövlət ixtisad sodisinin sicil işçiqə əgişib, karxanının Jongodiki kəsib kölümü yelmiyeli işib, Guangzhou, Yiwu, Puning qatarlıq caylarda iş beciriş oranı təsik qilib, 2-3 gün içi də malını Taylandın Jongoğu yetküzdikən. Bu növətli körgəzmini uyuşturğuçı tərəb Jongodiki 30-nı artıq ali məktəb və aparatını təklif qilib, 900-nı artıq oxuş mükafat poli türü bilən təminləb, Şucaydiki oxuqçılarının 2 dövlətinin örləb oxuş yolu və çət əldə oxuş cəhətdiki tallışını düşünüşüqə küş qoşdu. Jongo Pəllər Akademiyası Bangkok Yanılıq Yartış Həmkarlıq Mərkizinin körgəzmi orını aldı da, oxuş mükafat pulunun

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca xulasılaş, təqdirləş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdə ola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Mən Riyasetçi dostlarla Şirin Gül Doğdi. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bulsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Can Əngi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əngimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylıq. Ay şardımı, əynək ba deydu. Bu vaxtda bugünkü programımızı birlikdə anlayınız. Yer mağinti borunini biləmsiz, paşının qandaq siyini bar, göz şimək oruqlusunuz, rastalı sağlam mı? Xoş qadarlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, dövlətimiz fən tədqiqat xadimləri Çang'ı 5-ci nömr elib gəlgən Ay Şari tüpürqi əvrişkisini tədqiq qilish arqılıq köp xıl oxşumağan mənbədiki Ay Şari əynək maddısını bayqıdı. Teximi muimi Çang'ı 5-ci nömr elib gəlgən Ay Şari tüpürqida tuncı qitim təbii əynək talası bayqaldı. Əməliyyətdə əynək muim süni material bulubla qanmasdın, bəlkə təbiyyət dünyasında umumiyyüzlük mövcud boğan təbii madda. Qaqas, önümsiz ay şarının sırtqı yüzüdümü yanartağının partilişi, geologiyelik ərikət, meteorit taşlarının soqilişi qatarlıq ərikətlərdə nasıl boğan mol əynək maddala yanılın mövcud. Ay şarıdiki nurğun əynəklər milyon yıllar mabeynədə muqum mövcud bulub durğan. Ay şarıdiki əynəklər ay şarının sırrını təkşürüşdiki muim material bulub, bu əynəklər qədimki ay şari modellərini saxlapla qamay, yəni ay şarının şəkilləngən çağdiki muid uçurunumu xatırlaydı. Tədqiqatçılar Çang'ı 5-ci nömr elib gəlgən Ay Şari tüpürqi əvrişkisidiki əynək maddalarının şəkli, tərkibi, mikro qurulması və şəkilləniş mexanizmi

qadrli do'stlar. Pashining qanday ziyini bor? Pasha qanch cho'ng bo'lsa, zari shuncha kuchli bo'ladi-ku? Tunda bu to'g'risidagi soatlarni anglab baqaylik. Pashchi qivas qanday ziyini bor? Pashining ziyini ikki xilga bo'lindi. Birinchi xili qon shoraydi, ziyini yenikrak bo'ladi. Nurg'un kishi pashchi qivalsa, chaqqan o'rinning terisida ziyoda sazgurlik ko'rilib, qizirib, ishib, og'rib, chidug'siz qichishdi. Qo'l bilan qashlagandan keyin terida yara paydo bo'lib, yuqumlishdek og'ir ahvollar ko'rildi. İkinci xili kesəliklərini tarqıtdı. Zeyni yığır. Paşının hər yili insanlara ziyan yetkizüş nisbəti çox. İnsanların salamətliyi ilə zəc münasibətlik bolğan paşalardan 3 uruqdaş var olub. Onlar Kolikis paşisi uruqdaşı, yəni öy paşisi uruqdaşı, Anofilis paşisi uruqdaşı, yəni Bəzgək paşisi uruqdaşı və Edis paşisi uruqdaşı, yəni Qaradağlıq paşa uruqdaşından ibarət. Bu 3 uruqdaş paşının məmləkətimizdə neçə 10 xil türü var. Paşa qan şorğanda oxşaş bolmagan türdeki paşalar oxşaş bolmagan kesellik ve kilinkilik alamətlərini keltirib çıxırdı. Adətte paşa asasən bezgek kesilini tarqıtıdı. Onun kilinkilik alaydılığı beden qızış, tərləş ve arlab titrəşdən ibarət. Kolkis paşisi insanlara bitiplik miniyalığını tarqıtıdı. Kilinkilik alaydılığı əsuşi iniq bolmasılı qızıtış. Edis paşisi insanların qinini şorğanda köp xil kesəlliklərini tarqıtıdı. Məsələn, dengi qızıtması, seri qızıtma kesili və kikonya kesili qatarlıqlar. Paşa qanç çoğun bolsa zəhri üçüncü küçlük bolamdı. Paşa çıqıb alğandan keyin bədəndəki yarının çoğun küçüklükü kişilərinin immunitet sistemisinin küçlük acizliği bilən zəc münasibətlik bulub, paşa zəhrinin küçlük acizliği bilən münasibətsiz. İmmunitet sistemisi güçlük kişilerini paşı çaksa, heç qandaq zəhmi qoçurmaydı. Lekin, köp sandiki kişilerinin bədəndə də inkas görüldü. Yenik bolğanda işib çıxıdı, həm də roşan aldı qışışıdı, teri zəhmilinib qızıldaq qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunitet sistemisi aciz kişiler, bulub mu bədini səzgür kişilerini çaksa, köp miqdardakı gestamin və hüceri faktoru qoyub verildi. Arqadılla soluq qapartma, dağ, sözün dağ, işib ağrıştək alamətlər görüldü. Kesellik alamet küçük bolğaşqa saqışqı nayt uzun vaqt ketidi. Bunundan başqa qıçışqan orunu tatılaş, organik azotluq birikmə, histaminin quyub birləşmə miqdarını aşırıb,

0: ajırlışı kişilerinin metabolizmi bilen zic münasetlik buludu. Məsələn, orqanizmin metabolizm məhsulatı bolğan urea, süt kislatası, yağ kislatası qatarlıqlar. Şuna karbon tet oksid quyub bərgənlər, köp tərləydiğallar və metabolizmi küşlük bolğallar asalla paşıncalıb qıldı. Paşa asaslığı havadiki puraq qarqılıq qan şoraydıgan obyektini pərqləndirudu. Şuna paş çıxış bilən qan tipi otursa da bivastı bağlanışlıq yox. Paş çakkan oranı çimdip koyusu paydısı bulamdı. Cevabı psikikilik paydısı ba. Asaslıqı bedenlik ağırıqını yötkeydi. Oyla peqan, tırnaq bilen paş çakkan oranı küçəyip çimdiğanda yoşurun an ağırıqını iskılıp kışış sezimi bilen karı bulmaydı. Əməliyyətdə kışış sezimi yok almaydı. Fakat ağırıq sezimi kışış sezimidin eşip ketudu o xalas. Bu, fütüllay bedenin psikikilik roludur. Toğır bir tərəf qılış yetəkçisi. Qıçışqanda işqarlıq maddalar arqılıq neytrallaşdırışqı buludu. Məsələn, soda suyu, sopun suyu işlətkəndə qıçışını toxtutuş ünümü nəyət yaxşı buludu. Onundan başqa, tuz suyu bilən qıçışqan yerini sürtsə, ya ki jusa işıqını pəsəytib, ağırıqını tügütüb, qıçışını toxtutuş ünümü yetkili buludu. Tatlı maslıq, bulub mu terdiki munəkləni meci maslıq gerək. Bu misa toqulumlar zəxmlənib, yuqumlışını kəltürb çıxırdı. Çünki qıçışış qılqan tumurlardaki qanının iqs sürütini tezildi vetişi mümkün. Bu vaqtta azraq xualoşoy pür küşkü buludu. Xualoşoy tərkibədə spirt köp buludu. Köp miqdar dişlətkəndə spirt reaksiya qılış alamıtı körüldü. Bulub mu səzgür bədəllik kişilər ehtiyat bilən işlətiş gerək. Əgər paş çaqqan orun sancılıb ağırsa, dərhal doktorğu körünüş gerək. Terdeki munaklarga soğuk ötküzüş usulu arqılıq ağırıq pasaytkili buludu. Məsələn, löngü bilen toğultulgan işçimliklerini orap, jarat orınıgı besip soğuk ötküzüş kerek. Paşçaqqanda kızırıp iş körülse, aval muz partisi bilen soğuk ötküzüp, andın doktorunun körsetmesi buyca, sırtın işiltidigan doğrularını işiltiş kerek. Məsələn, 1%-lik yalpuz mellit yuyuş suyuqlıqı, 1%-lik yalpuz melhemi qatarlıqlar. Paş çakkanda roşan yokumluluş alameti körülse, vaxtıda yokumluluşka karşı davalaş doğrusu işletiş gerek. Eğer yaşlanmasa, vaxtıda doktorgu körünüp davalanış gerek. Sırtta paş çekebilişten kandak saklanış gerek. Bu üç söz insanızı çın tutun. Yani, keçiş, koğlaş, yoktuş. Keçiş. Sırt hareket kılganda amal bar yenik, suz renglik uzun işten uzun yan kiyim kiyiş. O cöp, derek daldısı, ambar, su buyi, karangu caylardan kaçış. Şunan bilen bir vaqtta kınık renkli kiyim kiyiştin sakılmış. Terinin pakızlığını ve sılıklığını saklaş. Dalıda bedenin uçuk kalgan kısmıga aldın ala salkılı dişmeyi, maylık melhem, paş koğlaş doğrusu sürtüş gerek. Qoğlaş. Tərkibidə paş qoğlaş tərkibi bolğan qoğluşu və paş qoğlaş suyuqlıqını çeçiş, paş qoğlaş məhsulatını işlətkəndə doğrunun miqdarı qanç köp bolsun yaxşı bolu yəməydi. Sır tərkət qılğanda az miqdarda köp qitim işiltişki boludu. Paşa qaranğını yaxşı görüdü, yoruqluqdan qorqudu. Əgər keçisi sır tərkət qılğanda yortuş üskünlərini eli bilib özünü çətkiliş kerek. Yoqtuş. Paşının tuxumi, lecinkisi, korçuqi qatarlıqlarının əmmisi suda yaşaydıqan bolğaşqa, onlarının özbetilişi sudan ayrılalmaydı. Şuna paşının köpeydiğan sorularını mənbəsdən tusub, tərkibidə periterin bolğan paşı öldürüş doğrusunu tallab işiltib, yeryüzün pakızlığını saxlab, su jığılıp kalmasıqı kapalatlı qılıb, moy tazlığını yaxşılab, onlarının köpeyiş ornini bütün küçü bilən tazlab, paşı küşəndələrini, məsələn, qarlıqaş, jıngnağoş, paqı qatarlıqlarını zor küş bilən qoğdab, paşını yoxdub, canlıqlardan paydalanıp, moy bulğun işdən saxılınış gerek.
1: Buradar, siz bu bexatarlı kalıpıgan nemiş ki olmay toksikilik kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz könelmedim.
1: Bu bexatarlı küçü nemes mi?
2: Bek avarçılık kendim çö. Çeçimini baylı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini besip buzu yedirken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalıpıgı altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı mes mi? Oyla peyne, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru. Bir xatarlık mıyım? Toksiklet mingende

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Görüsü yoxlar, yadçınıslıq balı bir qalsa bulamdu. Acıraşqanda səvəlliki yox tərəb mal mülikini köprək bölüşüb verişini tələb qılsı bulamdu. Acıraşqandın kiyin ilgirki erinin mal mülikini yuşurqalıqını bayqısa dəvalaşqıcı qaytı bölüşünü tələb qılsı bulamdu. Uçur tüzümlaşda xatalıq bolsa, öyrük yerini qandaq ayrış kərək. Tövəndə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

Qoçunun maqulluğunu iliş kerek. Beqvilinğan pärzant, beqvalğan atısı ya ki anısının familisini kollansı boludu. Alaqıdarlar kelişip birlikke kilip, əsli familisini saxlap qalısımı boludu. İlgirki beqviliş kanuni, əxtələb kanun dəsturunun öyleniş aile kısmıqa kırgızıldı. Əxtələb kanun dəsturdiki bəlgelimiga asaslanğanda, balı beqviliş kanundiki bəlgelimiga uyğun buluşu kerek. Bu misalda Laulinin xotini ölüp getken, Lauli görüsüz hesaplanıdı. Eğer yatçınıstık bala bekualmakçı bolsa, yaş perki çokum 40 yaştın yokur buluşu kerek. Şunun üçün 37 yaşı kırgen Lauli 3 yaşlı kızını bekual almaydı. Şununğa dikkat kılış kerek ki, ilgirki bekualış kanunu da görüsüz erler kız balını bekualmakçı bolsa, bekualgıcı bilen bekualınğıcının yaş perki 40 yaştın yokur buluşu kerek. Dəb belgelengen idi. Bırak, Haqtalab Kanun Dəsturi tüzütülgendin kiyin, görsiz ayallar oğul balı bekualmakçı bolsa, yaş pərqimi 40 yaşdın yokur buluşu kerek de belgelendi. Onundan başqa, bekuvilin qocunan mənfəətini qoğdaşını yenimi küçə etiş üçün, Haqtalab Kanun Dəsturi da bekuvili şərtiga bekuvilin qocunan sağlam üsbitilişigi payitsiz bulgan kanunğı xilap cinayet xatırsı yok buluş digen belgelimi qoşuldu. Həm də xalq işleri tarmiqi bekuvilişini kanun boyca bahalışı kerek de belgelendi. Burunqi beqveliş tüzümüge oxşumaydığını şu ki, pärzenti yok beqvalğıcının mənpəti texmu köp nəzərge ilindi. Bu qıtım beqvelişdə beqvelinğıcığa ən paydılıq buluş prinsipiğa əməl qılış aydınlaşdırıldı. Beqvelinğıcı bilən beqvalğıcının qanunlu hukuk mənpəti kapalətləndirildi. Şunun bilən bir vaqtda əxtələb qanun dəsturunun 19-cı maddəsindəki bəlgilimigə əsaslanğanda, Kuramığa yetmeyenlerden 8 yaşdan aşqanlar əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənən kişilər hesablanıdı. Şunun üçün 8 yaşdan aşqan balalar öz arzusunu ifadələş iqtidarına igib oludu. 8 yaşdan aşqan kuramığa yetmeyenlərini beqvalğanda beqvelinğıcı balının maqulluğunu iliş kerek. Şundaq bolğanda beqvelinğıcının sağlam üsbitilişigə texmi paydılıq boludu. Lauli 8 yaşlıq oğul balını beqvelişdə balının ata-anısının maqulluğunu alğandan başqa, şu oğul balının maqulluğunu mu ilişi kerek? Beqvelinğan bala beqvalğan atısının ya ki beqvalğan anısının familisini kollansı boludu. Lauli balısıga öz familisini kollansı boludu alıqı üçün onunğa Li Shangyang dəb isim koygan. Şununğa diqqat kılış kerek ki, tizimğa aldırmay beqvalsa, kanunun qoğdışıga erişelmeydu. Beqvalğıcı kiyinki uzaq müddətlik beqiş, arlışış davamında beqviliş münasibətini cəzimləşdirdiğən orunsuz talaş tartışdın saxınış üçün çoxum nahiyə dərəcəlikdən yuxarı xalq hökumətinin xalq işləri tarmıqı verib beqviliş münasibətini tizimğa aldırışı kerek.

Ajrashqanda səvərliki yoxdur, əb mal mülkünü köprək bölüb verişini tələb qılsı bolamdı. Xiaoming bilən Xiaohong 2017-ci ili öylənişini tizimqə aldırdı. 2017-ci ili 8-ci ayda Xiaohong Xiaoming bilən 3-cü şəxsinin otursa da beynormal ərayallıq münasibət barlıqını, onun üstüge 2 il davamlaşqallıqını bayqıdı. Talağı qarab qalqallıqını Xiaohong sezib qalqandın ki, Xiaoming xatalıqını itiraf qıldı və xatalıqını təltükküz tüzdüdüqallıqını bildirdi. Xiaohong dəsləbdə qəddi acırışışını tələb qılğanıdı, bıraq köp yıllıq muhabbetinin yüzünü qılıb Xiaoming'ə bir qıttın fırsat verişini qarar qıldı. Bıraq uzaq ötmək Xiaoming bilən üçüncü şəxsinin öşkən otu qaytıdın yandı, həm də aşkara öy tutvaldı. Xiaohong Xiaoming'ni öyge qaytırıp geliş ümidinin asasən qalmağalıqını iz qılıb, 2020-ci yılı 6-cı ayda sot məhkimisi əriz qılıb, sot məhkimisidin Xiaoming bilən acırışışqa öküm qılışını tələb qıldı. Həm də Xiaoming zor xatalıq ötküzgəldiki üçün ərxotunun ortaq mal mülkünün 30% ilə erişçi kərəklikini təşəbbüs qıldı. Ondaqda Xiaohong'un fikri qollaşqa erişələmdi. Həqtələb qanun dəsturu da, Ajrashqanda mal mülkünü bölüşüş toğrusunda tövəndikidək qanun maddələri var. Ərxotun ajrashqanda ortaq mal mülkünü kelişib bir tərəf qılıdı. Kelişənməsə, Xalq Sot Məhkəməsi mal mülkünün konkret əhvallığı qarab, balının, ayalının və səvərliki yox tərəfinin hüquq mənbətiyə itibar veriş prinsipi boyunca hökum çıxırdı. Ər ya ki, xotunun ailə, yer, hödigərlikidiki hüquq mənbəti qatarlıqlarını qanun boyunca qoğdaş gerek. Həqtələb qanun dəsturunun 1087-ci maddəsidiki acıraşqanda mal mülkünü bölüşüş toğrusidiki bəlgilimə sot məhkəmisinin ərxotunun mal mülkünü bölgəndə səvvəllik ötküzməyən tərəbkə muvaffaq itibar verişini iniq asas bilən təminlidir. Ərxotun acıraşqanda səvvəlliki bar yoxluqqa hökum qılışda sot məhkəmisi Əqtələb qanun dəsturunun 1091-ci maddəsidir bəlgidəngən xoş öylünüş, başqalar bilən öy tutuviliş, Ailədə zulüm siliş, ailə əzasını xorlaş, taşdibitliş qatarlıq əhvallarqa birləşdirib oylişi kerək. Yoxurdaki misalda Xiaoming öylünüş davamlı şatqan məzgildə üçün şəxs bilən öy tutu alğan. Bu, Əxtələb qanun dəsturunun 1091-ci maddəsində körsülgən çoğun səvvəlliknin biri. Xiaoming'nin səvvəllik ötküzgəlikini oylaşqanda, səvvəllik ötküzməyən Xiaohong acıraşqanda mal mülkünü bölüşkəndə sot məhkəmisidin muvaffaq etibar verişini təşəbbüs qılısı boludu. Öyrəniş turmuşda ərxotundan bir-birigə sadıq buluş məcburiyyidi, bir-birini biqiş və pərzəndini birlikdə biqiş məcburiyyidi var. Əməliyyətdə öyrəniş münasibiyyidi buzulğandın kiyin, pərzənd ən çox ziyankəşlikə uçurğucu hesablanıdı. Mal mülkünü bölüşkəndə pərzəndlərinin ən yaxşı mənfəətini aldı bilən oylışış prinsipi asası da ayal tərəb və səvvəldəki yox tərəbinin hüquq mənfəətini kapalətləndiriş lazım. Çüyəndirişkə teyişdik ki, şu ki, acıraşqanda mal mülkünü tən təqsimləş prinsipi asası da ərxotunun birsiyə muvaffaq itibar verildi. Yəni, bir tərəb mal mülk bölüşüş hüququdun toluq məhrum qılınmaydı. Şunun üçün səvvəldəki yox tərəbkə itibar veriş prinsipi hər gizmü səvvəldəki bar tərəbini çoxum quruq qol yolu silişdin deyərək verməkdir. Acırışış macirası da Ərxotun mal mülkinin özgə ciqraq tegişini oylablı qalmasın, ortaq mal mülkini qəstən xorudib, qarşı tərəbkə mal mülkini azraq bölüb verdiğən əhvallarımı mövcud. Həqtələb qanun dəsturunun 1092-ci maddəsi də acıraşqan bir tərəb ərxotunğa ortaq mal mülkünü yoşurğan, yötkü ötkən, sitib ətkən, buzub ətkən, buzub çeçib ətkən bolsa, ya ki ərxotunğa ortaq qarız oydurub çıxıb qarşı tərəbinin mal mülkünü igilviliş qarızdı bolsa, ərxotunğa ortaq mal mülkünü bölgəndə onunğa az bölüb verilsə, ya ki bölüb verilməsimi boladığalıqı bəlgiləngən.

Uçur tizimlaşta hatalıq bolsa, öylük yerini kandaq ayrış kerek. Yakında uzakı sozulgan bir öylük yer macerası Çöçek şehri Emil Yezilik her taraflımı tüzeş merkezinin murasya kılışı bilen muvaffakiyetlik ahırlaştı. Bu işini Təbəlik rayon Vucin kentideki yan ailesideki işki akufkının bir caydaki öylük yer oylısını ortak işletişidin başlap sözleşke doğru keledu. Yan ailesinin çoğunları ilgiri öy ayırganda, hoyladaki 5 eğiz öyünün şarık tərəpdiki 3 eğizi aksığa, garip tərəpdiki 2 eğizi inisiğe təvə boludu da pütüşkən idi. Amma kiyinki məzgildə öylük yer hukukunu bekitişini tizimlaşını becirgəndə bolsa hatalıq görüldü. Aksi dayanının kalıqotini inisi Şauyanın hukuk təvəliki qovahnamısigə, Şauyanın 2 eğiz öyü dayanının öylük yer qovahnamısigə tizimlandı. Şauyan yıl boyu sırtı yürgeşke oylisi barabara veyranı bulup getdi. 2025 yılı dayan 10 min yuandan artıq məbləğ çıxırıp, onunla yardımlaşıp oylisini remont kıldırıp verdi. Onundan münasuvetlik həq tələb kılmadı. Bu yıl Şauyan xotini can familik bilen yurtuğa qaytqandın kiyin öylük yer həm öyünü işletiş məsəlisi də dayan bilen otursu da ıxtılap görüldü. İki tərəf köp qatın fikirləşib nəticəsi bolmağandan keyin 5-ci ayının 7-ci günü Billə Yezliq hər tərəflimə tüzəş mərkəzinə verib yardım sorudu. Emil Yezliq Partiya Komitetinin müavin şujisi, siyasi qanun heyeti başlamçı bulub, murəssə məxsus bəni qurub, kənd partiya yacikisinin şujisi, dairini hüddəgi alğan kadrla bilən birləşib, köp qatın üyəyə verib ziyarət qıldı. Murəssə nəx meydanıda məxsus Bən əzaları aldı bilən mundaşqaş gəp başladı. Akufka şıkınlar kiçik çığınlarda billə dəryağı düşüb beliq tutub, billə atı analarğa yardımlaşıb, iş qilişib berətdinlar. Bunçilik kiçik iş bilən inaqlıqınlarğa təsir yəsib olmaydı. Bir eğiz illik gəp akufka şıkaylarının narazlıqını tügətdi. Məxsus bən əzaları öylük yərgə alaqadar siyasət hüccətlərini çıxırıb, iki tərəfinin hukuk məcburiyyətini bir-birləb düşəndürüb, Tizimlaşdiki pərıq kəltürüb çıxarğan xata çüyəncini tüzətdi. Həm akufka işkisini ilib, oylığı berib, əməli yerini ölçəb, oylının aldı kəynidiki dairi boyca ayırıb işlətişdən ibarət həl qılış layihəsini oturğu qoydu. Məxsus bən əzalarının qaytı-qaytı fikir almaşdırışı və yetəkləşi arqısıda yan ailəsidiki işki akufka, axır könüllərdiki tügünlü yeşib birdəklik hasıl qıldı. Hoyla aldı kəynədiki dairi boyca ayırıb işlətildi. Şauyan iki eğiz öyüge alaqadar hukuk mənbətini təşəbbüs qılmaydı. Dayan öz ixtiyarlıqı bilən Şauyanın hoylisini remont qılışqı alaqadar xıracatlardan vazgeçidi. Murəssə nəticəsini həqiqi əməliləşdiriş üçün Emil Yezliq hər tərəflimi tüzəş mərkəzi kənət qoruluşu tərəqiyyat mərkəzi bilən həm türtkü bulub, Akufka işgəylərinin öylük yerini yəni bir qatım əməli ölçəb, Barlıq materiallarını rətləb, mükəmməlləşdirib, hukuk təvəlikini özgərdişini təşkürüb, təsdiqlaş rəsmiyyətini becirişini bəlgilimi boyca yuqurğu yollab, işki tərəfinin kiyinki ğəm əndişsini tügətdi. İşdən kiyin akufka işgəylən, puxralarga rişti bağlab, əmili iş qılıb beriş, yuqur ünümlik mülazimət qılıb, qələblərini iletiş digən xətbesilğən ləvhəni hər tərəflimi tüzəş mərkizigə təqdim qıldı. Bir macranı tügütüşünün keynidə bir yürüş mexanizm tırıqı var. Çöçək şəhri hər tərəflimə tüzəş mərkizini qeliblaşdırış quruluşunu yezi bazarlardın kənət məhəllərgecə sıcılı uzartıb, kiçik işini kənətdən çıxarmaslıq, çoğun işini bazardan çıxarmaslıq, zidiyyətini yuqurğa iştirib qoymaslıqını işqa aşırdı.

Dukan xizmetçisi cuvavının qiymisiga zəhər aralaşdırıb dukan xojayinini öldürüb qoydu. Sün familik Şincanın Ürümçi şəhərdəki bir uvulaş dukanının ticarətçisi. Can familik bolsa bu dukanın put uvulaş, davalaş texniki idi. Çən familik bolsa Şocaydaki məlum doktorxananın doktoru bulub, sün familik bilən ustaz şagirdlik münasibəti var bolğaşqa, hər pəyşənbə günü uvulaş dukanına verib kisəl körətdi, həm də tamaq yeydi. 2023-cü ili 12-ci ayda sün familik Çən familikni uvulaş dukanına elib verib cuvav yegən. Uvulaş ustası can familik cuvavı qiymisini tənşigəndə xata halda toxu təm cəhuri qatarlıq tetutqular bilən bir yergə qoyulğan parşuqni qarmış ornıda işlətib, qiymiga 4 qoşuq qoşub, cəmi 200 danı cuvavı tügib, 90 danı püşürüb 3 adamdan yeyişigi bərgən. Tamaqdan keyin uzun ötmək bu üçəyləndə kalpıq uyuşuş, biyaran buluş qatarlıq zəhərləniş alamətlər görülgən. Dukan xojayini sün familik sorğandan keyin parşuk, yəni buvana işqardın zəhərlənganligini cəzmləşdirgən. Kəsbi doktorluq arqı görünüşüge iyə çən familik zəncivil şorpısı qaynatıb zəhər qaytırış təklifini bərgən. Zəncivil şorpısı işkəndən keyin sün familik yenə dukanğı kəlgən xeridarını 45 minut uvulab, zəhərnin öz bədiniyə tez sürətdə tarqılıb ketişini kəltürüb çıxarğan. Şunun bilən o, doktorxanığa apırılğandan keyin qutquzuş önüm bərmək ölüb getgən. Qunan orqani nəx meydanı təşürgəndə uğulaş dukununun aşxana doğru dərmək rayonudaki işqabdın qara dəb yızılğan qonur rənglik parşuq və toxu təm cəhri qatarlıq doğru dərməklərini qolu uçurgən. Vəqə yüzbərgəndən keyin ölgücü sün familiknin aili təvəlləri, can familik bilən çən familik üstüdün Şincan Uyğur Abdunum rayonu, Ürümçi şəhri Yenişər rayonluq xalq sot məhkəməsigə əriz qılıb, ölüm tölən puli, dəbni puli, davalanış puli qatarlıqlar bulub, cəmi 800 min yöndən artıq pulni tələb qılğan. Sot məhkəməsi mundaq qarab çıxdı. Puxralarının hayatlıq hüquqi qanun tərpidin qoğdulıdı. Qılmışçı səvəlik tüpəylidin başqalarının əxtələb hüquq mənbətdəki ziyan yetkilsə, hüquqa dəxli təruz qılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Hüquqi dəxli təruzğa uçurğucunun özü də xatalıq bolsa, hüquqa dəxli təruz qılğucunun cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Bu dil oda cavabqar, can familik, uğulaş dokununun texniki bolu süpüti bilən, qiymət anşigəndə, Asası diqqət qılış məcburiyyidini ada qılmay, zəhərlik parşokni doğru dərmək ornıda cuvavı qiymisiga selib qoyğan. Bu, zəhərləniş vəqəsinin yüzbərişidiki bivasta səbəb. Cavabqar çən familik, kəsbi doktor bolu süpüti bilən, parşok tərkibidiki buvana işqarının küşlük zəhər işgəlikini bilib durub, zəhərləngəlikini cəzimləşdirgəndin keyin, vaxtıda doktorğa görünüş təklifini bərmək, pəqət zəncivil şorpisi içib yenikletiş təklifini bərgən. Ziyanlıq aqibətinin kengiyib getişidə xatalıq bar. Ölgücü sün familik uğulaş dokununun ticaretçisi və tibbi arxı görünüşü bar kəsbilən şoğullanğıcı bolu süpüti bilən, zəhərlik doğru materialı bilən adətki doğru dərməklərini ayırıb qoymay, bexətərlik yoşurun xəvbini kəltürüb çıxarğan. Zəhərləngəndin keyin zəncivil şorpısının zəhər qaytırışıqa asallı işinib getib, vaxtıda kəsbi qutquzuş tədbiri qollanmıqan. Onun üstəgə zəhərləniş məzgilədə yenila xeridarlarını uğulab, öz bədənidə zəhərdən kengiyib ketişini kəldürüb çıxırıb, ən yaxşı qutquzuş pürstini qoldun berib qoyğan, özünün ölüş aqibətidə eğir xatalıq bar.

Yığıb etkanda SOT Məhkəmisi hər qaysı tərəflərinin səvvəllik dərəcəsi əsasən cavabkarlığını ayırıb, vəqəyi çetişlik uğulaş texniki, can familik, məsləhçi doktor çən familikini ayrım-ayrım halda 10%, 20% həq tələb töləm cavabkarlığını üstüge ilişqa. Ölgici özünün eğir səvvəlliki tüpəylidin 70% cavabkarlığını üstüge ilişqa hüküm qılğan. Birinci sot hükümü çıxırılğandan keyin cavabkar çən familik qayıl bolmay narazılıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik Ottura Xalq Sot Məhkəmisi ikinci sotda birinci sot hükümüdə bekitilgən paketlar eniq. Qanunun tətbiqlənişi toğra, küşkə iyə qılış kerək dəb qarab, onun narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü saxlab qılış haqqı da hüküm çıxarğan. Sodiya şunu əskərtidu ki, şəxslər zəhərlik doğru materiallarını saxlığanda yeməklik, doğru dərməklərdən qatdıq ayrışı, həm də iniq bəlgi qoyışı, hatta işletişdən saxlanışı kərək. Zəhərləniş alamətləri bayqalğandın ki, yen dərhal doktorğu görünüş, xəliq işçidə tarqılıb yürgən rizibqa asallıqca işinib kətməslik, qutquzuşunu keçikdürməslik kərək. Kəsbi bilimge iyə kəsbqarlar bixətərlik tövənçəkigə texumu əməl qılışı. Xətərlik boyumlarını ehtiyatçallıq bilən başquruş məcburiyyətini ada qılışı. Tuyuqsız yüz bərgən xeyim xətərgi qarda texumu ilmi bir tərəb qılış tədbirlərini qollanışı kərək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühərriri riyasətçi Kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldigining nechasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.

yezi igiliki. Yezi ministerliğinin yezi igilik ahvalini en yeni orullaştırışıdan məlum buluşca. Hazır memleket boyunca açlık işlep çıkırış, tertiplik ilgiri sürülü bitipti. Şilge şal bütün yıllık açlık işlep çıkırışının ikinci pesli bulup. Asaslıqı Cenubi, Cungo ve Çangcang deryasının otura. Tövən ekinideki asaslıq işlep çıkırdıgan 9 ülkeyi merkezleşken. Hazır Vosul ili sürüti 70%'ki yıkıllaştı. Guangdong'da 13 milyon modun artıq, çilge şal ciddi yığıvilinmaqda. Bu yıl ülke boyunca ekli kombayın katarlıq yeni üsküllə zor küş bilen umumlaştırılıb. Senzor sallıq məlumatını Beidou yol başlaş sistemisiga ulaş arqılı. Şekilsiz sallıq məlumat toru bərpa qılınıb, şal oruşni bir tutaş tənşəş işqaşırılıb. Məşğulat ünümü zor dərəcədə östürüldü. Bu yıl Guangdong ölkəsi yəni bütün ölkədəki 700-gə yaxın yezigilik maşınları mülazimət təşkilatı və 10 mindən artıq yezigilik maşınları üskünəsini birləşdirib. Uşaq etizlığa qarta ictimailaşqan mülazimətini qanat yaydırıb. Məşğulat tənərxi yuqarı buluş, tez vosul iliş ünümü tövən buluş qatarlıq məsələlərini həl qıldı. Aldınqı məzgildəki tövən temperatura yağmurluq hava rayının təsirində. Jiangxi'deki qismən çilgə şaldın vosul iliş məzgili kəyniga sürüldü. Jiangxi'nin hər qaysı cayları sürətini əsligə kəltürüş üçün 194.900 yürüş yezigilik maşını sayımının işqi saldı. Həm də rayon atlap məşğulat qılış kenişkisi tarqıdı. Yezigilik maşınlarının muvafiq yötkilişigə yetəkçilik qıldı. Jian şəhəri Wan'an nayəsi də bütün cəriyanını maşınlaşdırış umumlaşıb. Açlıq teriydiğen çoğun aile kısqı köznek məzgilideki tez oruş vəzifesiyle karta toluq şəntiye iyi boldı. Cənubda buğday oruş bilen birge. Şimalda yazgı buğdaydın merkezlik vosul iliş pəsli yetip geldi. Pişki Mongolunun bayanlarda. Bu yıl Şucay dekallağı nəp yetküzüdüğen türlük siyasetlerini əmeliyleştirip. Buğday enizığa sulu teriş. Köktat terişdin ibaret bir cayda köp osul iliş endisini umumlaştırıp, məxsus yardım toluqlumisi ve mukim setiviliş zakızığı tayinip, yerinin ünümünü östürüp, dekallarının osulunu aşırıp, kırmını köpeytişigi türkü boldu.

pəsil almışış məzgilidiki bu alamətləgi səlqarma. Adam bədininin immunitet sistemisinin immunitetqa bərdaşlıq veriş iqtidarda qalayma qancılıq yüzbəgəndə. Xata halda süt, tuxum qatarlıqla ya ki ziyansız maddala bolğan gül çəngi qatarlıqlarını ziyanlıq maddala. Dəb qaraq hücum qilişi, sırtdiki ziyansız maddalarını çətki qeqişi çəkidin eşib getidigan. Həddidin ziyad hücum qiliş cəriyanıda bədən immunitet xarakterlik yallıqlanışını kəltürüp çıxırışı. Şundaqla ziyadə sezimçallıq reaksiyasını kəltürüp çıxırışı mümkün. Mana bu ziyadə səzgürlük kesili olub küz pəsli balılarda ziyadə səzgürlük kesili köp yüz berdiğan pəsil. Tök xıl balılarga asan reaksiya qılıdı. Ziyadə sezimçallıq cəmiyyətidin irsiyyət qalğan balılarının ziyadə sezimçallıqı irsiyyət bilən. Zic münasivətlik boludu. Cəmiyyət ziyadə səzgürlük tarixi ba. Balılarda ziyadə səzgürlük kesilinin yüzberiş nisbiti körünərlik yuqur boludu. Tətbiqat körüstülüşçə, əgər ata anılarda ziyadə səzgürlük tarixi bolmasa, balılardaki ziyadə səzgürlük kesiligi qırıptar boluş xətiri pəqət 5%-dən 15% kişili boludu. Əgər ata ana ikili tərəfinin ziyadə səzgürlük tarixi bolsa, balıların ziyadə sezimçallıqqa qırıptar boluş xəvipi 60%-dən 80% kiyitidu. Ziyadə sezimçallıqı yuqur ballağı nisbətən zamanivi ailə turmuş şəraiti və turmuş usulü ulanın. Səzgüzlikini aşır vitidu. Məsələn, yiləm, hava tənşi güş, safa, karvat silintisi qatarlıqlarının həmmisi çan tozan kanısı asan peyda boludugan cay. Gül, giya, ot, çöp, ərmək, hayvan bekiş qatarlıqlarının həmmisi ailə muhitidiki anafilaktogin quyuqluğunu aşır vitib. Muhit ziyadə səzgürlüknün aşkarlanışını kəltürüp çıxırdı. Anafilaktogin reaksiya xarakterlik kesellik yüzberişinin başlanış amili. Nurgun tətqiqatlarda körüstülüşçə, balılardaki öl təmrətkə reaksiya xarakterlik burun yallıqı. Reaksiya xarakterlik zıq kesilinin yüzberişi reaksiya mənbəsinin səzgürlükü bilən intayın küşlük bağlanışlıqı iyi. Balılarının tamıqıqa muvafiq bolmağan nərsilərini qoşuş. Bəzi yaş anıla bala doğub bolğandın kiyin. Bədən şəklini saxlab qeliş üçün balını anı sütü bilən imitməsliqini tallaydı. Lekin bala tuğulğandın kiyinki aldınqı bir nəcə ayda. Adam bədininin üçəy yolu tosuqi ixtidari toluq yetilməgən bolğaşqa. Bək baldur qoşumçı yeməklik qoşuş, üçəy yolu bakteriya topi texi toluq qurulmağan. Həzim qiliş yolu şillik pərdisinin ötküzüşçallıqı bir qədər çoğun bolğan ballağı nisbətən sırtqi mənbəlik axsıl. Bədəngi asan kirib, yeməklik reaksiya qiliş nisbətini zor dərəcədə aşırıb etidu. Ziyadə pakiz ailələrdiki ballağının ziyadə səzgürlük kesili bir xil zamanivi kesel. Zamanivilişiş qədiminin tezlişi məsələn, turmuş şəraitini yaxşılaş, ziyadə pakiz boluş, antibiotik dorlani umumyüzlük işlətiş. Bunun bilən mikro canlıqla və bakteriya məsulatlarının dəsləbki məzgildə aşkarlanışı azıyıb. Bu vaqla sırtqi muhitdiki normal bakteriya topu bilən uçurşalmaydı. Bununlıq bilən ziyadə səzgürlük kesilinin yüzberiş pürsti köpüydü. Qorsaqını yerib tuğulğan bu vaqla anının tuğut yoludiki normal bakteriya topu bilən uçuraşmağallıqdın. Ziyadə səzgürlük kesilinin qozğılış nisbiti təbii tuğulğan bu vaqlanınkidin körünərlik yuqarı. Boludu. Tövəndiki alamətlərdən hoşyar bolum. Radi ziyadə səzgürlük adamının sırtqı maddılağa bərdaşlıq verəlmək, peyda bolğan ziyadə səzgürlük reaksiyası. Bu xil reaksiya adam bədininin hər qandaq yerdə yüz berirdi. Tövəndikidək alamətlər görülsə, balının ziyadə sezimçallıqı var yoxluqıqa diqqət qilish kerak. Birinci, qorsaq ağrış. İçi sürüş əhvalları görülsə, yuqumlanışını nəzərdən saqıt qılğandan keyin. Reaksiya xarakterlik aşqazan üçəy yallığı bar yoxluğunu təkşürüş gerək. İkincisi, qıçışış. Bəzi yeməkliklərini istimal qılğandın kiyin eğirlişib getidu. Bu xil əhvalda ziyadə səzgür ter yallığıqa qırıptar bolğan bolmağallıqını təkşürüş gerək. Üçüncü, burun qıçışış, burun tütüb qeliş, burundun su eqiş, şükürüş qatarlıq alamətlər görüldü. Yuqumlun işini nəzərdin saqıt qılğandın kiyin. Reaksiya xarakterlik burun yallığıqa qırıptar bolğan bolmağallıqını təkşürüş gerək. Tötinci, köz qıçışış, şunun bilən billə burun qıçışış, şükürüş qatarlıqla qoşulub geliş. Bundaq əhvalda səzgürlükə eşib getiş xarakterlik beriktürgücü pərdə yallığıqa qırıptar bolğan bolmağallıqını təkşürüş gerək. Bəşinci, yötiliş, demis qılış,
Zukam ehtimallıqını nəzərdən saqıt qılğandan keyin, özgürüşçan, yötəl və ziyadə səzgürlük zıq kesiligə qırıptar bolğan bolmağanlıqını təkşürüş kerek. 6. Yeməklik tayını veliş hərkəti payda qılıdığan ziyadə səzgürlük reaksiyası körülüdü. Bu, bir xil yeməklik reaksiya qılıdığan əhval bolub, ən köp uçuraydığan yeməklik buğday. Bu xil yeməklik reaksiyası da əgər siz istimal qılğandan keyin hərkət qılmısınız. Onun heç qandaq ifadəsi bolmaydı. Lekin qattiq hərəkət qılğandan keyin ziyadə səzgürlükni keltürüp çıxırdı. Bu xil halat keltürüp çıxarğan ziyadə səzgürlük şok bolup kelişni keltürüp çıxırdı. Əgər sizgə buğday reaksiya qılsa, bolki yegəndən keyin çoxum qattiq hərəkət qılışqı bolmaydı. Yaki hərəkət qılışqı toğru kelişdən burun, bolka qatarlıq buğday məhsulatlarını çoxum yeməslik kerek. 7. Başının yerimi ağırış. Baş ağırış xarakterlik, yeməklik reaksiya qılış, yeməklik reaksiya qılış səbəbidən kelib çıxan baş ağrıqı. Bu xil baş ağrıqı yeməklik reaksiya qılış səbəbidən baş qismidəki qan tomurlarının kengiyib ketişidən kelib çıxıdı. Başının yerimi ağrıydığan bemarlar nervi sistemisi kesəlliklərini nəzərdən saqıt qılğandan keyin yeməklik reaksiya qılğan qılmağanlıqını təkşürüş kerek. Bolup mu uzaq müddət səbəbi eniq bolmağan baş ağrıqı bolsa, çoxum kəsbi aparatlarğa berib kesəl körüstüş kerek. Radi reaksiya qılğandan keyin mundaq qılış kerek. Aşqazan asti bezidə reaksiya alamətləri körülgən haman. Vaqtida doktorxanığı berib davalanış kerek. Doktorunun yetekçiligide davalaş elip berib. Ziyade sezgürlükni keltürüp çıkırdıgan sebeplerini kontrol kılış ve azaytış kerek. Muhitnin anafilaktogin reaksiya mənbəsini kontrol kılış ve bir taraf kılış. Anafilaktogin aşkarlanışı reaksiya xarakterlik kesalliklerinin payda buluşudaki başlanış ameli. Dünya ziyade sezgürlük teşkilatının sallıq məlumatı da körüstülüşçe. Muhitta her gram çan tozan işi de çan tozan kanısının sani 50'den aşkanda. Ziyade sezgürlük ve zıq kesilini payda kılıdı. Muhitta her gram çan tozan işi de çan tozan kanısının sani 100'den aşkanda. Zıqqa kesilinin ciddi kozgılışını keltürüp çıkırış xatiri intayın yukur boludu. Şuna, öydeki çan tozan kanısının koyukluğunu tövelletiş, reaksiya xarakterlik kesalliklerinin aldığını iliş ve onu davalaşının muhim halkısı. Sezimçallıqını yokutuşunu davalaş, sırtkı dünyadaki ziyansız. Maddılarını az miqdardın tedrici köpeytişini körüstüdü. Organizmlarda immunitet çıdamçallıqını payda kılıdığan davalaş medisinada alaydı immunitetlik davalaş dep atılıdı. Növette bu dünya sähiyye teşkilatı tevsiye kılgan birdin bir ziyade sezgürlük. Kesellik sebebige karta davalaş usulü. Bezgek doğrusu bilen kesel davalaşta en köp işiltildiğini gestamınğa karşı doğrulanı içiş. Köpçülük daim deydiğen ziyade sezimçallık karşı doğrula. Meselen stritin, xlorotadın, müzostin, ibastin katarlıkla. Şundakla bir kısım sırtın işiltidigan doğrula ve kısmen doğrula bilen davalaş arkılık kesellik alametlerini ünümlük pesaytkili boludu. Ama doğru işiltiş çokum doktorunun yetekçiliği de ilip berilish kerek. Ziyade sezgür kişilerinin sağlamlıkını başkuruş, ziyade sezimçallık sağlamlıkını başkuruş, ziyade sezimçallık kesalliklerinin yüz berişidin ensireş, ya ki bütün hayatlık devriliği de. Şikilemçi sağlamlık halıtı da turuşunu körüstüdü. Meselen, öl təmirətki bilen reaksiya xarakterlik burun yallığı arsidiki halet turuvatkan reaksiya kılgıcıla sağlamlık yeni. Muhit, reaksiya mənbəsi, adem bedeninin fizyologiyelik psixik amıllarına kartı ilip berilidu. Şunun dek, ziyade sezgürlükni tallab təkşürüşünü kaytı təkşürüdü. Ziyade sezimçallık musabısının tərəqiyatını tosuş üçün. Öl təmirətki bimarlarının ziyade sezgürlük burun yallığı ayınıp gelişinin aldığını iliş gerek. İkilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topi, ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruştaki noktuluk kişiler topudur. İkilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topuğa. Karta ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruş mezmuni asaslıkı sağlamlık terbiyesi. Muhit ziyade sezgürlükni esli başkuruş. Sağlamlıkını tenşeş. Tallab tekşürüş ve iz qoğlab tekşürüp başkuruş katarlıklarını öz işi galudu. Radun'un ziyade sezimçallıkının hakiki ehvali. İşki Mongol'un Kökhot şehirdeki bir tordaş güldürmamılık yamğurdun. Keyin nurgun doktorxanalarda zıq kesili bimarlarının sani üzlüksüz köpey geldikini eytkan. Bunundan başka Sanshi, Tayyuan'da mı bazı tordaşla
қар ямғұрдын кейін. Өзінің зық кесілінің яны қозғылып қалғалықыны инкас қылған. Гүлдірмамылық аварайы көрілгенде зық қатарлық реакция характерлік кеселдікле көп үз беремді. Бұның деке баш жинайетчі Гүлдірмама вән чақмақ ұлаға реакция қылыды. Гүл чені данчылары кичек әм еніқ болып, шамалғы әгішіп, нәтчі 100 километр ұшалайды. Әтта нәтчі 10 мың метр егіздікте пәрваз қылалайды. Гүл чені ауа екіміғі әгішіп, бұлыт қатлымының астығы өрлі. Бұлыт қатлымыдеке нәмлік вә электростатик гүл чені данчыларыны еріп өтеді. Күшлік суғық ауа екімі төвәлігенде техімі көп. Техімі енік болған ішкілемче гүл чені данчылары қайтыдың яр юзіге қайтып келіп. Адам бәдінінің нәпәс йолығы кірді. Ішкілемче гүл чені данчыларының аллергиялік хусусиеті техімі күшлік. Адам бәдініде йол юріші техімі әркім болғашқа кәлтіріп чықарған зиіні техімі еғір болуды. Саллық мәлуматлада көрістілішче. Бимарға әтияз пәсілді гүл чені реакция қылып, зық кесілі пайда болуш ихтималлығы тәхминен 5% болуды. Яз вә күз пәсілді кеселлік аламәтлері техімі еғір болып, 50% бимарда зық кесілі пайда болушы мүмкін. Ондақта қандақ қылғанда бұның алдыны алғылы болуды. Гүлдірмама юз бәргенде. Амалба шиктер изләні яқшыда қаш. Өй ішіде тұрыш керек. Гүлдірмамылық ямғұрдың кейін құяш нұры түшкен тәқдірдімі өй ішіде бір мәзгіл тұрыш керек.

Nəmə üçün bəzilə sesib pıraqını pıraşını yaxşı görüdü? Dünyada nurğun pıraqlar var. Amma bəzilə sesib pıraqqa alahidi qızıqıdı. Bulub mu paypaq yüyüşdün burun avaylab elib pıraq baxıdı. Bu xil xumar ba adəmlə adətdə özünü kontrol qılalmaydı. Pırmısı turalmaydı. Amma bəzilə muşundaq ğəlit pıraqlarını pırap kesəl bulub gelib doktorxanıqı mu berib qalıdı. Sesib pıraqnın içigə Zadi qandaq məxfiyyətlik yuşurunğa. Nəmə üçün adam bu pıraqlarını pırmaslıqını kontrol qılalmaydı? Nəmə üçün bəzilə paypaqını pıraşını yaxşı görüdü? Hayvanatlarının tuğma qabili idi. Bəzi tədqiqatlarda görüstülüşcə, özünün bədənindəki pıraqını pıraş bir xil hayvanlıq təbiyyətini mənbə qılğan tuğma qabiliyyət bulub. Özünün bəzi uçurlarını bilişki paydısı bulud ikən. Məsələn, özünün tər pırıqı. Kiygən ayığını pırap, bədənindəki pıraqdın anlıq halda bədənini təkşirələydi ikən. Çünki bəzi kisəlliklə alahidə bədən pırıqını kəltürüb çıxırdı. Məsələn, bakteriya bilən yuqumlanğanda şikiyim sesiq pıraydı. Hayvallar pıraqını pıraş arqılıq özünün ağırıb qalğan qalmağallıqıqa hökum qılalaydı. Genin oxşumaslıqı. İnsanların pıraş sezimi in dayın səzgür bulub. 400 genin kontrolluqıqı uçuraydı. Az digəndə 1 trilyon xıl pıraqını pırayalaydı. Bıraq tətqiqatlardın məlum buluşcə. Oxşaş bolmağan kişilərinin pıraş, sezim, qubul qılğıcı tənçisidə bərq mövcud bulub. Hər bir adəmdə özgəçi irsiyyət özgürüşü bulud ikən. Bu, gen tərpidin bəlgiləngən bulub, məlum xıl pıraqnın xuşboy, ya ki, sesq işgəlliki qarda özünün təsiratı bulud ikən. Yaxşı süpətlik özünü xorlaş. Səlbi, naçar keçirmişni başdın keçirgəndə. Çoğ minə sizni xətər işçidə turvatıdı dəb qaraydı. Lekin əməliyyətdə bu xıl xətər mövcud əməz. Çoğ minənin tonuşu bilən real əhvalının pərqi adəmdə bir xıl xuşallıq tuyğusu peyda qılıdı. Sesiq paypaqını pırğanğa oxşaş. Pıraş seziminin gıdıqlışı çoğ minəgi təhdid elib gelidi. Nəticədə bədəngi ziyan yetküzməydi. Bu xıl pərq çoğ minəni ruhlandırdı. Bexətərlik tuyğusu besimli yeniklətidi. Pıraq əst saqlaş bilən zic münasibətlik. Bəzi alayıda pıraqla arqılıq besimli yeniklətib, Bexətərlik tuyğusuğa erişkili boludu. Məsələn, bəzilə məlum xıl pıraqını xuşallıq təsiratı bilən bağlaydı. Bu xıl xuşallıqını təkrar hiss qılış üçün o bu xıl pıraqını toxtumay pıraydı. Qayt-qayt küçə etkəndə bir xıl alahidə iştiyaq şəkillənidi. Bu xıl pıraqını pırğan siri bədəngi ziyini eğirlaydı. Bəzi pıraqlarda zəhərlik molekulalar boluşu mümkün. Daim pıraq bədəngi sümürülsə salamətlikkə yuşurun xəvib elib gelidi. Benzin, qaldıq qaz. Benzin neftin distillengen, parçalangan bir xil ximiyelik arlaşma madda bolub, onun tərkibidiki tərkiblərinin köpincisi adam bədiniga ziyanlıq. Avtomobil qozğalğandan kiyin quyub berilgen qaldıq qaz tərkibidə karbon çalı oksid. Hidrokarbon birikmeleri azot oksidleri qatarlıq qazlar bolub, həmmisi ziyanlıq qazğı kırdı. Bədən uzaq müddət benzin yaki qaldıq qazını ziyadi köp sümürüb alsa, qısqı müddətlik əst tutuş, diqqət, inkas qaytırış və məsilini həl qılış iqtidarıqı təsir görüstüdü. Aşxanıdiki Bosnın pırıqı. 1996-ci ili Xəlqaralıq İlmi Jurnalının alaqıdar tətqiqatıdı görüstülüşcə, Bos bilən uçuruş ayallarının. Öpkir haqqıqı qırıptar buluş xəvipini 3.100-dən 76-əsi aşırıb etidikən. Təkşürüş arqılıq. Aşxanıdiki Bosnın qoyub berilgən ziyallıq qazının 200 xıldın aşıdıqallıqı. Aldigit benzol, spirt qatarlıq hər xil bulğumlarını öz içigə alıdıqallıqı. Bunun içində rak peyda qılğıcı maddalarının az əməsliki. Daim köp miqdarda sümürülsə, öpkə rakının peyda buluş xəvipini aşırıb etidıqallıqı eniqlanğa. Sir pırıqı. Sir pırıqı burunni intayın etişdirdiğan bulub, bədəngi bəlgilik ziyan yetküzüdü. Sir tərkibidə köp xil ximiyelik məsulatlar bağ bulub. Qaldıq zəhərlik maddalar tuğutta ғайрилик пайда қылыды. Формалдегид яны тере ва шиллық пәрдіні күшлік ғыдықлап, адам бәдініге реакция қылыды.

0: Radio Anlıqıcı dostlar, Can Əngi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əngimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Ay şardımı, əynək ba deydu. Bu vaxtda bugünkü programımızı birlikdə anlayınız. Yer mağinti borunini biləmsiz, paşının qandaq siyini bar, göz şimək orxlusunuz, rastalı sağlam mı? Xoş qadarlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, dövlətimiz fən tədqiqat xadimləri Çağ'ı 5-ci numur elib gəlgən Ay Şari tüpürqi əvrişkisini tədqiq qilish arqılıq köp xıl oxşumağan mənbədiki Ay Şari əynək maddısını bayqıdı. Teximi muimi Çağ'ı 5-ci numur elib gəlgən Ay Şari tüpürqıda tuncı qitim təbii əynək talası bayqaldı. Əməliyyətdə əynək muim suni material bulubla qanmasdın, bəlkə təbiyyət dünyasında umumiyyüzlük mövcud boğan təbii madda. Qaqas, önümsiz ay şarının sırtqı yüzüdümü yanardağının partilişi, geologiyelik ərkət, meteorit taşlarının soqilişi qatarlıq ərkətlərdən asılı boğan mol əynək maddala yanılın mövcud. Ay şarıdiki nurğun əynəklər milyon yıllar mabeynədə muqum mövcud bulub durğan. Ay şarıdiki əynəklər ay şarının sırrını təkşürüşdiki muim material bulub, bu əynəklər qədimki ay şari modellərini saxlaplı qamay, yəni ay şarının şəkillənən çağdakı muid uçurunumu xatırlaydı. Tədqiqatçılar Çağ'ı 5-ci numur elib gəlgən ay şari tüpürqi əvrişkisidiki əynək modellərinin şəkli, tərkibi, mikro qurulması və şəkilniş mexanizmini universal təhlil qılıb, meteorit taş və mikro meteoritlərinin köp qitim soqulışı uçurab, ay şaridiki minerallarının erişi və tez sürətli soğuşunu kəltürüb çıxırıb, şarsıman, qantilsıman qatarlıq, aylanma şəkildiki əynək şarca, hava töşükçələri qurulmasıdiki çaplaşdırıcı madda və aqar cisim haltıdiki çaçırma madda qatarlıqlarını öz içə alğan, hər xil şəkildiki əynək maddalarının payda boğalıqını bayqağan.
1: Adaş, ət boğcığı bir 10 kilometr jügürüb gələmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qitim oynamdıq. Əsküçe, pay top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çınıq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiriyə bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətliyəm, bağın sır, yaxşı öp kitbardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar, bugün biz yer magneti borunuğa alaqadar savadla bilən tunuşub ötümüz. Yer magneti borunu neyə digən nəyəmə? Yer magneti borunu bir xil tipik quyaş partla şərkdi. Quyaş partılığanda quyaş tacidiki madıla etilib çıxıdı. Bir qitimliq etilişdə nəc 100 milyon tonna quyaş maddisi sekundlığı nəc 100 kilometrlik yuqur sürətdə quyaş yüzüdün etilib çıxıdı. Bu maddalarda qayət zor massa və sürət bilən toplanğan hərkət energiyası bulubla qalmasdın, yana quyaşının küçlük magnet meydani energiyası mı var? Ula, yer şarığı təkkən aman yer magneti meydanının yönelişi və çox kiçiklikdə özgürüş payda qılıdı. Yəni, yer magneti borunini kəltürüb çıxırıdı. Yer magneti borununun küçlüklük dərəcəsi qandaq ayrılıdı? Yer magneti borununun küçlüklük dərəcəsini ayrışda asaslığı alaydı yer magneti körsətküçüge taynışqı toğru kəlidu. Bu körsətküçlə yer magneti hərkətinin küçlüklük dərəcəsini əksətdürüb, biznin yer magneti borununun küçlük dərəcəsini düşünüşümüzgə yerdən berudu. Konkret qılıb etqanda, daim işlətildiğən yer magneti körsətküçü DSD körsətküçü və KP körsətküçünü öz çıqalıdu. Bu yerdeki DSD körsətküçü yer magnetinin dolqulunuş körsətküçünü körüstüdü. O, aləm boşluğunun havarayı şəraitini ölçəşdiki muhim körsətküç bulub, bu körsətküç arqılı

qadirlik do'stlar. Pashining qanday ziyini bor? Pasha qanch cho'ng bo'lsa, zari shuncha kuchlik bo'lamdi? Tunda bu to'g'risidagi soatlarni anglab baqaylik. Pashchi qilas qanday ziyini bor? Pashining ziyini ikki xilga bo'lindi. Birinchi xili qon shoraydi, ziyini kerak bo'ladi. Nurg'un kishi pashchi qilsa, chaqqan o'rinning terisida ziyoda sezgirlik ko'rilib, qizirib, shishib, og'rib, chidug'siz qichishidi. Qo'l bilan qashlagandan keyin terida yara paydo bo'lib, yuqumlishdek og'ir ahvollar ko'rildi. İkinci xili kesəliklərini tarqıtdı. Zeyni yığır. Paşının hər yili insanlara ziyan yetkizüş nisbəti çox. İnsanların salamətliyi ilə zəc münasibətlik bolğan paşalardan 3 uruqdaş var olub. Onlar Kolikis paşisi uruqdaşı, yəni öy paşisi uruqdaşı, Anofilis paşisi uruqdaşı, yəni Bəzgək paşisi uruqdaşı və Edis paşisi uruqdaşı, yəni Qaradağlıq paşa uruqdaşından ibarət. Bu 3 uruqdaş paşının məmləkətimizdə neçə 10 xil turu var. Paşa qan şorğanda oxşaş bolmagan türdeki paşalar oxşaş bolmagan kesellik və kilinkilik alamətlərini keltirib çıxırdı. Adətdə paşa asasən bəzgə kesilini tarqıtdı. Onun kilinkilik alaydılığı bədən qızış, tərləş və arlab titrəşdən ibarət. Kolkis paşası insanlara bitiplik mini yolluğunu tarqıtdı. Kilinkilik alaydılığı əsuşi iniq bolmaslıq qızıtış. Edis paşası insanların qinini şorğanda köp xil kesəlliklərini tarqıtdı. Məsələn, dengi qızıtması, seri qızıtma kesili və kikonya kesili qatarlıqlar. Paşa qanç çoğun bolsa zəhri üçün küçlük bolamdı? Paşa çıqıb alğandan keyin bədəndəki yarının çoğun küçüklüki kişilərinin immunitet sistemisinin küçlük acizliqi bilən zəc münasibətlik bulub, paşa zəhrinin küçlük acizliqi bilən münasibətsiz. İmmunitet sistemisi güçlük kişilerini paşı çaksa heç qandaq zəhmi qoçurmaydı. Lekin köp sandiki kişilerinin bədəndə de inkas görüldü. Yenik bolğanda işib çıxıdı, həm də roşan aldı qışışıdı, teri zəhmilinib qızıldaq qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunitet sistemisi aciz kişiler, bulup mu bədini səzgür kişilerini çaksa, köp miqdardaki gestamin və hüceri faktoru qoyub berildi. Arqadılla soluq qapartma, dağ, sözün dağ, işib ağrıştək alamətlər görüldü. Kesellik alamet küçük bolğaşqa saqışqı nayt uzun vaqt ketidi. Bunundan başqa qıçışqan orunu tatılaş, organik azotluq birikmə, histaminin quyub birləş miqdarını aşırıb, toqulmalarının zəxmənlişi yoki yallıqlanışını keltirib çıxırıb, paş çaqqan orundakı toqulmalarının suluq işığını keltirib çıxırdı. Qıçışqanda öz vaqtida yalpuz məlhimi və xaluş öyüstürkəş aldırab tatılamaslıq kerek. Paşa qandaq kişilərinin qinini şorashını yaxşı görürdü? Qan tipi qanın tatlıqlığı bilan münasibətlikmi? Paşa karbon tetoksid, sıxlıq, uçuşcan ximiyelik madda qatarlıq amıllarına nisbətən intayın səzgür bulub, paşının prostezmi intayın səzgür. Həm də bu amıllarının oranını toğra bekitəliydi. Bu maddaların acırlışı kişilərinin metabolizmi bilan zic münasibətlik buludu. Məsələn, orqanizmin metabolizm məhsulatı bolğan oriya, süt kislatası, yağ kislatası qatarlıqlar. Şuna karbon tet oksid quyub bərgənlər, köp tərləydiğallar və metabolizmi küçlük bolğallar asalla paşını cəlib qıldı. Paşa asaslığı avadiki puraqqarqılıq qan şoraydıqan obyektini pərqləndirudu. Şuna paş çıxış bilən qan tipi otursa da bivastı bağlanışlıq yox. Paş çaqqan oranı çimdib qoysa paydısı bulamdı? Cavabi psixikilik paydısı ba. Asaslıqı bədəndik ağırıqını yötkəydi. Oylap yıqın, tırnaq bilən paşı çaqqan oranı küçəb çimdiğanda yoşurun an ağırıqını isqilib, qıçış sezimi bilən karıb olmaydı. Əməliyyətdə qıçış sezimi yok almaydı. Pəqət ağırıq sezimi qıçış sezimidən eşib ketidi o xalas. Bu, fütülləy bədənin psixikilik roludur. Toğır bir tərəf qılış yetəkçisi. Qıçışqanda işqarlıq madla arqılıq neutrallaşdırışqı buludu. Məsələn, soda suyu, sopun suyu işlətkəndə qıçışını toxtutuş ünümü nə idə yaxşı buludu. Onundan başqa, tuz suyu bilən qıçışqan yerini sürtsə, ya ki, jusa işıqını pəs etib, ağırıqını tügütüb, qıçışını toxtutuş ünümü yetkili buludu. Tatlı maslıq, bulub mu, terdiki munəkləni meci maslıq gərək. Bu, misal, toqulumlar zəxmilinib, yuqumun işini kəltürb çıxırdı.
Çünkü kıçışış kılkan tumurlardaki kanın ilk sürütünü tezildi ve etişi mümkün. Bu vaxtta azraq xualoşoy pürküşkü buludu. Xualoşoy tərkibədə spirt köp buludu. Köp miqdarda işlətkəndə spirt reaksiya qılış alaməti görüldü. Bulub mu səzgür bədəllik kişilər ehtiyat bilən işlətiş gərək. Əgər paş çaqqan orun sancılıb ağırsa, dərhal doktorğu görünüş gərək. Tiyerdəki monəklərgə soğuk ötküzüş usulu arqılıq ağırıq pəsə etkili buludu. Məsələn, lüngü bilən toğultulğan

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat quzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Görüsü yoxlar, yatçınıslıq balı bir qalsa bulamdı. Acıraşqanda səvəlliki yox tərəb mal mülkini köprək bölüşüb verişini tələb qılsı bulamdı. Acıraşqandın kiyin ilgirki erinin mal mülkini yuşurqallıqını bayqısa, dəvalaşqıcı qaytı bölüşünü tələb qılsı bulamdı. Uçur tızımlaşda xatalıq bolsa, öyrük yerini qandaq ayrış kərək. Tövəndə diqqətinizlər proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.

Ajrashqanda səvərlikki yoxdur əb mal-mülükni köprək bölüb berişini tələb qılsı bolamdu. Xiaoming bilən Xiaohong 2017-ci ili öylənişini tizimqə aldırdı. 2017-ci ili 8-ci ayda Xiaohong Xiaoming bilən 3-cü şəxsinin otursa da binormal ərayallıq münasibət barlıqını, onun üstüge 2 il davamlaşqallıqını bayqıdı. Talağı qarab qalqallıqını Xiaohong sezib qalqandın ki, Xiaoming xatalıqını itiraf qıldı və xatalıqını təltükküz tüzdüdüqallıqını bildirdi. Xiaohong dəsləbdə qəddi acırışışını tələb qılğanıdı. Bıraq köp yıllıq muhabbetinin yüzünü qılıb Xiaoming-ə bir qıtın fırsat verişini qərar qıldı. Bıraq uzaq ötməy Xiaoming bilən üçüncü şəxsinin öşkən oti qaytıdın yandı. Həm də aşkara öy tutu aldı. Xiaohong Xiaoming-ni öyə qaytırıb kiliş ümidinin asasən qalmağalıqını iz qılıb, 2020-ci yili 6-cı ayda sot məhkimisi əriz qılıb, sot məhkimisidin Xiaoming bilən acırışışqa öküm qılışını tələb qıldı. Həm də Xiaoming zor xatalıq ötküzgəldiki üçün ərxotunun ortaq mal mülkünün 30% ilə erişi kərəklikini təşəbbüs qıldı. Ondaqda Xiaohong-nun fikri qollaşqa erişələmdi. Əxtələb qanun dəsturuda Ajrashqanda mal-mülükni bölüşüş toğrusunda tövəndigidək qanun maddələri var. Ərxotun ajrashqanda ortaq mal-mülkini kilişib bir tərəf qılıdı. Kilişənməsə, Xalq Sot Məhkəməsi mal-mülüknün konkret əhvallığı qarab, balının, ayalının və səvərliki yox tərəfinin hüquq mənbətigə itibar veriş prinsipi boyunca hökum çıxırıdı. Ər ya ki, xotunun ailə, yer, hödigərlikidiki hüquq mənbəti qatarlıqlarını qanun boyunca qoğdaş gerek. Həqtələb qanun dəstorunun 1087-ci maddəsidiki acıraşqanda mal-mülükünü bölüşüş toğrusidiki bəlgilimə sot məhkəmisinin ərxotunun mal-mülükünü bölgəndə səvvəllik ötküzməyən tərəbkə muvaffaq itibar verişini iniq asas bilən təminlidir. Ərxotun acıraşqanda səvvəllikki bar yoxluqqa hökum qılışda sot məhkəmisi Əqtələb qanun dəstorunun 1091-ci maddəsidir bəlgidəngən xoş öylünüş, başqalar bilən öy tutuviliş, Ailədə zulüm siliş, ailə əzasını xorlaş, taşdibitliş qatarlıq əhvallarqa birləşdirib oylişi kerək. Yoxurdaki misalda Xiaoming öylünüş davamlı şatqan məzgildə üçün şəxs bilən öy tutu alğan. Bu, Əxtələb qanun dəsturunun 1091-ci maddəsində körsülgən çoğun səvvəlliknin biri. Xiaoming-nin səvvəllik ötküzgəlikini oylaşqanda, səvvəllik ötküzməyən Xiaohong acıraşqanda mal-mülükini bölüşkəndə sot məhkəmisidin muvaffaq etibar verişini təşəbbüs qılısı boludu. Öyrəniş turmuşda ərxotundan bir-birigə sadıq buluş məcbur idi, bir-birini biqiş və pərzəndini birlikdə biqiş məcbur idi bar. Əməliyyətdə öyrəniş münasibəti buzulğandan keyin pərzənd ən çox ziyankəşlikə uçurğucu hesablanıdı. Mal-mülükni bölüşkəndə pərzəndlərinin ən yaxşı mənfəətini aldı bilən oylışış prinsipi əsası da ayal tərəb və səvvəldəki yox tərəbinin hüquq mənfəətini kapalətləndiriş lazım. Çöndürüşkə teyişdiki şu ki, acıraşqanda mal-mülükni tən təqsimləş prinsipi əsası da ərxotunun birsiyə muvaffaq itibar verildi. Yəni bir tərəb mal-mülük bölüşüş hüququdun toluq məhrum qılınmaydı. Şunun üçün səvvəldəki yox tərəbkə itibar veriş prinsipi hər gizmü səvvəldəki bar tərəbini çoxum quruq qol yolu silişdin deyərək verməkdir. Acırışış macirası da Ərxotun mal-mülkinin özgə ciqraq tegişini oylablı qalmasın, ortaq mal-mülkini qəstən xorudib, qarşı tərəbkə mal-mülkini azraq bölüb verdiğən əhvallar mı mövcud? Həqtələb qanun dəsturunun 1092-ci maddəsi də acıraşqan bir tərəb ərxotunğa ortaq mal-mülükni yoşurğan, yötkü ötkən, sitib ətkən, buzub ətkən, buzub çeçib ətkən bolsa, ya ki ərxotunğa ortaq qarız oydurub çıxıb qarşı tərəbinin mal-mülkini igilviliş qarızdı bolsa, ərxotunğa ortaq mal-mülükni bölgəndə onunğa az bölüb verilsə, ya ki bölüb verilməsimi boladığalıqı bəlgiləngən.

Uçur tizimlaşta hatalıq bolsa, öylük yerini kandaq ayrış kerek. Yakında uzakı sozulgan bir öylük yer macerası Çöçek şehri Emil Yezilik her taraflımı tüzeş merkezinin murasya kılışı bilen muvaffakiyetlik ahırlaştı. Bu işini Təbəlik rayon Vucin kentideki yan ailesideki işki akufkının bir caydaki öylük yer oylısını ortak işletişidin başlap sözleşke doğru keledu. Yan ailesinin çoğunları ilgiri öy ayırganda, hoyladaki 5 eğiz öyünün şarık tərəpdiki 3 eğizi aksığa, garip tərəpdiki 2 eğizi inisiğe təvə boludu da pütüşkən idi. Amma kiyinki məzgildə öylük yer hukukunu bekitişini tizimlaşını becirgəndə bolsa hatalıq görüldü. Aksi dayanının kalıqotini inisi Şauyanın hukuk təvəliki qovahnamısigə, Şauyanın 2 eğiz öyü dayanının öylük yer qovahnamısigə tizimlandı. Şauyan yıl boyu sırtta yürgeşke oylisi barabara veyranı bulup getdi. 2025 yılı dayan 10 min yuandan artıq məbləğ çıxırıp, onunla yardımlaşıp oylisini remont kıldırıp verdi. Onundan münasuvetlik həq tələb kılmadı. Bu yıl Şauyan xotini can familik bilen yurtuğa qaytqandın kiyin öylük yer həm öyünü işletiş məsəlisi də dayan bilen otursa da ıxtılap görüldü. İki tərəf köp qatın fikirləşib nəticəsi bolmağandan keyin 5-ci ayının 7-ci günü Billə Yezliq hər tərəflimə tüzəş mərkəzinə verib yardım sorudu. Emil Yezliq Partiya Komitetinin müavin şujisi, siyasi qanun heyeti başlamçı bulub, murəssə məxsus bəni qurub, kənd partiya yacıqsının şujisi, dairini hüddəgi alğan kadrlar bilən birləşib, köp qatın üyəyə verib ziyarət qıldı. Murəssə nəx meydanında məxsus Bən əzaları aldı bilən mundaşqa şikayət başladı. Akufka şikayətlər kiçik çığınlarda billə dəryağı düşüb beliq tutub, billə ata-analarına yardımlaşıb, iş qilishib berətdinlər. Bunçilik kiçik iş bilən inaqlıqınlarga təsir yəsi bolmaydı. Bir eğiz illik gəp akufka şikayətlərinin narazılıqını tügətdi. Məxsus bən əzaları öylük yərgə alaqadar siyasət hüccətlərini çıxırıb, iki tərəfinin hukuk məcburiyyətini bir-birləb düşəndürüb, tizimlaşdiki pərıq kəltürüb çıxarğan hata çüyəncini tüzətdi. Həm akufka işkisini ilib, oylığı berib, əməli yerini ölçəb, oylının aldı kəynidiki dairi boyca ayırıb işlətişdən ibarət həl qılış layihəsini oturğu qoydu. Məxsus bən əzalarının qaytı-qaytı fikir almaşdırışı və yetəkləşi arqısıda yan ailəsidiki işki akufka, axır könüllərdiki tügünlü yeşib birdəklik hasıl qıldı. Hoyla aldı kəynədiki dairi boyca ayırıb işlətildi. Şauyan iki eğiz öyüge alaqadar hukuk mənbətini təşəbbüs qılmaydı. Dayan öz ixtiyarlıqı bilən Şauyanın hoylısını remont qılışqı alaqadar xıracatlardan vazgeçidi. Murəssə nəticəsini həqiqi əməliləşdiriş üçün Emil Yezliq hər tərəflimi tüzəş mərkəzi kənət qoruluşu tərəqiyyat mərkəzi bilən həm türtkü bulub, Akufka işgəylərinin öylük yerini yəni bir qatım əməli ölçəb, barlıq materiallarını rətləb, mükəmməlləşdirib, hukuk təvəlikini özgərdişini təşkürüb, təsdiqlaş rəsmiyyətini becirişini bəlgilimi boyca yuqurğu yollab, işki tərəfinin kiyinki ğəm əndişisini tügətdi. İşdən kiyin Akufka işgəylən puxralarga rişti bağlab, əməli iş qılıb beriş, yuqur ünümlük mülazimət qılıb, qələblərini iletiş deyən xət besilğan ləvhəni hər tərəflimi tüzəş mərkəzigə təqdim qıldı. Bir macranı tügütüşünün keynidə bir yürüş mexanizm tırıqı var. Çöcək şəhri hər tərəflimə tüzəş mərkəzini qeliblaşdırış quruluşunu yezi bazarlardan kənət məhəllərgecə sicil uzartıb, kiçik işini kənətdən çıxarmaslıq, çoğun işini bazardan çıxarmaslıq, zidiyyətini yuqurğa iştirib qoymaslıqını işqa aşırdı.

Dukan xizmetçisi cuvavının qiymisiga zəhər aralaşdırıb dukan xocayinini öldürüb qoydu. Sün familik Şincanın Ürümçi şəhərdəki bir uvulaş dukanının ticarətçisi. Can familik bolsa bu dukanın put uvulaş, davalaş texniki idi. Çən familik bolsa şocaydəki məlum doktorxananın doktoru bolub, sün familik bilən ustaz şagirdlik münasibəti bar bolğaşqa, hər pəyşənbə günü uvulaş dukanına berib kesəl körətdi, həm də tamaq yeydi. 2023 yılı 12. ayda sün familik Çən familikni uvulaş dukanına elib berib cuvav yegan. Uvulaş ustası can familik cuvavı qiymisini tənşigəndə xata halda toxu təm cəvhüri qatarlıq tetutqular bilən bir yerge qoyulğan parşuqni qarmış ornıda işlətib, qiymiga 4 qoşuq qoşub, cəmi 200 danı cuvavı tügib, 90 danı püşürüb 3 adamdan yeyişigi bərgən. Tamaqdan keyin uzun ötmək bu üçəyləndə kalpıq uyuşuş, biyaran buluş qatarlıq zəhərləniş alamətləri görülgən. Dukan xocayini sün familik sorğandın keyin parşuk, yəni buvana işqardın zəhərlənganligini cəzimləşdirgən. Kəsbi doktorluq arqı görünüşüge iyə Çən familik zəncivil şorpısı qaynatıp zəhər qaytırış təklifini bərgən. Zəncivil şorpısı işkəndin keyin sün familik yenə dukanğı kəlgən xeridarını 45 minut uvulab, zəhərnin öz bədiniyə tez sürətdə tarqılıb keçişini kəltürüb çıxarğan. Şunun bilən o doktorxanığa apırılğandın keyin qutquzuş önüm bərməyi ölüb getgən. Qunan orqini nəx meydanı təşürgəndə uğulaş dukununun aşxana doğru dərmək rayonudaki işqaptın qara dəb yızılğan qonur rənglik parşuq və toxu təm cəhri qatarlıq doğru dərməklərini qolu uçurgən. Vəqə yüzbərgəndin keyin ölgücü sün familiknin aili təvəlləri, can familik bilən çən familik üstüdün Şincan Uyğur Abdunum rayonu, Ürümçi şəhri Yenişər rayonluq xalq sot məhkəməsigə əriz qılıb, ölüm tölən puli, dəpni puli, davalanış puli qatarlıqlar bulub, cəmi 800 min yöndən artıq pulni tələb qılğan. Sot məhkəməsi mundaq qarab çıxdı. Puxralarının hayatlıq hüquqi qanun tərpidin qoğdalıdır. Qılmışçı səvəlik tüpəylidin başqalarının əxtələb hüquq mənbətdəki ziyaniyyət gözsə, hüquqa dəxli təruz qılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Hüquqi dəxli təruzğa uçurğucunun özü də xatalıq bolsa, hüquqa dəxli təruz qılğucunun cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Bu deyil o da cavabqar, can familik uğulaş dokununun texniki bolu sübti bilən, qiymi tanışıgəndə, Asası diqqət qılış məcburiyyətini ada qılmay, zəhərlik parşokni doğru dərmək ornıda cuvavı qiymisiga selib qoyğan. Bu, zəhərləniş vəqəsinin yüzbərişidiki bivasta səbəb. Cavabqar Çən familik, kəsbi doktor bolu sübti bilən, parşok tərkibidiki buvana işqarının küşlük zəhər işgəlikini bilib durub, zəhərləngəlikini cəzimləşdirgəndin keyin, vaxtıda doktorğa körünüş təklifini bərmək, pəqət zəncivil şorpisi içib yeniklitiş təklifini bərgən. Ziyanlıq aqibətinin kengiyib keçişidə xatalıq bar. Ölgücü sün familik uğulaş dokununun ticaretçisi və tibbi arxı görünüşü bar kəsib bilən şoğullanğıcı bolu sübti bilən, zəhərlik doğru materialı bilən adətki doğru dərməklərini ayırıb qoymay, bexətərlik yoşurun xəvbini kəltürüb çıxarğan. Zəhərləngəndin keyin zəncivil şorpısının zəhər qaytırışıqa asallı işinib getib, vaxtıda kəsbi qutquzuş tədbiri qollanmıqan. Onun üstəgə zəhərləniş məzgilədə yenila xeridarlarını uğulab, öz bədənədə zəhərdən kengiyib keçişini kəldürüb çıxırıb, ən yaxşı qutquzuş pürsdini qoldun berib qoyğan, özünün ölüş aqibətidə eğir xatalıq bar. Yığıb etqanda, sot məhkəməsi hər qaysı tərəflərinin səvəllik dərəcəsigə asasən cavabqarlıqını ayırıb, vəqəgi çetişliq uğulaş texniki, can familik, məsləhçi doktor çən familikini ayrım-ayrım halda 10%, 20% həqtələb töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqa. Ölgücü özünün eğir səvəlli gütüb əylidin 70% cavabqarlıqını üstüge ilişqa hüküm qılğan. Birinci sot hükümü çıxırılğandın keyin cavabqar çən familik qayıl bolmay narazlıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik Ottura Xalq Sot Məhkəməsi ikinci sotda birinci sot hükümüdə bekitilgən pakitlar eniq. Qanunun tədbiqlənişi toğra. Küşke iyə qılış gerək dəb qarab, onun narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü saxlab qılış haqqıda hüküm çıxarğan. Sodiyə şuni əskərtidu ki, şəxslər zəhərlik doğru materiallarını saxlığanda yeməklik, doğru dərməklərdən qatdıq ayrışı, həm də iniq bəlgi qoyışı, xatta işlətişdən saxlınışı kerək.
Zəhərləniş alamətləri bayqalğandan keyin dərhal doktorğa görünüş, xalq içində tarqalıb yürgən ritsipqa asanlıqca işinib getməslik, qutquzuşunu keçiktirməslik gerek. Kəsbi bilimge iye kəsbkarlar bixətərlik tövənçəkigə texmu əməl qılışı, xətərlik boyumlarını ehtiyatçallıq bilən başquruş məcburiyyətini ada qılışı, tuyuqsız yüz bərgən xeyim xətərgi qarta texmu ilmi bir tərəb qılış tədbirlərini qollanışı gerek.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühərriri riyasətçi Kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mentallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. Üç minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytürümüz. Öpkimizni işçidən qaqudu.
4: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytürmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytadan başlasam deyə bəxmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 2-ci günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zümrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsas məzmunu tövəndikcə. Yeni ideya, yeni musabiqə yetəkçilik qıldığı mövzuluq olaydı xəbərimizdən Şəhərini yenilash yuqori sifatda ilgari sürülüb, zamonaviy xalq shahri barpo qilindi degan qismi. Davlatimizning yashanganlari ijtimoiy kafolat saviyasi muhim o'sdi. Kutinish mulozimat aslahalari to'g'ri yanama mukammallashdi. Joylar faoliyat o'tkazib, 1 avgust armiya bayramini tabrikladi. Qizil gengi varislik qilib, armiya xalq do'stligini mujassamladi. Ozodlik armiya va qurolliq soqchi qism mo'l mazmunli faoliyatlarini o'tkazib, 1 avgust armiya bayramini tabrikladi. Huangyan orili davlat darajalik tabiiyliki qo'g'dildigan rayonni boshqarish chorasi e'lon qilindi. Davlatimiz Huangyan orili tabiiyliki qo'g'dildigan rayonni kundalik chorlab qo'g'dash tizimini o'rnatdi. Davlatimiz mustaqil bilim mulk huquqiga ega 3-chi avlod yadro elektr stansiyasi Qualun 1-ci nomorunun sürəti tezlətildi. Amerikanın Ötür Şərqdəki nurgun dövlətlərdə turuşluq elçixanaları rayon vəziyyəti kəskinləşib getişi mümkün deyə ağahlandırdı. İran hər qandaq daxil təruz qılış qılmışığa qəti inkas qaytırırız dedi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun.

0: stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping monolanı təkidlədi. Şəhərini yenilaşını yuqarı sifətdə ilgiri sürüş, şəhərini zamanıvilaşdırış quruluşunun mühim tutqusu. Xalq şəhəri ideyasını ümumyüzlük əməliyyatda körüstüb, xalqdan hal əhval soraş, xalqdan əql parasət soraş, xalqdan xizmət önümünü soraşdı çıngdırıb, şəhərini yenilaşqı dair türlü xizmətlərini çoğunqur, inçikə, əməli işləb, ahalılar və ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatərlik tuyğusunu özlüksiz aşırış gerək. 15-ci bəşilinin başlanış yılıdə cayla xalq şəhərini xalq quruş, xalq şəhəri xalqını közləşdi çıntırıb, şəraitqi qarab iş görüb, şəhərini yenilaşdı ki, türlü xizmətlərini alğı sılcıdıb, şəhərinin yuqarı sübətlik tərəqiyatıqı türtkü bolub, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılıdı. Şanghay şəhəri Huangpu rayonu Bensongyuan yolu kocu başqarmısının Şimin Şinsun məhəllisində olturuşluq Jogoli turalğı mühitidiki özgürüşlərini sözləb mundaq dedi. Hazır öyümüz bitti. Biz bunun da xoşal bolduq. Çünki özümüzdən hacatxanısı, munçısı bar boldi. Bolub mu sırtqı çıxsanızla kiçik güllük ba. Bu il 7-ci ayda başucu Xi Jinping Şanghayda xizmət təşürgəndə Jogoli'nin öyüge berib, onun turalğı əhvalını təpsili gözdən keçirdi. O mundaq dedi. Puxralanın çox kiçik işlərəgi köngül bölüş gerək. Puxralanın turmuşi, aili işi, texımı muhimi, dövlət işi. Başucu monolanı təkidlədi. Partiya Mərqizi Komiteti şəhər xizmətiga yüksək əhmiyyət berib, icadi, yaşaşqı bab, güzəl, əvrişim, mədəni, aqıl, zamanıvi xalq şəhəri bərpa qılışda şəhərlədiki konu məhəllərini özgərtiş muhim halqa dəb eniq oturğu qoydu. İlgirki kona, addi, aşxana, hacatxanlarını ortaq işıltıdığan öylə, hazır əslihələri toluq öylərgə özgərtildi. Binağı çıxanda lifit, pəski düşkəndə güllük bar. Bensongyuan yolu kocu başqarmısı Şimin Şinsun məhəllisinin turalğı süpti körünərlik özdi. Şanghay şəhərlik öy başqırış idarəsinin muavın başlıqı Lın Yüyin mundaqdadi. Hacatxana, aşxana, qarmaqa adətki iş görünsümü, əmma onunğa ammanın turmuşqı qolaylıq yardış arzusu yüklənggən. Biz ammanın aldırğan, qiynalğan, xəm qılğan, təqqaza bolğan məsillərini küçəb həl qılışını aldınqı oranqı qoyub, şəhərini yenilaş, asasi qatla mülazımıdə qatarlıq xəliq turmuşu əməli işlərini həqiqi həl qılıb, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatərlik tuyğusunu davamlıq aşırımız. Konu məhəllərini özgərtiş, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatərlik tuyğusunu aşırışdiki mühim xizmət. 15-ci bəşil məzgılıda məmləkət boyuca şəhər bazarladiki 115 min konu məhəllərini özgərtişdə yenidən iş başlanıb, 5 min məhəllədə bir bütün məhəllini özgərtiş quruluşu yolqı qoyulub, yuqarı sifətlik şəhər turmuş boşluqı bütün küş bilən bərpa qılınıdı. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Muqim Mülükki Məbləq Siliş Məhkəməsinin məsuli Gwen Peng mundaqdadi. Biz turalğı və şəhər yezi quruluşu ministerliqi bilən birləşib, adətdən taşqırı uzaq müddətlik alahidə zayum arqılıq şəhərlərinin yıqılğı qaz, su bilən təminləş, su çıxırış, par bilən təminləş qatarlıq yer asti turbu tori quruluşunu özgərtişkə mədət bərdiq. 2026-cı ili 160 milyard yuan məbləq orunlaşdırılıb, alaqadar şəhərlərinin yer asti turbu tori quruluşudiki kəmtüklükni tezdən toluqlab, xalq ammasını texımı xatırcam, texımı könüllük turmuşqa eriştirimiz. Yaşaşqı bab boluş, xalq şəhəri ideyasını əməliyyatı körüstüşünün asası təlibi. Əvrişim şəhər bərpa qılış, xalq şəhərinin imkaniyyatlik sıcıl tərəqiyatını işqa aşırışının muhim nişani. Şəhərini yenilaş arqılıq, şəhərinin əvrişimdiki aşırılıb, şəhər hayatlıq liniyesi, bexatərlik quruluşu ilgiri sürülüb, şəhərlərdə kəlkün, hölçilik ziyinini onşaş küçəytəlidu. Aldınqı məzgildə Ningxia'nın Yinchuan şəhəri Bulut şəhər quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, Jinfeng rayonudiki Yuishu bağçısını yer astıda tənşəş, saxlaş ixtidarıqı egə birikmə boşluqqa muvafiqiyyətlik özgərtib, Həm şəhərinin zəy çıxırış qiyin buluş məsələsini önümlük həl qıldı, həm bağçının ekologiya asasını saxlab qaldı. Yinchuan şəhərlik şəhər başquruş idarəsi şəhər məmuriyyəti quruluş başqarmısının müdiri Doling Jun mundaq dedi. Onunğa yuqurdan qarğanda bir kiçik bağça, bir avtomobil toxtutuş meydanı oxşaydı. Əməliyyatda onun sığımı 57 min kub metr kilidigan yağmur suyu və paskını suyu tənşəş kölçükü bolub, yağmur yaqqan külləri, yağmur suyu və paskını su bu kölçəki qoyub berilib, şəhərdəki hölçəlik pəsəytəlidu. Aqıl şəhər quruluşu şəhər yenilaş hərəkətinin mühim məzmuni. Bu yıldan bu yan, Jayla Aqıl Şehir kuruluşunu özlüksiz tez ilgiri sürüp, yokur önümlük tüzeş arkalık, yokur süpetlik terakiyatını ilgiri sürüp, yokur süpetlik turmuş yarattı. Şu an şehir hesaplaş merkezi yadırı kılınan şehir çoğun minisi sistemisini küçep berpa kılıp atıdı. Jansu, Şenşi Katarlıq Jayla suni akıl arkalık, mahalli hoculuk mulazımetini yolgu koydu. Tepekür kılalaydıgan akıl şehirle puhralani teximu bihatar, teximu güzel turmuşkı eriştirmekte. Bu yıl 5. ayda dövdümüzünün tunci dövlet derecelik şehir yığınlaş məxsus planı 15. 5 yıllık şehir yığınlaş planı resmi ilan kılındı. Planda şehir yığınlaş vaqtca dövüli, vəzipsi və yol xaritisi aydınlaşdırılıb, 10 türlük asaslıq körsətgüş, 23 türlük noxtalıq vəzipə oturgu koyuldu. Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliqinin muavin ministri Çin Xayşan mündaq dedi. Xalıq turmuşu quruluşu cəhətdə yaxşı öy quruluşunu alğı sildirtiş noxtı qılınıb, şəhər bazarlardaki konu məhəllərini davamlıq özgərtib, mükəmməl məhəlli quruluşu tezlətilib, şəhərinin ammavi mülazimət süpüti östürülüb, şəhərinin universal qatna sistemisi mükəmməlləşdirilib, şəhərinin ekologiya sistemisi əsligə kəltürülüb, yuqur süpətlik turmuş boşluqı bərpa qılınıdı. Yaxşı öy quruluşunu alğı sildirtişdən şəhər bazarlardakı konu məhəllələrini özgərtişə sicil türtkü boluşqıça mükəmməl məhəllə quruluşunu tezlətişdən konu koça rayonu, zavod rayonunu özgərtib dərəcəsini östürüşünü alğı sildirtişqıça icadi, yaşaş qıbab, gözəl, əvrişim, mədəni, aql zamanəvi xalq şəhəri puhralanın bəxtlik turmuşunu namayan qılmaqda. Şi Jinping mündaq dedi. Xalq şəhərini xalq qurudu. Xalq şəhəri xalqını gözləydi. Şəhər kişilər mərkəzlik turmuş keçirdiğən cay. Şəhər quruluşu da xalqını yaşaşqı bab kilidiğən, xatırcam turduğən makanğı eriştürüşünü aldınqı orunğu qoyub, ən yaxşı baylıqını xalqı qaldırış gerek.
1: Stansımız xəbri. Xalq İşlər Ministerliqi, Məmləkətlik Yaşanğıllar Xizməti Komiteti işxanısı elan qılğan ən yeni sallıq məlumatın ayan buluşca, 2025-ci ilinin axırıgıca dövlətimizdə 60 yaş və 60 yaşdan aşqan yaşanğıllar 323 milyondan eşib, dövlətimizdən yaşanğıllar icdamay kapalət səviyyisi muqum eşib, kütünüş mülazimət əsləhəlləri tori yanımı mükəmməlləşkən. 2025-ci ilinin axırıgıca məmləkət boyca asasi kütünüş soğurtısı qatnaşqallar 1 milyarddan eşib, aldınqı yıldın axırdıkıdın 3 milyon 90 min kişi köpəygən. Мемлекет бойынша асосий давалыны сугуртысы катнашканлар 1 миллиард 300 миллиондан эшип, сугуртыга катнашыш неспити 95%ге жеткен. Мемлекет бойынша яшанганлар ярдәм толыклымысыдан бахриман болганлар 53 миллион 538 миңге жеткен. Иҗтимаи куткызуш хезмәтенең өнеме көрнәрлек болган. Шкимонгул Тонлияу шәһәре Кызу Оттыр Хошуны Баукаң базарының шәркыдеке Мориға төвән тұрмыш капалдыдың бәхриман болыдыған Ю Сәйша яқында 60 яшқа кірген туылған күнні өткізіп болып, тонжы қытымлық яшанғанда күтініш пулыны алды. Ю Сәйша мұндақ деді. Әр айда бұл пулыны тұрмышқа ішләссәк, тұрмышымыз техімі яқшылынды. Гөш, уын, гүріш, әмісі әл болуды. Sallıq məlumatlarının ayın buluşca dövlətimizin kütünüş mülazimət əsləhələri tori yanımı mükəmməlləşkən. 2025-ci ilinin axırıqıca məmləkət boyca türlü kütünüş aparatı və əsləhəsi 395 mağı yetkən. Cayları bikar turğan icdimai baylıqını canlandırışını pahal ilgiri sürüb, kütünüş mülazimiti baylıqını yaxşı təqsimləş üstüdə izləndik. Шәндің өлкісі Жинән шәһәрі Тянчау районы 30 нәтчі ел тижарат қылған ясліні қыстырмы шәкілдікі универсал күтініш мұлазымет мәркізі қылып өзгәртті. Тянчау районы Бауқуа көчісі партия қызметі комитетінің шөжесі Жаңмен мұндақ деді. Біздің бұл күтініш мұлазымет мәркізіміз хаждыдын чықалмайдыған, ерім хаждыдын чықалмайдыған яшанғыларға, кішілерінің тән саламатлығы үшін мұлазымет қылуды. Мәсілен, пәрзентлері күндізі өйді болмаса, бұй әргі күндізі еліп кәлсе, кәшті еліп кәсі болуды. Яна қысқы мұддәтлік, авалілік беқішіне қобыл қылса, яна саламетлікіні әсілі кәлтүріш мәшқі қылсы болуды. 2025-ci ilinin axırıgıca məmləkət boyunca yaşanğıllar yardım qızalınış nöqtələri 80 minə yetib, hər günü 3 milyondan artıq yaşanğan kişi tamaq yeyə biləcək boldu. 2025-й мемлекет бойча саяхат поездын 2485-й қатынап, саяхат қылып күтіндіғалылар 80 миллиондын ашты. Дөлетлік яшанғылылар даш өсе, мемлекет бойча яшанғылылар муарипи омыви мулазмет сүпс құрып, 793 мың дәрислік байлықыны топлап, 260 миллион адам қытым өгініш жәтті қоллаш мулазымты білен тәмілдеді. Нұрғын жайлар күтініш кәспі матрисасы бәрпа қылыш үсіде ізденіп, көп қатламлық, көп қыллашқан күтініш мұлазымыты ехтиячыны қандырып, текімі көп яшанғылларыны гүзел тұрмыштың бәрман қылды. Шәнші өлкісі Бауджи шәхірі Вейбін райыллық қалық ішілері идарысының муавын башлығы Леуфей мұндақ деді. Көміш чашлықлар ұқтысадыны ноқтылық зорайтып, күтініш мұлазымет системісінің дәрежесіні өстіріп, өзгіче көміш чашлықлар даңылық маркісіні яратып, көміш чашлықлар қошылған стимал яң кәсіп алтыны кеңайтып, ақыл күтінішіні омымлаштырушыны тездетіп, күтінішке алақыдар кәсіплерінің чоңқыр юғырылышыны ілгір сүріп, бүтін район бойынша күтініш, саяхат, күтініш мас тәрәқи қылған заманыви көміш чашлықлар ұқтысас системісіні омымүзілік бәрпа қылымыз.
0: Станцымыз қабірі. Мемлекетнің нұрғын жайларда еқынғы күлләдің бұян түрлік пағалиятла өткізіліп, 1 август армия байрымы тәбрікләнді. Қызыл генғы варыслық қылынып, армия халық достығы мүджәсәмләнді. Джунгу халық азатлық армиясы құрылғалықының вә Нәнчаң 1 август қозғылығының 99 еліқыны тәбрікләш үшін 1 август ұзналыры зиярды үрішлі қатерләш пағалиетті 8 айның 1 күні Нәнчаң 1 август қозғылығы қатері сары еді башланды. Пағалиет нәқ майданыда Нәнчаң Ухан бірліші бәркетлініп, Нәнчаң қозғылығының арпысыдығы тәдбір бәлгіләшкі таярлық қылыш мұсапысыны системылық әсләп өтті. 1 август ызналары зиярыты үрішлі қатерләш пағалиеті 11 айғыжы дағамдышыды. Зиярат қошуыны жигірімнәт шәәріні зиярат қылып, тарихи материалланы, мәдіниет ядықарлықларына топлайды. Ағзаки тарихны рәтләйді. Нәнчаң 1 август қозғылыңы қатері сарайының муавын башлықы Жаң-Жаң мұндақтады. Қызыл байлықны яқшы қоғдап, оныңғы яқшы варыслық қылып вә оныңдың яқшы пайдылынып, инқылаби әждатларымыздың рухини, ең мұсапымыздыки жасарат білен үлгірләйдіған күшке айландырышымызны өміт қылымен. 1 август армия байрымы харпысыда Шинжан Уйғыр Автоном районы Фуган шәрінің армияны химайы қылыш әдебиет сәнәт шөбі әтірті көңіл қойып таярлыған номырланы еліп, деңіз өздедің 4000 метр егізліктіки егізлік қазармысығы чықып, мәлім жайды тұрышлық қысымның 1 сепідіки офисер әскерләге есіл хал сораш ойыны қойды. Фуган шәрілік әдебиет сәнәт шөбі әтіртінің әзасы Ван Шаудың мұндақтады. Біз нақша,

0: Eri Wutaynayısı Nandro kentidiki 8-ci armiya başstabının konu orunuda hərbidin çikingən ruhi kötürəngi konu əskərlə mərdanılık bilən klasik qızıl naxşlanı eytib, qaynam taşqıllıq yıllanı əslədi. Wutaynayılık peşqədəm əskərlə yaşanğılla xor ömüqünün muavın başlıqı Can Şauli mundaqdadi. Biz inqilabi konu cayda qızıl naxşı eytib, həm lüydiki yıllanı əsləb, inqilabi qurballanı yad ətduq. Həm naxşı sadası arqılıq qızıl ruhqı varislı qılıb, teximi köp yaşlanı, tarixini əsli çın saxlab, qəhrimallağa hörmət büldürüşkü öndüduq.
1: Stansımız xəbri. Bu il Cüngü Xəlq Azadlıq Armiyası qurulğanlıqının 99 illiqi. 8-ci ayının 1-ci günü 1-ci avqust armiya bayramı. Yaqın günlərdən bu yan Azadlıq armiya və qurallıq saxçı qısım mol, rəngdar fəaliyyətlərini ötküzüb, komandir cəngçilərini məsuliyyət və buruşni əsti çan saxlab, inqilab royunu urğutub, cəngi varlıqını davamlıq aşırıb, armiya qurulğanlıqının 100 illiqi kürəş nişanını işqaşırış boyca ötkəlgi hücum qılış cəngini bütün küçü bilən yaxşı qılışqı ilhamlandırdı. Armiya bayrağı həyvətlik cəvlan qılıb, cəng bayraqları ləpildəb duraddı. Mobi igizligidə məşq qılıvatqan quruqluq armiya 83-ci Citvən Cünnin məlum lüysidiki komandir cəngçilər rətlik tizilib, Qıbqızıl 1-ci avqız armiya bayrağı aldıda 10 muştini igiz götürüb, təntənlik qəsəm berib, partiyəgi sadıq buluş, armiyini qudret tapdırış üçün kürəş qılış uluqvar iradisini ifadildi. Quruqluq armiya 83-ci Citvən Cünnin məlum lüysidin Mənglingşi mındaq dedi. Mən qatlıq sınaqlarqı bərdaşlıq bəyərələydiğən hərbi muharətini özüksüz taulab, qaysərlik bilən kürəş qılış iradəmini çinaqdırıb, Әр вақыт ұрышқы тәйірлік қылыш алтыны сақлап, ғәлбі жәң мейданыдыке зәрбідар күшке айлынымен. Деңіз армейсі авиасия қысмей мәлім түәне командир жәңчілеріні Хайнан өлкісі, Чонхай шәәрі қызыл айыллар қошуыны қатыр бағытсығы берішқы тәшкеліп, инқылаби құрбалыларының ізіні іздәш жәрияныда, командир жәңчілерінің партияны, вәтәнні сөйіш қызғылықыны ұрғытты. Деңіз армиясы авиасия қысмы мәлім төәнідікі Шейхан үй мұндақ деді. Қызыл айылылар қошуыны әйкілі алдыды тұрып, чоңқұр тәсірләндім. Еңі дәбірдікі инқылаби әрбей болу сүптімілін, әсілі мәқсәт бұрышны әсті чан сақлап, мәвқәні өз қызмет орнымға қаратып, мәсулиетімні толық ада қылып, паянсыз деңізіні яқшы қоғдаймен. Rakita armiyasının məlum qismi 7-ci ayının 31-ci günü özgeçi bir meydan naqşı eytiş musabıqısı ötküzdi. Komandir cəngçilər yanıraq naqşı sadası arqılıq partiya və xəlqi bolğan çəksiz sadaqıtını ifadiləb, yeni dəvirdiki başqurulduğan bomba quruluş əskərlərinin qalqan bərpa qılıb vətəngi cavab qaytırış, cəsarət bilən ilgirləşdək armiyini qudret tapdırış xisiltini namayan qıldı. Rakita armiyasının məlum qismidiki Lipi Şu mındaq dedi. Bu qıtımqı naqşı eytiş musabıqsıgı qatnışış arqılıq, səbdaşlarımının tağının işkirisi də yıltız tartıb, dövlət müdafiyesigi özünü beğişlaştək, buruç, eytiqadi teximi müstəkkəmləndi. Biz namayan qılınğan stil, halətini, uruşqı tayarlıq qılış, cən qılışının küşlük hərkətləndirgüş küçügə aylandırımız. 1-ci avqust armiya bayram arpısıda, Abu Yeyi vəzipi rayonda turuvatqan Cungonun 6-cı türkimdiki Abu Yeyi'da teşlik saxlaş tikucarı ayırpılan şöbə ədirti, çət əldiki teşlik saxlaş cəng meydani muhitini məvqə qılıb, xizmət orni maharət məşqi musabıqsi pahaliyyəti təşkilləb, bəslişiş, eşib gitiş, maharətini küçəyitişdək quyuq kəyfiyyat yaraddi. Kuşkuçi su tavmındaq dedi. Bu qıtımqı muharət görüstüş musabıqısı mürəkkəb hava boşluğıda uçuş, hava boşluğıdaki olayda əhvallarını bir tərəb qılış qatarlıq, mühim qiyin türləni çördəb qanat yedirildi. Bunun bizdən məşğulat təpsilatlarını yanımı iqiləb, törlük teşlik saxlaş uçuş vəziblərini yuqru sübətlik tamamlaşımızğa yardımı boldi. Birləşmə arxisəb kapaliyyəti qısmı 900-ci doktorxanısı, 904-ci doktorxanısı, nurğun bölümlərdən davalaş mütəxəssisləri və pərviş tayancılarını acırtıb, davalaş mülazimət ətirti təşkilləb, çət yiraq rayullardaki asasi qatlam qısımları və koni inqilabi rayullarqı berib, xalis kisəl körüş, səyyarı kisəl körüş paliyyətini qanat edirdi. Birleşme Arxsep Kapaleti kısmı

İranның diplomatiya ministeri Arakçi 8-ci ayının 1-ci günü Pakistan Quruqluq Armiyasının ştab başlığı ve Türkiye'nin diplomatiya ministeri bilen telefonlaştı. Arakçi telefonda Amerika Armiyasını her kandak tevekkülçülük herkiti kullanmasıqa agahlandırdı. Hem de İranın devletinin ilgilik hukuki, xayıpsizliki ve zemin bütünlüğünü koğdaşka toluq tayarlıq görüp koyğallıqını, hem de her kandak tacavuzçılık kılmışıqa qatti inkas qaytırdıqallıqını təkitledi. İran Diplomatiya Ministerliği 8-ci ayının 1-ci günü bayanat ilan kılıp mundaq dedi. Növette Amerika 6-cı ayının 18-ci günündeki Amerika-İran düşünüş əsletmesinin alaqadar modellerine devamlı xilaplık kılıp, İran'nın portları ve soğudu paraxotlarını denizde devamlı kamal kılıp atıdı. Hem de İran'nın her kaysi caylarına üzlüksüz hocam kılıp atıdı. İran kurallı kısmı bununla cevaben bütün küçü bilen devamlı müdafiye karakterlik zərbi bir atıdı. Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu qatımkı xəbərlərimizin asası məzmunlarını yeni bir qatım tanıştırımız. Yeni ideya, yeni musafiqi itekçilik kıldığı mavzuluk alayda xəbərimizin şəhərini yenilaş yuqur süpətdə ilgir sürülüb, zamanıvi xəliq şəhəri bərpa qılındı deyən qismi. Dövlətimizin yaşanğılları icdimai kapalı səviyyisi muqim östü, kütünüş mülazimət əsləhəleri tori yanımı mükəmməlləşdi. Caylar paliyet ötküzüb, 1. Avğuz Armiya bayramını təbrikledi. Qızıl gengi varıslıq qilib, Armiya xəliq dostluğunu mücəssəmlədi. Azadlıq Armiya və Qurallıq Saxçı qısım mol məzmunluq paliyetlerini ötküzüb, 1. Avğuz Armiya bayramını təbrikledi. Xuanyan Arili dövlət dərəcilik təbiyiliki qoğduldığan rayonunu başquruş çağrısı elan qılındı. Dövlətimiz Xuanyan Arili təbiyiliki qoğduldığan rayonunu kündülük çarılab qoğdaş tüzümünü oruntudu. Dövlətimiz müstəqil bilim mülük hukukuğu iyə 3-cü əvlad yadro elektri istansisi Xualun 1-ci numurunun sürəti tezildildi. Amerikanın otları şərixdiki nurğun dövlətlərdə turuşluq əlçıxanıları rayon vəziyyəti kəskilləşib ketişi mümkün dəb agahlandırdı. İran hər qandaq dəxil təruz qılış qılmışıqa qətti inkas qaytırımız dedi. Hürmetlik radio anlıqçılar, yuqarıda xəbərlə anlattıq. Bu qıtımqı xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi müharriri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

0: Ösmürlər qudrət tapsa, dövlət qudrət tapılır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumuqdın stanok kicə. Tokyoludun zapçaslağıcə əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq oqoqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Ortaq gəvdini müstəhkəmləb, yana müsafiqə atınlaylı.
8: Hörmətli radioqucular, əmdi ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yana müsafiqə atınlaylı səhibimizdə başlayımız. Hər millət ammısı billi yaşaydıqan, billi xoşal ötüdüqan bəxtlik makan birlikdə bərpa qılındı. Şincan Uyğur Abdonum rayonunun qirələşmə mükəmməl turalğu məhəllisi quruluşu yedəkçi prinsipi sınaq nusxısını düşəndürüş. 2025-ci ili 8-ci ayda Şincan Uyğur Abdonum rayonluq partikum şəhər xizməti yığınıda Conxan milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşini şəhər xizmətinin bütün cəryanıda ızcıllaşdırıb, Qirələşmə ictimai qurulma və məhəllə muhiti bərpa qılıb, millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğuruluşunu ilgir sürüb, bəşni qəlibdən itiraf qılışını küçəytiş gerək dəb iniq oturğu qoyuldu. Yıqında Şincan Uyğur Abdonum rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarıdı, Şincan Uyğur Abdonum rayonunun Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəllisi quruluşu yetəkçi prinsipi sınaq nusxısını elan qıldı. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəllisi deyən nəmə? Adətki mükəmməl turalğı məhəllisi quruluşu ölçümügə siləşdirəndə bunun da qandaq alahidilik və yarqın nöqtəbə. Ölçəmgə yetkən qirələşmə mükəmməl turalğı məhəllisinin başlığı qandaq boludu. Şincan Uyğur Abdonum rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti şəhər quruluşu başqarmasının başlığı mayu yetəkçi prinsipini düşəndirdi. 2021-ci ili 12-ci ayda turalğı və şəhər yezi quruluşu ministrlığı mükəmməl turalğı məhəllisi quruluşu göstərməsini elan qılıb, mükəmməl turalğı məhəllisi quruluşunun məzmunu və tələbini qılıblaşdırdı həm bununğa yetəkçilik qıldı. Şincan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti Şincanın əməliyyatını birləşdirib, turalğı və şəhər yezi quruluşu sahəsinin Conxan milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləş. Conxan milləti ortaq gəvdəsi quruluşunu alğı siljitişdiki rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, boşluqni qirəlləşdirişini asasi vasitə qılıb, mədəniyyət, ixtisad, mədəniyyət, psixika qatarlıqlarının hər tərəflimi qirəlləşişigə texim yaxşı mülazimət qılış üçün yetəkçi prinsipini təşkilləb dözdi, mayu mındaqdadi. Qirəlləşmə mükəmməl turalğı məhəllisinin işki yadırılıq məzmunu ba. Birinci. Mükəmməl turalğı məhəllisi asasıda Şincanın tərəqiyyat strategiyasının təlibi və rayon alahidliyi birləşdirib qirəlləşiş ufqumu yuğuruldu. 2. Ahalilərinin piyada minişiqi maskeladığan dairə içində mükəmməl bolğan asasi ammavi mülazimət əslihələri, mükəmməl bolğan xalq qulaylıq sodu mülazimət əslihələri, mükəmməl bolğan şəhər məmuriyyəti yürüşlük ul əslihələri, yetərlik ammavi fəaliyyət boşluğu, toluq qaplıqan oltıraq öy işləri mülazimədi və mükəmməl bulğan məhəllə başqoruş mexanizmi bərpa qılınıdı. Şunun bilən billə, Conxan milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləş asasi liniya qılınıb, mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşu cəryanıda Conxan münəvvər ənənəvi mədəniyyəti əviş aldırılıb ва уның варислык кылынып, һәр милләт аммысының мәдәният, өрп-адәти, тормыш ихтиҗи ва тараҡият талабыга тулы хөрмәт кылынып, гыралашма туралгы мөһим нуҡта кылынып, һәр милләт аммысының ихтиҗыга мас килдегән әслиһә системасы ва сыгдырышчан эчеп итилгән мулазимат, башкарыш механизмы барпа кылыныш аркылы биллә яшайдыган, биллә үгенедегән ortaq quridigan, həm bəhərlənidigan, billə işləyidigan, billə köngül açıdigan məhəllə keyfiyyəti yaradılıb, millətlərin kəng dairədə arılışı, almaşdırışı, yuğurluşu ilgiri sürülüdü. Mayu mündaq dedi. Yetəkçi prinsipdə mükəmməl məhəllədə kəmtüklüklərini toluqlaş bilən, qirələşmə yuğurluşunu ilgiri sürüşdən ibarət işki iş çoğunqır birləşdirildi. Bu, həm bütün Şincandakı məhəllə quruluşunun texniki ölçümü, həm Jonghua milleti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşini asasi qatlamda əməlliləşdiriş layihəsi. Qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşunun axırqı nişani, muhiti güzəl, mülazimiti ətraplıq boluş, kişilər qalbini mücəssəmləş önümünü işqa aşırıb, hər millət ammısını, həm turalğu muhitini yaxşılaşının qatıq detal paydasıdın bəhrəman qılış, həm ortaq quruş, ortaq turmuş keçiriş davamıda arılışış, almaşdırış, yuğurluşunu çonqırlaşdırıb, erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatarlik tuyğusunu mas qadamda aşırış. Mayu mündaq dedi. Mükəmməl turalğu məhəlləsində əslihələrinin toluq boluş bolmaslıqıqa əhmiyyət verilədi. Qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsində bolsa, mükəmməl məhəllə asas. Qirələşmə tərəqiyyat ol. Boşluqni qirələşdiriş vasıta qılınıb, mədəniyyət, iqtisad, cəmiyyət, psixikini hər tərəfləmə qirələşdiriş mas qadamda ilgiri sürülüdü. Yetəkçi prinsipdə qirələşdiriş təlifi ayrım bab sübtədə əməz, bəlkə boğumla qirələşib gətkən qoxşaş, 8 quruluş sahasının bütün zəncirgə

0: сыңдырылып, һәр бер катык детал курылышының югырылыш ихтидарыны үстиге элеше ишка ашырылып, һәр бер мулазымат өлчимедә гыралаштырыш юнылышы гәүдләндерелде. Аммави мулазымат әслихәләре җәһәттә анар данысы мулазымат пункты, Чунхуа мәдәнияте алмаштырыш бошлыгы куруш, һавалылык бекиш, күтүнүш, мәле ашханасы катарлык мулазымәтләрне җәзмән һәр милләт аммасының тормыш адатыга уйгынлаштырыш таләп кылынды. Аммави учык бошлыкта Кызыл Анар баш темасындагы мәдәният мәйданын тәсис кылып, мәнзире барпа кылыш аркылы баш теманы мустахкамлашны чын көзләп, һәр милләт аммасын фаалият мәйданыдан таң бәһриман кылыш кирәк. Саудада халыкка кулайлык яратыш әслихәләре җәһәттә һәр милләт саудагәрләренә кушмаклашып, игелек тикләш кирәгәтләндерүп, ортак бийеш касыпханасы, игелек тикләш супсы курып, икътисади җәһәттә гыралышыш аркылы арлышыш, алмаштыруш, югырылышкы төрткө булыш лазым. Майю тоныштырып мондактады. Шинжан гыралашма мукәммәл туралгы мәхәлләсе курылышын алгы сылҗытыш җәрәянында дәрәҗәгә аерып әмәлиләштерүшне юлга койды. Yetekçi prinsipinin koşumcu kısmı da 108 türlü kuruluş belgilimisi inçkileştirildi. Bunun da çoğum kuruş, kuruşku buluş ve artıq səpləşdən ibarət 3 dərəcəyə ayrılıb, tövən çək təlibi boyuca qatıq çəklimi qoyulub, süpətini özdürüş üçün əvrişin boşluq qaldırılıb, mülazimət punktidin mədəniyyət meydanıqca abistrakit bolğan, millətlə itibaqlıqı puxrala qatnışalaydıqan, yizqılalaydıqan, konkret boşluq və kündülük pəaliyyətgə aylandırılıdı. Тоныштырылышча етекчі принципіні лайылашта тұрыш білән юғырлышыны найт яқшы бірләштірішке текімі әхмият берілген болып, бойшылықта көрініш ярдыш, палиет арқылық арлықны еқылаштырыш, идары қылыш арқылық ортақ тонышыны мұстәкемләш yolu білән бойшылық қошындарчылықыдың қаліпләні тұташтырышқы қарап юзіліниш елгірі сүрілі деген. Авал тән бәрман болыш орылаштырылуды. Һәм бәхре аммави мулазымат пункты, мәдәният мәйданы, чыныкыш мәйданларын орынлаштырыш аркылы һәр милләт аһалылары сыртка чыкканда учрышыш, арам алганда һәм төрткү булыш имканиятыга эге кылынып, найты яхшы булган кошындарчылык мөнәсәбәте шәкелләндерилде. Яна чын ясыят җәһәттән калыптан этраф кылыш чөңкырлаштырылды. Чонхуа мәдәнияте баш темалык фаалияте, ан-анави байрамларны берлектә тәбрикләш, Ғайри мадди мәдәният мұрасларын хис кылыш, таң бәһриман булыш даимлык канат яйдырылып, милләтләр итпахлашып бер айлы кишләрдән булыш буенча кушмаклашыш, кушылына ара маһарат җәһәттә үзара ярдәм бериш маслаштырылып, көпчелекнең әм төрткү булыш дәвамында төшүнеше илгәре сүрелеп, хисият чөңкырлаштырылып, мәдәниятның гыралышы, калыпның гыралышы ишка ашырылды. Идара кылыш ортак тонышы мөҗәссәмләнде. Һәр милләт аһалыларының Birlikdə öy iğilləri kengişi, ahalilə kengişiş yığını təşkilləşi ilgəri sürülüb, məhəlli işlərini ortaq kengişiş, ortaq quruş, ortaq baş quruş işqa aşırılıb, hər bir adam məhəllinin iğisigə aylandırılıb, ortaq tədbir bəlgiləş, ortaq quruş davamıda Cunxan milleti ortaq gəvdəsi eni şəkilləndirilidu. Mayu mündaq dedi. Addi ahalilənin nöqtüsünün qarğanda ən bir vasıta təsirat şu ki, sırtqı çıxış teximi qolaylıq, fəaliyyət qılıdığan cayba, iş beceriş teximi asan, qoşuluna naiti əb ötüdü. Addi qılıb etqanda, turalğı muhitinin dərəcəsi östürülgən, turmuş mülazımıtının dərəcəsi yuqır kötürülgəndən kiyin, qoşuluna əmdi işini taqıvilib tonuşmaydıqan bolmasdın, bəlki beşini kötürüb salamlaşıdıqan, birər işqi yoluqqanda yardan berdiqan boludu. Мәхәллә инах чоң айылыга айландырылды. Майю мондак диде. Һәр милләт аммасы билле үтәдегән, билле үгенедегән, билле курыдыган, һәм бәһәрләнедегән, билле эшләйдегән, билле көңел ачыдыган мәхәллә мәдәнияте һәм мәхәллә идар кылыш системасын шәкелләндерүш, автоном районның шәһәр курылышын югары сыйфатлык тараҡи кылдыруш талабын әмәлиләштерүштәге асаслык вазифа. Майю мондак диде. Yetekçi prinsipta yana münasib xizmet mexanizmi layilinib, gıraləşmə mükemmel turalğu məhəllisi quruluşunu yolğu quyuşqa toluq kapalatlı qılındı. Gıraləşmə mükemmel turalğu məhəllisi quruluşu bir tarmaqnınla işi bolmasdın, bəlki onun da köp tarmaqnın ortaq küş çıxırışı, həmkarlışı və maslışıqa, hər millət ahalılarının ortaq qatınışıqı toğır gelidu.
1: Şincan yerlik mədəniyyətki varıslıq qılıb, sayahat mədəniyyətinin yuğurmu tərəqiyyatını ilgir sürdü. Шинжан Уйғур Автоном районы Илі Қазақ Автоном областы, Қарыдала базары, Чоңқұштай кенті саяхат білен мәдениеттің жоғырмы тарақиятыны ілгір сүрді. Чоңқұштай кенті де тұрышлық бірінші шөже Лейшің мұндақ деді. Kentimiz sayahatçilikni terakki kıldırışının aldıngı mezgili de yatak, tamak, sefer cihetki işlerge ehmiyet bergen. Sayahat kılış, setibiliş, köngül içiş mesulatları kemçil idi. Bulup mu medeniyet seyli türleri az bulup, sayahatçilerinin köpüncisi ot üstüde gül körgendekli kilip getetti. Leşin tonuşturup mundak dedi. Ağırık noktasını doğru tapkandekin, Şucay, Kazak milletinin gayri maddi medeniyet mirasları baylıkını çoğunkur kezip, gayri maddi medeniyet mirasları türü tizimliki ve varıslar arxivini turguzup, milli nakşı usul, enenevi kol hünervençilik, milli örüp adet, at medeniyeti, özgeci yemek içmek katırlık mezmullarını noktalı koğdudu ve onunla varıslık kıldı. Çoğunkuştay kenti aile hiskiliş pahaliyeti de koy yunga kırkış, süt seğiş, dombra çeliş katarlık enenevi hüner sənət ve milli örüp adet körgezmesini köpeytti. Bunundan başka kent yine on neçi gayri maddi medeniyet mirasları varıslık kılış noktası ve kol hünervençilik dokunu kurup, gayri maddi medeniyet miraslarının vekillik varıslarını teklif kılıp, daimlik hüner sənət okutuşunu kanat yedirdi. Leşin mundak dedi. Kent kilip igilik tikligen nurgun yaşlarının oyi ve icadiyeti bar. Biz bu yeni kent ahallarının yeni ideyesinin paydalanıp, milli medeniyet bilen yezi kent sayahatini çoğunkur juğurumuz. Kazak kız Reza Matit Leşin etkan yaşlarının biri. O Jajang daşösünü pütürgendekin, Hangzhou'da yesli muharipi tetkikat hizmeti bilen şoğullangan. Asta turmuşkı intildiğen nurğun yaşlığı okşaş, onun da çoğun şehirden ayrılıp, yurtdığı kaytip iyiliktikleş oyu payda boldı. Hem de Puhravi Qonalğu iyiliktikleş kollektifiga katnaştı. Reza Matit mundaq dedi. Çoğun kuştayığı kilip bu yerde nurğun enenevi Kazak medeniyeti ve örüp adetlerinin mükemmel saklanıp kalğalığını baykadım. Мен кичик вақтымда аңлыған өріп адетлерінің әсілі халытыны бұй әрдің тапқылы болады кән. Чоң құштайда құйық тұрмыш пұрықыны хес қылдым. Кент зияда соғды характерлік ечілмаған, бәлкі әсілі қияпәт, әсілі пұрақ ұслобы сақылап қыланған болып, кішіге еңіліқ тойғысы вә өзгечі мәдіниет тәсіраты берудім. Reza Matit Puhravi Qonalğu ticareti bilen şoğullanğandın başka yana, kigiz besiş, kuyruk maydın yerlik sopun işleş qatarlıq medeniyet türlerini tətqiq kılışka katnaştı. Onun küzdüşçe sayacilerinin en karşı ilişiği erişkini kigiz besiş bulup, tabii koy yungunu besip şekirge keltürüp, andın özü ihtiyaclık ölçemde kesip, en ahırda nakışını kigiz yüzge çıkarsa, özgeçe kigiz işlep çıkkılı buludu. O aile boyunca sayahatki kelgelerge karata, kızıqarlık koy sanaş oyununu oturgı çıkarıp, çaruvçilerinin 5 barmıqı bilen tez sürette koy sanaş usulünü ata anılar ve balılarga ögetti. Köşmen çaruvçilik medeniyetige kızıqıdgan yaş sayahatçiler, yani her yili 6. ayda yazlık yaylakı köçüş mezgilide çaruvçilerinin köçüşünü yakın aralıktan küzdeleydu ve onunla katnışalaydu. Hazır bazı yaşlar emeliyette yeniçe köşmen çaruvçılık turmuşunu ötküzü batıdı. Meslen, Puhravi Qonalğu başkurguçileri yazda çoğun kıştaygı kilip hizmet kılıdı. Kışta altaygı berip hizmet kılıdı. Okşaş bulmağın sayahat kızıq noktaları arası da mokidek ötüşüp durudu. Çoğun kıştay kentide Reza Matit özgü okşaş nurğun yaşlarını uçurattı. Ular özgeçe turmuş usulığı intiliş bilen bir vaqtta, yani özünün icatçallığı arqılıq yezi kentlerinin hayati küçünü urğutup, bu enenevi kentke yeni hayati küş koştu. Hürmetlik radio anlıqçılar. Bu qedimki ortaq gevdini mustahkemlep, cesaret bilen yeni musabıge atınlaylı seyipimiz müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri Amangül Həbibullah. Nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar.
2: Cahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Xalq Radio Stansisinin Uyğurça Radiosu.

0: Hörmətli radioanlıqıcılar, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zümrət Yasin.
1: Hörmətli radioanlıqıcılar, mən Bəxtiyar Turdi.
0: Jongo iltimas qılğan Jongdojin bazarı qol hünər farfor buyumları mirasları turi 7 ayının 25-ci günü Koreyanın Pusanda açılğan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatının 48-ci növbətlik dünya mirasları yığınında dünya mirasları tizimlikigə muvafiqiyyətli kirgizildi.
1: Tayland Jongo həmkarlıq görgəzməsi iki dövlətin özara mənfəət yetküzüb tərəqqi qilish yeni həyatı küçigə guvah boldi. Öğrendi diktanla programımızın tepsiliği mezmullardı bulsun.

Қадірлі достар, Иғын рәйесінің яғаш болқыны ұрышығы әгішіп, жонғы елтімас қылған жыңды жын базыры қолынар фарфор бойымдары мұраслары түрі, яқында Кореяның Пусанды ечілған Бірләшкен Дөләтлі Тәшкелаты, Мары Пән Мәдіңет Тәшкелатының 48-ді нөвәтлік Дүния мұраслары иығыны да, Дүния мұраслары тізімлігіге муапықиятлік кіргіз олды. Бұ пәйтті, Дүния мұраслары тізімлігі іштедігі фарфор темісідігі бошлық толдырылды. Dünya mirası iltimas faaliyeti ötküzilgen jay Pusan körgazma merkezide nurgun xalqara tashkilatlarning amaldarlari, mutaxassis olimlar Jungoni tabrikladi hamda Jungoning ko'p yillardan buyon dunyo miraslarini qo'llash jihatidagi natijalari va to'hfalarini olqishladi. Körgazma merkezide ko'k gullik farfor nusxalari bor körgazma taxtisi, nafs farfor zinnat buyumlari oldida o'xshash bo'lmagan eriq, o'xshash bo'lmagan tildagi vakillar to'xtab fikr almashtirdi. Сүрәтке түшіп қатер қалдырды. Жандажының фарфор бойымлары шо күндегі иығын нәқ майданыда кішіләнің дегітіні тартқан чолпан боп қалды. Кішіләт топи арсыда бір Аллахиды түшендіргіче көзге Аллахиды челіқіп тұратты. Үшісіға көк күллік фарфор нұсқалары түшірілген кейім кейген машина адам, әр қайсы дөләт вәкілерге хәнзуча, инглізча жандажының фарфор ясаш өнеріні тоныштырды. Хәмді экскурсиячылар білән достана хәм түрткі болып, кішіләні жәліп қалды. Қадыми көк гүл нұсқылары білән, ғазір қызаман сүні әқіл бұй әрді ұчыршып, мың еллік фарфор ясаш әнәнісігі еге жыңды жынны тиғы мұнжалық ұсыл білән дұнияғы өзләндірді. Жыңды жын шәрілік партикумның муавын башқа атыпи, шәрілік дұния мұраслықығы елтімас қылыш ішқанысының мұдыры Уан Тоңмау нәқ майданда бір тұныштырыш қолланмысыны еліп мұқбері тұныштырды. Мұқавыдегі сапал қат күшке рәсім түшірілген болып, Dünyanın hər qaysı yerlərindəki miras mütəxəssisləri və səyahətçilərin jıngda-jıngı kirişini qarşıladı deyilən mənanı bildirdi. Vəkillər ömüki elib gələn soğuqatqa jıngda-jın bazarı bu il yazılan kökgüllük nəps farfor tanlanğan. Onunğa şu yerdəki folyan qızıl çayı, yeşil çay qoşulğan bolub, jıngda-jının bir farfor iki çay çıxılğan şəhər alahidliyi namayan qılındı. Soğuqat içində yana bir dünya mirasları başlamasındakı qatlımı yelpigüş ba. Yelpigüş yüzüge, Jıngda Jın Bazırı Kulhüner Sapalçılıq Mirasları rayonunun jaylışış xaritisi bezilgan bolup, oralmadigi belgede Jıngda Jın'nın tipik sapal lonqısı ve kötürüp turgan bir jüp kol laya amili kılıngan. Bu, mın yıllık sapal ve farfor boyumları sen itini qoğdaş, Kulhüner iznallarını kaldırış mənisige ege. Wang Tongmao mundaqtadi. Biz bu kichik soğatlar arqılıq, xalqaradiki texımı köp dostlarının jıngda-jınnı tüşünüşünü ümit qılımız. Ulanın jıngda-jınnı kelip körüp yaqışını qarşı alımız. Livanın Birleşken Devletler Təşkilatı, Marif Pən Mədiniyet Təşkilatı da turuşluq sabıq vəkili Cad Tabit muhbirinin ziyaretini qobul qılğanda mundaq dedi. Jungunun farfor boyumları 18-19 əsirdiki dünya sənətinin tərəqqiyatına mühim təsir görsətgən. Şoğa jıngda-jınnı əhmiyyeti farfor boyumla bilalı çəkilinib qalmasdın, o texımı kən sənət və mədiniyyət qımmetigi eygən. Türkiyənin Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Marif Pən Mədiniyyət Təşkilatı da daimi turuşluq vəkili Zəki Kaya körgəzmə mərkəzədiki kök güllük farfor boyumlarını körgəndin kiyin muhbirğa, bu kök, ax nəqişlə Türkiyənin iznik sapal və farfor boyumlarını əslətdi, dedi. O mündaqdadi. Mən ulanın otursa da tarixi bağlanış barlıqıqı işini mən. Bunu yibək yolu dəvrəgəcə sürüşdürüş gəb oludu. Qarışımca, bu qitim jıngda-jınnı dünya mirasları qatarıqı kirgüzüşünü iltimas qılışdan muvaffaqiyyətlik bolışı, dünyaya jıngonun sapal və farfor boyumları mədəniyyətinin sehri küçünü teximu bir vasitə hes qıldırdı. Gevininin Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Marif Pən Mədəniyyət Təşkilatı da daimi turuşluq vəkillər ömükinin birinci dərəcəli katibi Su Kainatı Quluma mındaqdadı. Jıngda-jın, Jungunun sapalçılıq ünürünün tərəqiyyat musabısını xatirləplə qalmasdın, pütkül insaniyyatının ortaq mədəniyyat xatirisini üstüge alğan. Bugünkü kündə, o Jungu'u təvə bolublı qalmasdın, bəlkə yenə dünyağı təvə. O mındaqdadı. Dünya mirasları tizimligiga kirgizilganligi bu madaniyat boyligini butkul insoniyatning o'rtaq to'nib, o'rtaq qo'g'dab, o'rtaq varislik qiladiganligidan derak beradi. Jungu vakillar ömikining bir xizmatchisi muxbirga mundaq dedi. Bugun Pusanda o'xshamagan davlat, o'xshamagan madaniyat orqa ko'rinishidagi do'stlarning jinda-jinning farfor buyumlari oldida to'xtab fikr almashtirganligini ko'rdim.
Меніңчі, бұл дәл Чонхуа мәдәнилікінің дөләт чығырыстын халқып, мәдәният алмаштыруш, өз ара өрнәк елішіне елгірі сүріштіке күш ішкәлігіні көрістіп берді. Мың еллік сапал вә фарфор бойымлары ясымычылықыдың дұния мұрасырғыча, жыңды жын екайысыда бүгін ең бір сәхибе ечілді.

Hörmətlik radio dinləyiciləri. Odamsimon maşını adam belikini hərəkətləndirib çambaşçılıq mahartını namayan qıldı. Maşını it canlıq səhrəb mağdı. Tayland'ın Bangkok təsirat körgəzmi mərkəzdə ötküzülgən 2026-cı illik Tayland-Jongo həmkarlıq körgəzmisi də Jongo'nun əxli maşını adımı Norğun ekskursiyacilərini cəlib qıldı. Körgəzmi rayonu məsuli mundaq dedi. Maşını iştiqa sinköz və təşürüş əsvabı orıntılğan bulub, xətərlik rayonga çonqur çöküb məşğulat qılalaydıkən. Xoş putluq adəmsiman maşını adəm mədəniyyət sayahət körüki, mehmallarını kütübiliş, məsləhət beriş, yetəkləş qatarlıq caylarda kən qolun oldu. Tayland bazırğı kirginigə nəçə ay bolmuğan bolsımı, karxanılar nurğun zakaz tapşırvaldı. 2026-cı illik Tayland Jongo həmkarlıq körgəzmisi 7-ci ayının 22-ci gündən 25-ci günü gücü ötküzüldü. Kəlgüsüge məbləğ selib ortaq üsb yetiliş körgəzminin baş temisi boldu. Bu körgəzmini Tayland Sodigərlə Uyuşmisi, Tayland Jongho Baş Sodigərlər Uyuşmisi və Tayland Jongo Karxanıları Baş Sodigərlə Uyuşmisi birlikdə uyuşturdu. Körgəzmə Jongo bilən Taylandın 272 yıqın karxanısını cəlib qılıb, Jongo-Tayland həmkarlığının coşqun hayatı küçünü namayan qıldı. Hazır Jongo uda 13 yıl Taylandın ən çoğun soda həmirayı və ən çoğun yezgilik məsulatları eksport bazırıqa aylandı. 2026-cı ili birinci pəsildə Jongo bilən Taylandın iki tərəflik soda somisi 40 milyard Amerika dollarını eşib, oxşaş məzgildikidin 20% açdı. Bu növətlik körgəzmigə qatnaşqan karxanılar pəntexnikidə yanılıq yaratış, əxli yasımıçılıq, yeşil energiya, çiğra halqıqan əşya ubroti, yeməklik istimali qatarlıq nurğun sahalarını öz işi qaldı. Tayland, CTT Xalqara Əşya Ubroti Çəkli Şirkətinin körgəzmi rayonu aldı da, körgəzmi rayonunun məsuli sodigərləgə çiğra halqıqan əşya ubroti layihəsini tonuşturdu. Karxanının tonuşturuşca işki dövlət ixtisad sodisinin sicil işçiqə əgişib, karxanının Jongodiki kəsib kölümü yelmiyeli işib, Guangzhou, Yiwu, Puning qatarlıq caylarda iş beciriş oranı təsik qilib, 2-3 gün içində malını Taylandın Jongoğa yetküzdikən. Bu növətli körgəzmini uyuşturuqçı tərəb Jongodiki 30-nə artıq ali məktəb və aparatını təklif qilib, 900-nə artıq oxuş mükafat puli türü bilən təminləb, şu caydiki oxuqçılarının, iki dövlətinin örləb oxuş yolu və çət

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılış boyuca xulasiləş, təqdirləş yığında qılğan sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yine oxşaşla yenice məzmunlar bilen huzurunlar yetib geldi. Mən Riyasetçi Dostlar, Şirin Gül Doğdu. Bula qızıqsanla, deyik tanla, devamlıq bizde bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmesi bugün yeni oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Mən Riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxtay. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bulsun.

Qarvay gərcə başqa müşiklər qarğında alahidi bəslik bolsumu, turqunun əksicə naidi yavaş və mulayim idi. Şonlaşqımı o, bu bir ailə kişilərinin bağansır amraqlığını kəldir vatatdi. O, hətta bu ailənin süyümlük bir əsasıqa, bəzdə olanın təsəllisi aynı qilvatatdi. Ondaqda, Qarvay haqıda yeni qandaq hikayələ badur. Bola qızıqsanla, dekdınla davamlıq Ətki Radio Jurnal programımızda orlaşdırılığın Yusuf Eli'nin Qarvay namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

Turmushda özünüzge azraq əpsüzlük qaldırıp qoyun. Turmushda həm işinin oğuşluq buluşu, özümüz oylığandak mükemmel bop getişin atay. Oşundaq çağda özünüzge azraq əpsüzlük qaldırıp qoyuşunuz, kişilik hayattaki yeni bir güzellik. Özünüzge azraq əpsüzlük qaldırıp qoyuş, vazgeçişini ügünü bilişti geldikdir. Elbette kişilik hayat, nurgulluğun tallaşlağı duş gelidir. Bazı tallaşlarının özüye bir xil əpsüzlük. Bugünlük oldun beri qoyuş, ətik eriş üçündür. Bugünkü əpsüzlük, bəlkim ət teximi köp bəxtlən ep gelişi mümkün. Əksizcə tallaşını bilmeyen, həmmi nərsigi erişsəm deydiğən kişi, axırda işlimigi erişənmək qalır. Özüge azraq əpsüzlük qaldırıp qoyuş, özünü itiraf qılış, özüge yaxşı muamili qılış demektir. Hər qandaq işte arzu ümit buluş gerek, amma hədidin ziyadı arzu qıp getməsi gerek. Bulmasa, özünüz yerib qalısız. Ümit arzu bulmasa, kişilik hayatının hiç qandaq mənis bulmaydı. Arzuyunuz əmliyyətini alqıp getmişsin. Bu misa, axırda özünüz yerib qalısız. Ən üçün muvafiq arzuyumuz üçün toxtumasını tırışarlıq görüşüşümüz gerek. Güzel nəticə bizdən bolsun. Naxşilərimiz davamlı qozurunlardır.

Hörmətli radio anıqıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydilikni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümi qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Төртінші қысым. Әр хотын Каренинла текчі бір үйді тұрып ататты. Әр күні көрішіп тұратты. Лекін бір-бірге пүтілләй ят кішіләдек еді. Каренин үйдікі қызметкарланы ұшақ кеп қылып үрішмісін деп, өз алдыға бір бәлгілімі түзіп алған еді. Вә шу бәлгілімісі бойынша әр күні хотыны білен көрішіп тұратты. Әмма өйді тамақ емейтті. Вронески Карениннің өйге келмеген білен, Анна білен башқы ерләді көрішіп тұрып ататты. Бұны Каренин біліп тұратты. Үшчілісі үшін бұндақ яшаш бір азап еді. Әгер ұла бұ әхвалның хаман бір күні өтіп кетіді қалдықыға, өзлір тартып атқан бұ азапның vaqtlıq ikenlikige işenmeydigan bolsa, ulanın heç biri bundaq turmuşqa bir günmi çidimigan bolatdi. Karenin xotununun bu işqi həvisinin hər qandaq bir işqi oxşaş vaqtının ötüşi bilen suslaşıp, axır yoqap ketişini. Kişilərinin bu işini əslirdin çıqırıb etişini. Nam abroyunun saqlanıp qelişini arzu qılatdi. Anna bolsa bu əhvalğa, bu işinin uzaq qalmay çoxum bir tərəb boluşuğa və onundın nəticə körülüşüqü bolğan ümididin başqa qətti işənçi bilən bərdaşlıq berib kelib atatdı. O, bu əhvalını qandaq çağrı bilən bir tərəb qılış kerəklikini bilməyiddi. Əmma əl qılış çağrısının uzaq qalmay tepilidi qallıqı işin ətdi. Вронски болса, ықтиярдың сырталда Аннаның ирадысыге бойсынып, бұ мүшкілчілікні бірділі хәл қылып өтәлейдіған. Әмма өзінің мәсулиеті сүріштірілмейдіған аллы қандақ бір чарының тепіліп келішіні күтіп үйретті. Қышның оттырсы деке бір хәптіні Вронски наайты тәсті өткізді. Шу күлләді, о Петербург келген

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlumay tan atquzu ötü səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzu qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
6: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil buludu.
7: Uzaq tarixi müsabıda mən mundaq bir ağızını ağladım.
8: Qaytı qeyrətki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
9: Cumhuanın qət götürüş üçün oqiy mən.
7: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
9: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq barayılı.
7: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
8: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırıqqa səbəb qıldı.
10: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
7: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
7: Əmgekçilər yeni dövrünün güzel səyibsini açdı.
3: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
7: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılığın